soo demee ci suratul xashr yàlla moo ñu ko digal wax ne wama aataakum rasulu fa xuduuhu wama nahaakum anhu fantahu. Lépp lu leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indil na ngeen ko jàpp, lu mu leen tere na ngeen ko bàyyi. Wa waajibu al muslimina an yatamassaku bi sunnati nabiyihim wa yaamalu biha wa an yatakaatafa al juhudu ala nashriha bayna al muslimin. Ñu ne war na ci jullit ñi ñu jàpp ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te jëfe ko, te itam ñu góorgóorlu ci tasaari sunnam lu nu mën. فهو صلى الله عليه وسلم كان في أفعاله وأقواله هاديا إلى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. موم يونتي صلى الله عليه وسلم نيكون دان گيندي سي اي جيفم اكي وخام ناخ داول وخ نيت ني نيت ني نيك سي نجوب moom mu nekk ci njubati làmmiñam neexul woon ba pare ay jëfam ñaaw yi ñuy wax naan nit koo xamante ni bu waxee di yonent yàlla Moussa te bu jëfee di Firaun. Yonent bi melul woon noonu, lépp lu mu digal nit ñi fekk na moo leen ko dàq gën leen ko mën. Bu dee julli yim leen di digal moo leen dàq julli fopp. Su dee joxe azaka moom dana joxe azaka ba miiraas boppam sax joxe dàq saraxe ñëpp. Su dee wax lu baax moo ko dàq ñëpp, ni mu koy digli noonu la koy defee. Moo tax ñu ne daan na gindi nit ñi ci jëfam ak waxam, daan na mooy tundukuloo nit ñi lu ñu mën ci ay ak def lu ñaaw. Mu daan woote nag jëme ci yàlla ci ndigalu borom bi. Moo taxoon nag mu nekk lamp bi nga xamante ni lamp njub bu leer la, ba ku ko topp doo fakkastalu, doo jànnaxe, doo jaaxle. Moo tax wa hadihi xamsun wa xamsuna wasiya min wasaaya rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne nag kon juróom fukki ndenkaane gi ni ak juróom mu ngi jóge ci ndenkaane yi nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dénk na ko xeetu. Mu mel ni ndenkaane yooyu nag ndenkaane yu tedd la. Wa in kanat muwajjahatan ila ba'di sahaba illa annaha tashmalu kull al muslimin wa hiya tahuttu ala ikhlas al ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala wa adami shirki bihi wa tubayyinu ma jaa'a fi fadli al tahlil was sujud 'azza wa jalla ma jaa'a fi fadli al tahlil was sujud lillahi 'azza wa jalla wa fadli siyam wa salat وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة. ñuneen denkane yi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi. Mune donte sax ñam doon waxal ci jamonoom ay sahaba lanu mu jëloon ndenkaane yooyu féetale ko ci ñoom. Nee na daf ko féetale ci sahaba ya, waaye ndenkaane yi pour xeet wi yépp la, pour nit ñëpp la. Donte seppi na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom la mu leen dénk. Du sahaba yooyu rek la ko waxal, jubluwaale na ci li ñëw ci xeetam. Moo tax ñu ne ndenkaane yooyu nag du dara lu dul rek fexe ba nit ñi sellal ci seen wàllu jaamu yàlla, bañ caa boole keneen. Sa jaamu yàlla nga bañ caa boole keneen, ndax yàlla bugul bokkaale moom la gën a bañ. Mu leeral itam ci ndenkaane ya la nga xamante ni ñëw na ci wàllu baat bu rëy boobu di ak tahlil, te moo di laa ilaha illa allah, ngëneel li ci nekk ci wax laa ilaha illa allah. Wax na itam ci wàllu sujjootal yàlla li ci nekk ci ngëneel. Wax na itam ci wàllu koor ak julli li ci nekk ci ngëneel, ak naafila guddi ak itam.

ngeneel li nekk ci sakku xam xam ak ngeneel li nekk ci saraxé ak ngeneel li nekk ci sabbal sa borom ak ngeneel li nekk ci top sa ñaari wayjur ak ngeneel li nekk ci jikko ju rafet ak jokku mbokk ak ngeneel li nekk ci wëlëre bi dox ci digënté ay dëkkëndo ak ngeneel li nekk ci joxe ñam ak ngeneel li nekk ci bëgg ay miskeen yu ñak yu amul dara ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yoo xamante ni jullit bi war na ko jëf ci digganteem ak boroma. Ñu ne kon ndénkaane bi nga xamante ni moo di ndénkaane bi njëkk ci ndénkaane yooyu moo di al wasiyatul ula moo di fadlu la ilaha illallah maana ngëneelu wax la ilaha illallah. Ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Jëlee nañ ci Abi Hurayrata mu ne waxoon naa doon laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko yow soppe yàlla bi ana kan moo gën a yey ci sakaram mu ëllëg yowmal xiyam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gestu Abu Hurayrata ne ko rafetoon naa njort ci ne nag laaj bi yaa ma koy njëkk a laaj ndax xir goo xir ci xadis ak bëgg goo bëgg a xam-xam. Mu ne ko yow Abu Hurayrata maa ngi lay yëgal ni ki gën a yey ëllëg ci ma ram ko yowmal xiyaam mooy ki nga xamante ni tudd na baatu la ilaha illallah te fekk ba mu koy tudd nekk na lu sincère ci xolam lu sell lu wér ci xolam nga xam ne waxu ko ci nifaq. Mu ne ëllëg kooku mooy gën a yey ci ma ram ko. Moo tax jëlee nañ ci Ubadatu bnu Samit ani nabiyi sal allahu alayhi wa sallam qaal man shahida an la ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu waljannatu haqqun wannaaru haqqun adkhalahu allahu aljannata ala ma kana alayhi min alamal. Ñu ne jëlee neen ci Ubadatu bnu Samit yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi wax ni képp koo xamante ni seede nga ne amul benn buur bu dul yàlla amul dara luñ koy bokkaaleel te nga seede itam ne Mouhamad jaamu yàlla la te itam yonentam la ndawam la nga seede ne Jésus te moo di Seyiduna Isa alayhi salaam nga seede ne jaamu yàlla la te yonentam la nga seede itam ne aljanna dëgg la seede ne safara dëgg la nee na lii ku ko seede mu nekk lu sincère ci sa xol nekk lu dëggu ci sa xol nee na yàlla dana la dugal aljanna. Fekkoon nag nga doon julli di woo di joxe azaka na nga xamante ni noonu la ko yàlla digle. Moo tax dikkaat na ci beneen xadis muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah harrama allahu alayhi annar. Ñu ne képp koo xamante ni seede nga ni amul benn góor bu dul yàlla nga seede ne yonent yàlla muhammad yàlla ko yónni mu dëggu ci sa xol nee na sa yaram xaram na safara. Moo tax dixyatul kalbi nekkoon buur tombé woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono yàlla dogal mu tuub dugg ci lislaam keroog ba mu tuubee dugg ci lislaam bis toog naak yonent bi jooy ndax jaaxle ci ay musiba yu rëy yoo xamante ni def na ko ci bi mu nekkee buur lu jiitu muy dugg ci lislaam. Yonent bi ne ko lan ngay jooy mu ne ko dama def ay ñaawteef yu rëy.
ndax lima ray ci bakkan barina te gis ngeen ne bour neew na lu nit di nek bour te fatul bakkan mu jaxle lol ci bakkan yi mu fat ak legi ragal yalla gi nek ci mom ak niko l'islam duggé ak musiba yi mu nekkon lu jitu muy dugg ci l'islam yentu sallallahu alayhi wasallam ni ko dhiya begal ba nga waxe la ilaha illallah nga set wicc ci bakkar lila setal ci bakkar nak modi la ilaha illallah bi nga wax te mu debbu ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dara dhiyatul qalbi mom mujjuna ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba jibril bu daan wacc ci ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melakanu dhiyatul qalbi la daan jël ndax dhiya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur ga ak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraja je gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moneste ko wacce bopam wacce gogu mu wacce won bopam mo taxone jibril alayhi salam bu dan wacc ci ci yonent bi yalla yoniko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhiyatul qalbi kon batu la ilaha illallah nek na bat bu nga xamanteni xewal gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yeb lepp lu nit di utiliser ci walu zikkar ñu ne la ilaha illallah mo ci gëna for kon yonenti bi denk na xet wi pour ñu japp la ilaha illallah diko zikkar bu baax الوصية الثانية وصية عامة في التوحيد ندين كاني نيارل بي موي ندين كاني ميغا خامتيني يورنتي بي دينك نكو خيت وي سي والو التوحيد تي مودي ني ويتال بوروم بي بنكو بوله كينن ويتال كو سي اولوهيام ويتال كو ايتام سي ربوبيام عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف جلنين شي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نكونا بيستي جناو يرنتبي صلى الله عليه وسلم نانا يرنتبي ملني دفم اللنغ دي وقتانك من نما يو خليبي te bobu abdullah ibn abbas lay wax muneko yenen tibi neko yow abdullah ibn abbas mangi lay xamal bat yi nga japp ko bat yi modi nanga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nang ko bayyi sa xel sa monté ak mom bu baax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak moniko nga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa kèn dula mëna dar moniko bo dé ñaan nga ñaan yalla kenen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so dé wut ndimbal nga wut ndimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neeku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla moniko nga xamne aduna bi yeb buñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse
pour bëgg la jariñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jariñ mukk luddul na jariñ lolu yalla ko bindul ci yow mo ne ko itam buñu dajalo won pour jëm la lor lu toll ni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor luddul ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow mo ne ko mang lay yegal nak ne khalima khalimay dogal ya bind nañ ci lañ cey bind ba yëkëti nañu khalimay jeexna té itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañu la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi gën mëna tuté dara kon bu ragal ben doom adama bul yaakar ben doom adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp lolu di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndiko ko ciow yu bari dana wañéku waye ñak dégg yalla mo fi indi ciono yi mo fi indi ñak jubbi mo fi indi pexé yi dul jeex waye nit su gëmé yalla dundam day daldi lèr nañ yoonam day daldi sel set day dundu té dundam ay pexé genn ci ndax pexé ni du shaytan rek ko koy def yalla boko yaakaré da ngay wakirlu ci mom baye ko sa lepp jëlinen ci benen riwaya ñu wax ne li la yaronte sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf ne ko ihfadillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا يوني يونتي بي دافكو واخ نيكو نانغا سامونتيك يالا فو جيم فك كوفا نانغا ريكونيتر يالا سي جامونو بيغي ام اك جامونو بيغي وير اك جامونو بيغا نيكي سي خيوال سوكا ديفاي يالا مان لا ريكونيتر جامونو بو نيكي سي تيس اك نقار na nga xamne lepp lo xamanteni wursina la ci ay dalu la yalla bindon ne dula dal bul feug sa deñu di wone nan e gor la nax li monon na ma dal te fexna ba daluma dedet lepp lo am ci xewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yor ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fukk muñ lal ko nañu xamne itam tis lu mu metti so muñe fukk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbekté nga ci gannaawam jafé bo gis yomba nga ci gannaaw lolu itam nek tawhid bu am solo ñune al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ninkane bi nga xamanteni modi ñettelu ninkane ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nek ci sakku xam muné وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء jeleneen ci Abi Darda radiyallahu anhu mu waxne digunna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu waxne kep ko xamanteni sobuna aw yoon pour sak ko xam neena yalla dana ko yombalal lol yoon wu ko jeme aljana kon ki wut xam diko sakku koku mu ngi teggu ci yoon wi nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonent bi ne ma ngi len di yegal ne malaake yi lal nañu sen laaf kan lañu ko lalal nañ ko waji jup di sakku ji xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam la ko malaake yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mo ne itam
borom xam xam bi borom xam xam bi nga xamanteni borom xam xamu sharia la wala muy borom xam xamu aduna waye xam xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jinn yi ci bir geej gi ñu koy jëgul yalla.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي لدي وكي دقلو كدي دناو بني سنتي اللي جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينيم أكي صحابام دلو سنن فسيني وقتان كنتني دين كان يوم صلو يننت بي صلى الله عليه وسلم دين كون خطوي دين دورون كتي أجمع يويسو وكي جولي دي نولين دي ندوكولي كي بيس بمك دي بنيو جنو مدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم من يان يالا دون كي دفتي والوك جامو يالا نكون نانغو تفولكو yalla def ko itam mu di barki ci rew mi di xewal def ko itam mu di sutura yalla fecc aajo yeb may ñu ci itam nawet bu barkel ñu ngi yemon ci ndenkaani juroom ñaarel bi tay ñu fassiyene continue ndenkaani yi ba mu jeex insha allah ñu nuyu itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam di nuyu itam al imam Moussa Guèye tabarakallahu mbokk yi yonente bi sala allahu wasallam bokkoon na ci ay ndinkaaneem salatu tasbih ndink na ko xeet wi pour ñu koy def te ñu ko nekk yi nag moo di saxaba bu ñuy wax عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عما ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد وتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة جلل أنت عكرمة مجلتي عباس yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni waxoo nag bàyyim boobu di abbas mi nga xamante ni abdulmutalib moo ko jur mu ni ko yow abbas yow sama baytax xanaa duma la jox xanaa duma la baaxe xanaa duma la may mu ni ko dana la may loo xamante ni soo ko defee yàlla dana la jéggal say bakkaar ñi ci njëkk ak yi ci mujj
ya ca yag ak ya ca bes ya ca nek njumte ak ya nga tay ya ca tuté ak ya ca reuy ya ca nebo ak ya ca feñ muniko da ngay julli ñent raka raka bu nek nga jang ci fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin bu mu jeex nga tek ci awsar sar wala neex nak mo nga ci tek so pare ci jang ma ci sa premier raka nana nga wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon ak juroom fekk bobu ya nga taxaw gannaaw ba nga jange fatiha ak sar ba nopi ñu jitu ngay dem di rukuy fofu ngay wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon ak juroom su ko defé nak nga dadi rukuy nak moy nga sëgg japp ci sey oom wo rukuy nga wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon so sigge itam bala nga dem sujoti bo sigge ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fukki yon nga dem sujoti itam wax ko fa fukki yon bo sigge ci sujoti bi itam nga wax ko fukki yon nga sujotat wax ko fukki yon sigge wat ci sujoti ba tok lu jitu ngay jog taxaw nga wax ko fukki yon so dajale bi nga jange fatiha ak sar digeunte biñ fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier raka dana tol dana nek juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak juroom dana nek 75 subhanallah walhamdulillah wallahu ilaha illallah wallahu akbar ñu ne nak non nga ko defé ci raka bu ñëk bi non nga koy defé itam ci yeneen rakaay kon raka bu ñëk bi rek mën na yobale yeneen rakaay ñu ne nak ñent raka la raka bu ci nek dañ ci wax lu tollok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñu ko ci wax lu tollok juroom ñaar fukk ak juroom su ko defé premier raka nga wax ko ci deuxième raka nga wax ko troisième raka ba ci quatrième raka ba ñu nek julli la gu nga xamanteni yonent bi diglé nako ñaax ni ci xet wi ñu ni bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su wéké télé nga ko mënu loko def bis bu nek ben yoon sakku nañ ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay ko ko meuna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekkent ni itam munu loko aljuma bu nek nga def ko beug nañu wer wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke munu loko def itam wer wu nek ben yoon beug nañu ak mu nek sax nga def ko ci donte ben yoon la bax na ñu ne bu fekke itam ak mu ne munu loko ci def ben yoon neena may neen le ci sa dundu bok soko ci mune def ben yoon bax na ndax julli la go xamanteni yenen tibi sallallahu alaihi wasallam neena soko defé dinen la jéggal say bakkar yi ci ñëkk ak yi ci muju ya ca yag ak ya ca bes ya nga joom ak ya nga tay ya tuté ak ya reuy ya nubbu ak ya feñ julli go am solo la koku mo dindenkané juroom ñettel bi al wasiyatu tasi'a mudi ndenkané juroom ñentel bi yonent bi neena xeet yi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm sallallahu al afwa wal afiya kon yonent bi bëgg na xeetam yàlla jéggal

أصحابه. يعني عبد الله بن عمر وخنانين نيون ليانن تبي دان توب كبرب تنيانو نيانجي نيانالكو صحابامي يعني لك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. منين ينجي خبنتني ينتبه دانك ونيانا صحابي ينتبه دانا وخني يو يال يال نغن يتيرلي إنو رغال رغال يال غو خبنتني دنين تمنى دوغي أجن أغرق نغم يتم غم يال غمنا ويفل تنين مصيبي أدني yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xewul ci suñu degg ak suñu gis lo xamanteni dañu ci mëna dundale dundal ci itam suñu pass pass. Yow yalla yalla nga ñu dimbali ci depp noon bu jokk fasiyene jëflante ak ñun ci toñu yalla nga ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam ba ñolal yalla nga ñu dimbali ci suñu noon te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun. Légui nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu kërëm fajar bo ne ko loy wut mu ne aduna lay bëreel aduna lay bëreel pour aduna am jakk wante faalewul alaxiram. Nit ki nak bu demee ba àgg foofu aduna day nekk problème ci moom nekk yitte bu rëy ci moom te itam fexe ba alaxira nekk sa problème ba fuñ la gis yaa ngi wut jiw woo dénk sa bammeel moo ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy dénk banque ba pour sa koom-koom gën a bari. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam aduna baña nekk seen yitte moo tax daan na wax moom yonent bi di wax naan wala tusallit alayna man la yarhamuna yow yàlla yàlla boo ñu booleeg buur bu ñu dul yërëm. Loolu itam nit ki da koy ñaan da ngay ñaan buur bu nga xamante ni dana la yërëm ndax bu la buur yërëmee rek nga am jàmmi biir ak jàmmi bitti. Kon muy ñaan goo xam ne soo ko dee ñaan da nga am jàmmi àdduna da nga am itam jàmmi alaxira. Moo tax jëli nañ ci Abdullah ibn Mas'ud mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne allahuma inni as'aluka alhuda wattuqa alafafa walghina mu ne yonente bi daan na ñaan yàlla ñaan ji naan ko allahuma inni as'aluka alhuda wattuqa alafafa walghina yàlla maa ngi lay ñaan jub di la ñaan ragal yàlla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam koom-koomu àdduna ndax itam alalu àdduna karanga la. Yonente bi daan na muslu ci ñàkk kon itam julit bi nay muslu ci ñàkk ñaan gi boo ko day ñaan da nga am njub da nga am ragal yàlla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yàlla dana la jox ay xéwal yu bari ci wàllu koom-koom. ñu ni jëli nañ ci Tariq ibn Asyam al Asja'i al Sahabi mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax kaana arrajulu ida aslama allamahu annabiyu assalata summa amarahu an yadcuwa bi hadihi alkalimat allahuma ighfir li warhamni wahdini wa aafini warzuqni. Ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ab yéeféer masaana ñëw ba tuub nee na bu ko tuubalee ba noppi daan na ko sax ñaan gi pour mu koy ñaan ñaan gi nag moo di allahuma ighfir li warhamni wahdini wa aafini warzuqni maanaa yow yàlla yàlla nga ma jéggal samay bakkaar ndax ci tuub

nonu jitu muy tok ci musiba rek la nekkon kon lam wara ñëk def mo yalla jéggal ko njumte yamu nekké won motax mo yalla yalla nga ma jéggal yalla nga ma yërem yalla nga ma saxal ci njub yalla nga ma may jam yalla nga ma may wërsa bu yaatu te barké ñu ni jëri min ci abi hurayrata radiyallahu anhu muni كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي الدين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر يعني أبي هريرة رضي الله عنه waxna ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan na jang ñaan gi mu di allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri manam yalla yalla nga yewenal sama dine dine gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah ndax nit ki su ñaké dine amul dara ndax aduna du dara ay soami dine nak ce dine mo lay jural ëll xewal budul jeex ba mukk te mo di xewalu duggu aljana muneko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna aduna gi nga xamanteni ci lay dundé yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëlëk ak yow bo buma jakarlo ak yow bañu rus yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yow yalla nga def deedi sama naflay ndax am naño xamne de seen musibe la motax duñ ko yakamti mukk kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jamni aduna am jamni alakhirah te itam su dundu dundu yi rek lay nek te itam de bu ñewé day nek no fly ci yow jëlé nañ ci abi umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يسمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله أبي أمامة نينا يرنت بنيان نيان قد وخمنتني منيك وانا مقل نحن قد يرنيان نينا نيوحكو نيكو يو يرنت يالبي سنيان قد يبودنا بمقل نكو te bëggon nañu ko mokal yeen ci neenan waaw xana duma len jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma len bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele ngeen ko am ñu ne ko aha kay yeen ci bi neenan wax len allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني تبين الناس يعني دي دنا رزمي دنا تنكلب لما خمنتني يعني ناكو تنيان بودوغلي ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yonent bi ma sa ñaan ha yonent bi musul baye ben yiw lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam ñaanal ko xétam ñu ni ñu ngi muslu itam yonent bi ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yonent bi mas nako muslu ci yalla yow yalla nak yaay ki dimbali te itam lu jot ya fexe ba mu jot lepp lu mat ya ko matal lepp lu jot ya ko jotal te itam ben katan amul ben pexe amul lulul pa pexe ba katan bobu dang koy delo rek ci yalla lolu moy ñaan gi ñu ne soko ñaané
da nga am ngeenel gu toll ni ñaan gu guddu gogu yonent bi ñaanon te sahaba yi xemé mon mokal ñaan gi diko ñaané ñene al wasiyatu al ashira ndinkane bi nga xamanteni moy fukkelu ndinkane bi mo di fadlu siyam manam ngeenel ko jeli nin fi abi umama muné قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له يعني أبي أمامة وخنني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديجل مجف جباخ كرم سخوك ديكوتف xam nga ñoom dañu nekkoon ci wetu yonent bi xam nga fal yatanafasil mutanafisun yalla neena wujjante ak jigen ci keur amul njariñ ndax aduna tax waaw way wujjante bi ëpp solo moy wujjante ci ëppalante yiw waaw wujjante mala dakk julli mala dakk japp mala dakk woor lolu moy wujjante bi nga xamanteni moy wujjante bi yalla gëreem motax yalla ne na ngeen jikante jëm ci ñooñu motaxon sahaba yi ku ci togg ak yenen ci bi la saxel di ñëk dem moy laj ko lu yokk ci yiw fi ci aduna ak ëlëk alaxir motaxon abi umama lajon yenen ci bi ne ko digël ma jëf ju baax jo xamanteni dana ci sax niko def yenen ci bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu deluat la jatt yenen tibi ngir xeram ci lu bax ne ko yow yenen tibi digel ma jiss ju nga xamanteni dana ci sax yenen tibi ne ko ma ngi denk nga saxo koor mu deluat la jatt yenen tibi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme nako yenen te yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamne nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi qala alayka bis siyam fa innahu la mithla ko kitam benen riwaya la buy deugal di wessu ñene jelenen ci abi sa'id رضي الله عنه منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا أبي سعيد نينا ينتمي صلى الله عليه وسلم وخنني أم البن جام بيخي بسوار مجير جميل لدول بيال لدنا كنتان تكورد بصرالي nit ki ak safara lu tollok jurom ñaar fukki nawet xam nga jurom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su de wor day gëna sori safara distance bu sori ñu ni al wasiyatu al hadi ashra manam denkane bi nga xamne modi fukki lu denkane bi ak ben yenen timi mom ko denk xet wi wante mu ko jëmele ci fadlu tawba ila Allah manam gëné lu tuub jëm ci Yalla mbokk ñu nekk ci jamono bu nga xamanteni bakkar yi bari na ci walu sol gi ni ñuy solo baaxul ni ñuy faggu suñu wërsëk baaxul ni ñuy jëflante itam baaxul ni ñuy jëflante ci suñu digënté baaxul ni ñuy jëflante ci suñu digënté ak suñu borom itam baaxul kon xawma kan mo wara tuub waye ñun dañoo wara sax dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi togn yalla tengu fess bo xamanteni ñu koy ñëne sax diko feñal ci mbedd ni jëlëneen ci al aghr ibn yasar al mudani رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنه أتوب
fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra. Jilinin ci agarub ni yasar al-muzani wuni yarinti bi sallallahu alayhi wa sallam danna waxne yeen nit ni na ngeen tuub jëm ci yalla sunni ku ci bipp bakkar bu ngeen dikke won dan ko def na ngeen jéggulu seen borom ndax man yarinti bi de bis bu nek dana tuub ci sama borom lu tollok téméré yoon waaw yarinti bi nga xamne yalla daf ko wax ne ko inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ويتم نعمته عليك يونت بيغا خامتني يالا اوبيل نكو بيب بونتيو يونت بيغا خامتني يالا ستال نكو سي ليب لوي خيتو بكار مو سيت نيت نيك معصوم موم يونت بوبو بو ساخاي سي توب واو نين ني ساخ دك سي بكار نك نين waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekku ñu luddul ño xamanteni dañu wara saxo top waxuma le bis bu nek waye suñu giiru dund ñi gili neen ci abi hurayrata radiyallahu anhu mun sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أبي هريرة نينا ديغونا يوننتبي صلى الله عليه وسلم دي واخني جينا تي يالا من يوننتبي جينا تي يالا ني دانا جيغلو سما بوروم دانا توب جيم تي سما بوروم مو اوب جوم ñaar fukki yon bis bu nek loolu itam daf ñuy jangal rek ni dañu wara saxo tuub ndax yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ku saxo won tuub la ku saxo won jéggulo boromam la té kat and ak lool lepp ku sétone la ci bakkar rawati na nak ñun ñi nga xamanteni ñi ngi takk rep ak bakkar

0: وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني جلن نوتي رواية بنغا خامنتني مسلم مقصلو موخ موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يال دانا كونتان لول بيك لول في جامم بوتوب مانام يالا بو جيسي جام بو نيكون تي مصيبه نيكون تي بكار معنا كو خامني نان كاتو سانغرا لا وون ولا موي غور غو خامنتيني اي دو خان كات لا فوكو فيك موغي اندك جيجين مي ولا ko xamne addu kalpe la won ngi jog guddi bu ñepp na la wé muy dajji biti wala mo xam bu mu ci ñaaw teef ci ñaaw teef yi toggo won nako way xey bis xola ma xalam yépp genn ci yalla ñor ko mu fas yene depp mal yalla tuup ci la mu nekké won yalla neena dana kontan ci jam bobu kontan gu upp mbekti gu upp gu jeggi dayo mbekti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top and bi don tukki bamu doxé lu tollo téméré kilomètre nek ci all bo xamanteni fumu joge sore nako lu tollu temeri kilometre fumu jëm itam sore nako lu tollu nit temeri kilometre te mu nek ci all bu nga xamanteni da doon fetal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotale yorul ludul ben gelem te nox ma muy nanak ñam wa muy lek yépp mu ci gilem nga mu waccion ci garab doon noppulu tud di nelaw far yalla dogal gelemam ge rit gelemam ge rer ko biko gelem ge rere mu jog xol xol gisul gelem gi mu wër wër gisul gelemam mu jaxle xamne tay famu jëm tanku bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxu ay werr la te wax deug yalla lamuy andale won kom yobbal mu ngi ci gelemam nga mu delu wat ci ñak yakar toga ci tatu garab de tedd di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xam na ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma nan fu mu tudate di nelaw dumu bat nelaw tuti yalla dogal mu yewu gis gelemam de delu ci taxaw ci wetam na way joju di kontane yenen ci bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fas yene jeflante ak yalla neena kontante ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci kontante ak way joju nga xamanteni gis na gelemam ga ba tax sax mu kontan ci yalla bay wax nan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbekte motax mu wax ko mbekte go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lu muy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dina bekk lol ci jamam bu nekkon ci musibe gennat wante legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakar yamu togo yalla do tok ko jegal ba mukk lu sey bakkar bari bari bari xagn ci yermane yalla
1: waaw lu say bakkar bari bari xat ni ci yermane yalla bis bu ci genné rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fass yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal loxo yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dañ way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëtil pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi mo di merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakar bo xamne yalla mënu ko toloré té modi bakaru shirk ak bakaru njibax bakar yoyu yalla mënu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakar yoyu té mod bakaru bokalé ak bakaru njibax kon yalla dina contane lool ci jamm bu tup motax jëlé ñu ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلن نغرم يالا نيكتي موم مو جليتي يوننتبي صلى الله عليه وسلم يوننتبي وخني ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonenti sallallahu alayhi wasallam bu guddi jotee dana talal loxom jëmaliko ci moy katu ci ñu doon moy ci bëcëk bi ne leen yeen ñi doon moy ci bëcëk bi talal na leen loxo ku bëgg tuub na ñëw ma jéggal ko ay bakaram ne ne itam bu bëcëk jotee dana talal loxom loxo yërmandeem ne yeen ñi doon moy ci guddi gi talal na len loxo yermande tuup len ma jegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so non la koy dekke itam ba jant bi sank kon nak ilek ko saggan ba malaika yi dugal la safara yaw la waye yalla waccu nak ñun nax wax deug yalla jeflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax يعني الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لين كان فكل بأكنياش مودي بونت الإسلامي يعني النبي صلى الله عليه وسلم دين كنا نجاب بي بونت الإسلامي بونت الإسلامي نك جرومي بونت لنو يو خمنتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي بونت يو يو يو يفون لما دي بيكي نياك ريك نيك بمنا بنا تخب جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال بوتي نياك ريك نيك بمنا بنيا تخاو جليل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون
2: ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكونك ينتبه صلى الله عليه وسلم عندك ممتتك نينا يخيب النبيس majjege ko lol ñu and ni di dox neena mané ko yow yonent yalla bi wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ma duggal aljana soril ma safara yonent bi ne ma yow muaz laaj ngeen min mbir mu reuy waye nak lu yombu la ci ka yalla yombal ci mom mbir mom yomb na lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ku mbax muniko modi rek nga jaamu yalla baña bokale ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor weru kor ajil makka boko mene muniko kon fonki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé de nga dug aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonent bi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na muaz niko ndax duma la wax bunti yew yi sa su joge jëm ci muaz ne ko ahakay woni ko mang lay denk koor nax wor baxna lol nax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara woni ko saraxé da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di fayé safara ha bo bëggé yalla mussel li ci ay musiba mussel ci say njabot del bari loy saraxé woni ko nit ki bayyi bu guddige xaj mu jog di julli nene lolou itam marsabu bu reey la yu reey ngi ci de ko def muniko waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi muaz ne ko ah kay muniko yow yonent yalla bi yonent bi wax muaz ne ko mang lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem mak ci boko mene koku suko nit defé amna capital waw legi lepp lu mu bëgg ligay ci l'islam ci dol lenti yiw yi dañu ko mëna def muniko nak mang lay yegal ne fondement l'islam modi julli ku julli wul rek ken dula liman li ci julit ni waaw ku doye del julli wala ki bayyi julli ne ku luka war yefer la muniko itam mang lay yegal ne njob baxtalu mbir mi modi jihad nak be ci gëna reey modi xex ak sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambaaj fexe ba itam mañal du nek ci sa xol té itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julitam bañ ko yoy yépp ay fébar la yo xamanteni baaxul ndax yoonent bi néna daganul ci julit ak moro mu julitam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibu bu reey mu ngi ci ñaari julit ñu mero lu upp ñetti fan ah su jubo amul de buñu génné aduna dañu ko recc ci ñom ñaar ñoñu motax yoonent bi wax né wax muaz neko mangi lay netli dila wax dila baxé itam yul lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yépp ci yow li len tek tank mo di lan muaz neko ah kay wax mako yonent bi neko til salamiñ dadi gënju lamiñam wu sel wa neko fexel ba salamiñ wi nga til ko sa bop waaw muaz ne ko waw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëlëk yalla daf ñu koy daf ñu ci top mu ne ko ah kay ne ko yalla nga toskare yow muaz yalla na la sa yaay ñak waxin la woon wa arab dan wax bu la waxe sakilat ko ummuk moy yalla nga toskare yonentimi ne ko xana xamulo ni euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñu len fay duggal ndax yaq bu ñuy yaq deru nit jew yu ñuy jew e wax yi mborent yi wax yu amul ben njariñ wax yoy ñuy xep euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ mo len fay duggal woni ko kon nak na nga gor gor lu ci sa lamiñ motax ñu wax ni sayyidna abubakr radhiyallahu anhu ci tey lamiñam dan na dem ba dan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemi ngi ngir rek baña wax wante legui grand place ci mbeddi jew ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé ben yu ngiinte yek deji boko de xol jewi kessel kon nak man nañu wax ne yenn barab yi dal kep ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lamiñ bëgg nga itam gorel sa bop ci safara war ngay moytandiko yenn barab yi nax soko moytandiko wul ëlëk ñi seeni lamiñ di duggal safara ci ngay bok motax yonenti bi ne ko wa hal yakubbu an-nasa fi an-nar ala wujuhihim illa hafa'id al-sinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lamiñ lay doon koku mo di ndenkani fukel bi ak ñaar الوصيه الثالثه عشره مودين دينكاني فوكيل بي اك نيات يونتي صلى الله عليه وسلم مونكو دينك خيت وي في بر الوالدين مانام تي تيرال سي نياري وي جوف يونتي صلى الله عليه وسلم بغن لول كو تيرال نياري وي جورم ناخ بو دلو تي القران داغا جيس يالا دي واخني يين julit ñi na ngeen ma jaamu ndax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni wayjur kon yalla bu jëlé wayjur tuddu bopam tafal ko ci woné na né wayjur amna maqama bu ri ci doomam motax ñu wax né ci ñak xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for for for for so sa gëné say wayjur mënu lo jëriñu mëno leen jëriñu mukk nit ki mënu ta jëriñu sëriñam mukk té fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriñu sa sëriñ wala ngay jëriñu yalla fokk nga tarbiyu sa ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so len sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhirah kon sa serigne numu for for for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko serigne waye bo jëlé sa ko sa serigne tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do meuna jëriñu sa serigne do meuna jëriñu itam yalla motax ñu جل في أبي هريرة مني جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك أبي هريرة نينا أمون بن واي بنيوان في يونتبي صلى الله عليه وسلم بنفنيوه فكنا مفح نيني ديقناكم ويوخق يونتبي نانكو يو يونتيا اللبي waaw nit ñi kan mo gëna yey ci ma and ak mom di jëflanté ak mom jëflanté bu rafet yonentibi ne ko sa yaay ji lu jur mom nga wara gëna jëflanté jëflanté bu rafet mu ne ko waaw ginnaw sama yaay kan la ci wara tek mu ne ko sa yaay mu ne ko waaw degg na li nga wax ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonentibi ne ko sa yaay wax ko ko ba muy ñett yoon waaji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa baay kon ndike bay amna solo lol wante nak yonenti bi mom yaay li jital kon rafetalal ci sa yaay lol sokete sa bay waye nak waxin la ndax nit du and ak yaayam kon pour wayjuram bu gor ndax boko defé do am barke boko defé do am barke ñom ñaan ñepp nga wara teral waye nak yermane bi yaay di am ci dom xeyna daf ci dul fekk bay waaw amna bay mom dina bëgg domam lool fu mbëggel yam ndax dañ ne bëgg gi wayjur di bëgg domam mbëggel la go xamanteni du mbëggelu sago waaw hubbu tabi'i la munul ñak way jur mom fokk mu bëgg domam waaw xeyna kay ndey day gëna bëgg ak ni ndey itam di sonni ci dom ba tax na kon sa yaay mom nang ko bëgg lool sa bay itam nang ko bëgg lool seen nang leen di bëgge nak na ëpp sax na nga bëgge sey sëriñ waaw Sénégal ñom dañu fonku sëriñ ba yaakaar nañ ne ko amul sëriñ mom baaxulo waaw sëriñ nak du dara luddul rek kalay tek ci yoonu yalla dila wax yalla dila fatali yalla koku moy sëriñ motax jëlénen ci riwaya Abu Bakr Abu Hurairah radiyallahu anhu netli muné ya Rasulullah man ahaq bi husni sohba qala ummuk thumma ummuk thumma ummuk thumma abuk thumma adnak fa adnak ñu né ki benen riwaya la bi waji laaje yonentibi daf ne ko sa yaay mo gëna jekk ci nga andak mom mu wax ko ñett yoon so ko wax sa bay ne ko nak gannaaw sa bay nak fetal ñi la gëna jégué ci say mbokk motax jëlénen ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne raghima anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al-janna yonentibi neena wona toskare ki dundak ñaari wayjuram bañu nek mak neena mu saggan ba ñaari wayjuram gañu ci kanamam te fekkul won mu am seen ngeerum ndax bo amé sa ngeerumul wayjur fekkon itam sa l'islam mat fokk nga dugg aljana da am ben sahabi bo xamanteni ko baxon la ci julleku wor ak def lu nek waye dafa sagane won ay wayjuram wante biñu ñëwé jiko sabbatu la ilaha illallah mu ñuko wona wax ak famu agon ci ragal yalla neké boba dafa jëlon jabaram gënalé ko ak wayjuram mu jigen lool mer momu la yaayam dencion ci xolam loolu mo taxon mën ta tuddu batu sédé waye ba ko yaayam e balé bakkar bobu bam ko ko balé ci la soga mëna tuddu batu la ilaha illallah nga xamni kon fexe ba muy tindiko sa merum wayjur amna solo lool ndax yalla neena bu wayjur mere ma mer bu kontane ma kontane waye nak wayjur yi buñ de mer itam nañuy mer lay ci lay mer lo yalla waaw waye mer ci sen banexu bakkan itam ken waxuko sama dom du julli nga mere ko ci loolu sama dom du def lu bax nga mere ko ci loolu waye nak mere sa dom ci lo xamanteni sa bakkan rek la koku itam jaadul tabarakallahu mbokk ni lolou mo doon ngeen denkane yi nga xamanteni andil na len ko tay comme waxtu yi dafa gatt fofu lañu meuna yam

deggona yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ni amul benn nit benn julit bo xamanteni julli farata dab nako mu jog japp njapp mu rafet julli go xamanteni toroxlu na ci julli ga toroxlu ci rukuya julli ko nako yalla digle ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar reey waye nak buñ ko day wax nak nañu xamne bakaru bokale bokku ci ndax bakaru bokale yalla du ko jegalé nañu xamne itam bakaru jew bokku ci ndax bakaru jew ke nga jew rek mo la koy jegal waye yalla du ko jegalé kon li dox sa digënté nit ki bokul ci yalla di jegalé bakaru bokale itam bokul ci yalla di jegalé mais yenen yudul bakar yoyu so julé julli ko melni rafet rukuya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel tewlu ci julli ga yalla dana la ci jegal sa mbolem bakar ak lu bakari reey motax ñu ne sina usman batay mom mo netali mu wax ne sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salla al-isha'a fi jama'a فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعه فكأنما صلى الليل كله ني جيلي ننتي سيدنا عثمان بن عفان مو واخني خمو سيدنا عثمان موم لا نيو داكنتلي زون نورين مانام بوروم نياريل بوروم نياري لير يي لوتاخ ناخ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دافكو مايون نياري دومام دافكو نيكا ماي كين مو غانيو مو ماياك كو كينين lo sax ñukay dakantale borom ñaari leer yi mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonent bi di wax ne kep ko xamanteni julli nga gee ci mbolo neena melna ni taxaw nga beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla neena bo julle ge ci mbolo am nga ngeenel bu tol non neena kep ko xamanteni julli nga suba ci mbolo neena melna ni itam guddigi yef fanane nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu modi ndenkané fukel bek ñent al wasiyatu al khamisa ashara manam ndenkané fukel bek juroom mungi ci fi husnul khulq manam ci jikko ju rafet mu yaatu lol nak jikko ju rafet ndax jikko ju rafet mom la yalla tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam motax an abi darda radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء جلين انت أبي درداء رضي الله عنه منين انت بي صلى الله عليه وسلم وخنني قال لك يوم القيام أمول درلوي جن الديس شي بلانسو جامبي قال لك يوم القيام بني بيزي أي جفم أمول لجي جن الديس جيكو جرافت mune kon yalla dal bagn na lol nit ki vulgaire nit ki nga xamanteni waxam dafa ñaaw jikom ñaaw waaw yon ci dal beggul yalla beggul itam nit ku nga xamanteni nit ku ñaaw jikko la yalla dal ni mu bëgge nit ko rafet jikko non la bañi itam nit ku ñaaw jikko ñune jeli nin ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu waxni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لأهله جلي ننتي أبي هريرة مني يننتبي صلى الله عليه وسلم وحنني وي قمي كيشي أبن قم دين كو تيام متلي موي نيشي قنا رفت جيكو كون كل قنا رفت جيكو مولا قنا مت الإيمان ينتي صلى الله عليه وسلم نينا نغين باخ جي سيني جبوت bax len ci seeni njabor rafetel seeni jikko bax ci sa njabot nak du jox len ñu lek ba suuf bax ci sa njabot mo di nga won len jikko.

0: aduna ngi lay nax fatidikul xana xamuloni sa dig jegena la leñ nga dem kon nak tabax fi bar bo dekk xaju fi tabax fi keur goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabaxi di lu lew di lo momal sax su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax neegu gan yoyu baxna ndax da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamne sadaqa jariya lay nek fek yaa ngi ci biir suuf nit ñi di fa dekk tiyaba ba di la fekki suuf waye bu fekke tabax ko ngir fukere la jaru ko ndax leg nga faat su dik soretul fa ya ayyuha albani mahall diyafatin alam ta'laman anna aljaraa qareeb fa ya ayyuha albani yawmi tabax mahall diyafatin barab boy ganale ay nitte modi hotel wala keer go dekk alam ta'laman khana yegulone anna aljaraa niki sa waqtu de qareeb aji jegeñ bis bu nek yaangi jegeñ sa bamel nakh sa tukhbiruka alayamu annaka la'ibu ka'annaka ya hadha alghabiy as-salib nena bis yi jamono yi xew xew yi ñu ngi lay wax ne la yaangi fo te yegulok nena yow dal dafa melni dañu rekki sa xel ba xalatulo ana sa xarit biñ fi nekkalon te mu faatu ana jabar ji nga nekolonté mu faatu ana dom ji nga nekolonté mu faatu xana amulo xel xamni ñi faatu nit lañu kom yow amon ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna ñu dem fatlikul bu baax ni yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruka ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al muribbi taribu muneko ginna ci su dundu ne kom kom kom kom alal ju bari sankul de muk te itam alal ju bari amul njariñ ci bammel lo bari bari bari alal su jëf rek lay fekk ci sa biir bammel su dee jëf ju baax la mu nekk jëm ju rafet toog di la wetal su dee jëf ju bon la mu nekk njuuma bu ñang toog ci sa wet di la wetal waaye daal fàttalikul ne bisagi ñew bisagi ñew alal amu fa ñari te modi biso de maraba ni bo xamne alal amu fa ñari te modi bamel kon nak ngal la way fagarul fateliko bis bobu mune wona toskare ko xamne da fay jeex muy sukkandiku di degeerlu ci luy jeex nit ki da fay dey te lu dey jeex la waaw yow bu dey ne nit nga te da ngay jeex aduna bi di jeex nga bëgg degeerloo aduna nga japp degeerul mu ne kon nak jappal ci li def te moo di alaxira waaw soo jàppee ci alaxira nag jàpp nga fu degeer moo tax yàlla ne kon mooy leen ci sama buum gi واعتصموا بحبل الله جميعا بومك يالا جي نك مودي توحيد بو وير امال توحيد بو وير خامني لو في ام يالا لاكو جخ خامني ايتام بو كري جارول دارا تي ادونا اي ام سولو تي ادونا مودي جامو يالا توبو فيا ويح فاني كان يشتد فانيا تمسك تمسك بباق ليس عنك يغيب متخ موني كون ديل لي مالي سا بوب waxtu wone ci nekat yow mi bis bi tay ña wara dem ci sëgi ñu sul leen ca nga bokk xam nga boo limaale sa bopp ci ñi wara dee tay ci bis bi doo ci def lu ñaaw waaye bu fekkee nag da nga lim sa bopp limaale sa bopp ci ne ñi fiy dund ba faw nga wala ñi fiy dund am fi téeméeri at nga te ku ne cheytaane jël na xalaat boobu def ko ci yow waaw wan la ne yow da nga fi yàgg waaw cheytaane moo ko def waaye ki fi yàgg ki fi dul yàgg kenn xamu ko mbiru yàlla la waaye daal soo bëggee mucc bis bu ne limaaleel sa bopp ci ne tey ci ñu war a faatu ci laa bopp mu ne bu fekkente ni def nga loolu nee na kon sànni nga àdduna ci sa gannaaw dellu ci sa borom te ku sànni àdduna ci gannaawam dellu ci boromam daal di texe wa udda min al amwaati nafsaka naabidan waraaka dunya وراءك دنيا للإله تنيب وعد نغلي مالي سبب من الأموات ويفاتني نغلي مالي نفسك سبب من الأموات ويفاتني سوك دفئ النبي دان وراءك غرسان يتساقنا ونا دنيا أدنى بوك دفئ تنيب للإله غدلنا كيال motax muné wona akem tan yémuna ci ki nga xamné néna dafa ragal safara ba paré tuddi di nelaw bu gidenté wa mom dal du julli mukk wa foko fekk dal day nelaw rek du julli mukk waxtu yalla yi kay soxla wu ci dara sooralé wu ko sax té kat bo waxé muné safara rek la ragal bu tuddé safara muné yalla ñu ci yalla musa té ka do gis mukk muy def lu ko mussal ci safara koku dal man ragal safaram gogu yeen na ma mune itam yeemuna ci ki nga xamne neena aljana la bëgg dugg té foko fekk rek mu ngay yité wo fo waaw mu ngay yité wo fo lu mu wara gëreme yalla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waron ko sante yalla han waron ni julli sante yalla warone ci kursam di tuddi yalla di ko sante warone saraxe sante ci yalla waaw mom mu dem luy ji musique ngor ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku santul yalla ko kay dafa merlo yalla te kat xewul gi la yalla jox amna ñu ko xal amna ño xamni bëgg na no am doom mu ñu ko am waaw bu la ko yalla joxe nga war ko ko sante han ngay fo rek te kat fuñe aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal waaw ni kay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba taxna leer gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko tar gi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko alal gi la yalla jox nga war ci jaamu yalla sante ko nga foye ko te kat fuñu waxe nga ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yemuñum ci seen bir فيا عجبا من يهرب النار نائما ومن يطلب الجنات وهو لعيب فيا عجبا ونا كيمتان ونا كيمتان يمنا من كي كو خامني يهرب النار موغي داو سفرا نائما تمسخ كي تاغانتي نلاو رك دو جامو بروم موك ومن اك كو خامني يطلب الجنات موغي ساكو اجنا وهو لعيب تمسخ داك تي فو نيان نيو دال يمنو متاخ مو نيكون kafa aliman motax muné kon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyubu muné ñettangi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari néna bu ci nekk rek am lu muju ñam wu neex ni day muju fof yéri bu rafet bi day muju rap xewul gu bari gi day muju jeex kon jaru nga ñak sa dini jaru nga ñak sango ladidu ta'am wal mula wa nu'matu li riksin wa khartin wal bila sayu mune kon fatlikul bis bi nga xamne ñangaay bay tax ku ne di daw sa morom dom li muy bëgg bëgg way juram dana ko daw way jur li muy bëgg bëgg domam dana ko daw ndax ku ne say problème doyna la problème wa yawma yafirru al mar'u an kulli sahibin kafa wa'idan lil ghafirin yahibu muné fa ya 'aliman 'ilman wa lam taku 'amilan alam yani an taqsa al 'alima qulub muné nak lima gëna yéem moy borom xam xam bu jëfewul xam xamam waaw jang ba paré jëfewuloko néna koku ma gëna yéem ndax koku mom lañuy ñëk mbugal sax ña daan jamu xërem wa 'alimun bi 'ilmihi لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن من هو عالم برم خم خم بو خمني لم يعمل جفول بعلمه تي خم خمم كوكو معذب كوني مبغل من قبل عباد الوثن لو جيت ني مبغل ني دون جامو خرم كون غور جي نيكون الم ياني ان تخشل عليم عليم قلوب من جاتنا نك xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne li fi ne yepp yalla mune kon bu jende yalla mu alam bu ko jende dara ja nena ndax mak ñu baax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte wo won nuñu fi ci aduna leneen luddul alal ak daraja sheytaane nak rafetal nako waw motax mune araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis turumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ku fi amul alal ken du la considérer ni nit ñi alal rek lañu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fut futi taxul nga ñak waw fut futi taxul nga am lo wor lo na am waw tay itam taxul nga ñak la nga warona am waw motax yenen ci bi ne mu ngeen de wut wursak wut leen ko ci dignité ak fayda mu ne ndax mbir yep ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mu ne kon nak bu len ñak fayda mu ci ni ngeen di sakko wursa bu len ci ñak seen diine bu len ci ñak seen ngor kon nak bu len wut alal ba tax ngeen fatte yalla de fatte yalla nak moy fatte di mu teure araka turumul mala li gis sax ku lay wax nan la e alal mom bo de topoto ndax ne wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew rek li yalla teural dal yenenti bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappe du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel ba bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mo mucc ci joom te modi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam kudul mom da nga joom bul basé wu ci sa waxu serigne waaw bul basé wu ci waxu borom xam xam yi waaw basé wu ci waxu yonenti bi ndax mom dong mom mucc ci djoum motax li yonenti bi wax gën ko xol li kenen wax li yonenti bi wax gën ko xol li kenen wax waaw ba tax na kon araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu wa anibu maana delu len ci yalla araka sirajan yahruqu ad-dahra nafsuhu muniran li ghayrin inna dhaka makhibu neena gisna la nga di lamp lamp bo xamne yaangi lak sa bop sonel buy lak bopam di nital kenen moy nit ko xamne mu ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal jamuy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna sude fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million dal di faatu leneen la ci dess yépp ñeneen la ko doon dajale wa bu faato nak ñoo ñu doon ko bu fekke duñu borom diine ak borom jikko ñu nosé di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamela bokk boole ak bakkar ba mu amul ci wutin ba waaw motax bor gi nekkon bul nekk sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wu ko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam waaw lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar ba pour bopam la motax ñu nekkon lolu ak soyel ak pertangele bu ko nangu mukk motax mu ne afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya'ibu mu ne bul bok ci ñinga xamne dañuy diggal nit ñi lu baax fatte sen bop yalla xasse won nako yahudi ta'murun an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum yalla ne yeen yahudi yene jang tawret ba xam xam li ma ci wax yeb ba pare taxaw ci jakkay yi di warate nek ci radio yi di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jëfé wu len ko yeen mu ne lolu itam neena gatché la te ayib la kon li ngay diggal nit ñi jëfé ko ba noppé motax mu ne kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu mu ne xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jëfi jankou xam xam xam xam bu day jankal ñu seyele ko waxambaanu jëfi neena dañu jur nguur go xamni coup d'état du ci am waaw nguuruk jamm rek lay jur te modi aljana aljana muy nguuruk jamm ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añane moromam ba koy yene safan ba koy ray diko teuru yalla daf koy rocci ci ñey dug aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul soxor amul tabarkalla lu bon lutax ndax li waral nit di soxor dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy dug aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa xam xam dang ko seyele ak jëfé neena dañen lu jural nguur go xamni coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jëfé ko neena da nga am nguuru dug aljana mune ndax su fekente ne da nga am xam xam rek diko titero te jëfé wuloko neena da fay melni garabu tandarma bu amul meññent ñeriñam bari wul waaw jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bari wul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma cey joge julit yi diko doge motax mu ne wa illa su fekente ne sa xam xam seyele woko jëfé fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha ath-thimaru tatibu ولكن عليك التقى إن الخيور جميعها تضمنها إن التقي نجيب من ما لي جنك اك راغال يالا نانا نخ مير ييب نيون كو داجالي تي راغال يالا ييو ييب مون تي راغال يالا مولم خيت ييو يالا نكون دخن تي باتو تقى مون دي راغال يالا من نا كيب كو خامني ووي نان لا ني ياو كو راغال يالا nga نانا yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax mune yalla sori wul nit ñi jégué na len lool bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakkar lok jëm yalla ju sell ja waye taq taq nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len ngor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb ولولا سكون العالمين بدون جنگ من دي في غيره جيم سي كنن كودول يالا وفيكون نيت ني جنگ ني جيم سي كنن كودول ياغال يالا جنگ ني جيم سي ادمو جنگ ني جيم سي علال جنگ ني جيم سي درجه جنگ ني جيم سي بوكري لودول ني رك نيوم ييب دانيو جنگ ووتي يالا واني ني اي جام لانو يالا گنال لين ليب نانا كون لا راوه دانيو جيس يالا عيانن نانا جيس گو فيس ndax wal ilahu yalla qareebun aji jegal li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal aduna ak dara jak alal motax mu ne ala akhlisil a'mala wa alam bi annahu ghayurun fala yadhal quluba tashubu mu ne selal jef yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mu ne ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor do xol ba fekk fa nga duggal fa keneen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci duggalé keneen mu bañ mu ne ngir sax soko de woral bo ci duggalé keneen mu bañ bo de faraxé bo ci duggalé keneen mu bañ mom li mu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fiir lam koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqil wujudi arib muni waw ndax da ngay nangu di bokale ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox bindef ndax dama lay lacc yow yow mindef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa tewon kenn tewu ndax dafa am kuko jox xalaat bi ni ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xalaat considère ni bind la kenn fekkewul mu programmer ni la wara juru programmer sa wërseuk programmer sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind kenn fekkewul kon nak bu ko yamale kenn ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mu ne kon wala tarba أن تلفى مطيعا لغيره وذلك يستحيي صميم أريب مني بل نانغو موك ني فك لا غاي توب كينين كودول يالا مني ناخ نيتو امي خيل ديكو ньоر ديكو ييو نانا دنا روس ني فكو لام ورونا جوخ يالا موكاي جوخ نيت ولا موكاي جوخ كينين متاخ مني كون امين بعد خلق الذات والفعل ربنا يماثل عاث المجرمين الصليب ناخ امين بعد خلق الذات ganaw bi yalla bindé ci jëm ba noppi ndax yalla momu dang koy yamalé xërem dédét doko yamalé xërem koku istifham inkari la motax mune na ngay fuklu sa borom ala raqibil mawla al muhaymin ala raqibil mawla al muhaymin sayyidi fa ni'ma muti'un lil khabir raqib neena fo nek nang fa nek ak yalla nas na yalla di wettal ci yow neena bula aduna wor ndax ma ngi lay wax ne la aduna ngi ni soko laaje luñ lay wax fa in tasali dunya fa in sururaha ya'udu 'adaban yattaqi adibu fa in tasali dunya fa in umuraha ka adghati ahlamin badat wa taghibu fa in tasali dunya fa in halalaha hisabun wa hafsun wal haramu 'uqubu فإن تسأل الدنيا فإن وزنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن لبذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فكيف يكون الفرح والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب كن مكي تبارك الله melna ni liñu amone ci waxtu dafa jeex kon inshallah tere bi fasiyene nonu e suñu ko tandi may inshallah ci katunu yalla ak mbaxam dum ñu ko continuer ndank ndax ngor gi mu ko tuddé jajju xol yi tere la bo xamné da fay jajju xol yi dello len ci sen borom kon tabarakallah mbokki sen mbokk sen xarit cheikh amadou tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sambu ci sen emission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jami'il khulafa'ihi wa ahli tariqati mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak ay sahabaam delu seenen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit valérie tabarakallahu mbokki ñu ngi won ci xaré uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtaan yi nga xamné defon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtaan yi ñu waxtane won ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di dé ak yowul xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtaan wowu yeggale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kumpa ndax lëndëm yi nga xamne mu ngi ci aduna bi tax na ku ne jaaxle na ku ne ngi laacc ndax nit bi mu demee ba yëg ne moom mu ngi dund la ma war a njëkk a laaj moo di ne min ay na jiitu yaani fan la jóge gannaaw ba mu laajee fan la jóge danañu ko tont ne ko yaa ngi jóge ci yàlla mu def la xalifaam ci kaw suuf pour nga wutu ko fi pour itam nga nek exemple ci walu jikko ju rafet ndax kat yonentibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla yonni da fa ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq
1: te lañ koy wax rek modi na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax lolu mom modi ciiru julit kon tabarakallahu
0: ko wax ko fi mu joge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundé fi ci aduna ndax damay dundu ni ma nexé wala dañ ma wutal yoon wu nga xamné ci la wara jaar pour dundu danañu ko tontu ne ko ni nga wara dundé yalla teureulal na lako ci alquranul karim ndax bimu yonne sayyiduna adam alayhi salam wacce ko ci ko suuf daf ne ko demal wante dana la yonne ndaw dana la jox lettre lettre ba nak ni ma beugé nga dund ci ko suuf la ci def yalla mbollem walu dundu doomu adama wax na ci joxe na ci itam ay bëgg bëggam ne dundu aduna ni la bëgg mu tëddé ko mu ne nak doomu adama sheytaane ngi ci sa wet sa noon la ndax moo la génne aljana moo fexe ba nga dëngoog man mooy ma wàcce la fii ci këruk nattu gi mu di aduna da nga góorgóorlu nag ba ni ma fi tëralee nga doxale noonu la la daloon njuumte ba la daloon ci àjjana bu mu la dal fii ci kaw suuf yàlla teel nañu wax ne am nanu ay noon wax nanu ñu ne àdduna noon la wax na ne bakkan noon la wax na itam ne sheytaane noon la jox nañu itam tëralin bu nga xam ne suñu si jaaree bu ëllëgee dinañu dëkkiwaat àjjana mu wan ñu yoon wu nga xam ne bu ñu ci jaaree safara la ñu jëm ndax safara moo di këru sheytaane képp koo xam ne ànd nga ak sheytaane bu ëllëgee itam ni nga àndeek moom ci àdduna moom ngay noonu ngay àndeek moom alaxir te sheytaane moom fenn du dëkkuwaayam lu dul safara wala iyaadu billah yàlla nañu ci yàlla musal mu mel ni yàlla wax na ci alquran ne wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yàlla ne dundu aduna sax boo bëggee mu neex da ngay fexe ba dëppalekoog sama bëgg-bëgg nee na ndax képp koo xam ne dund nga ci aduna dund bu dëppoog sama tëralin nee na sa dundu aduna dana natax sa dundu alaxira itam dana natax waaye képp koo xam ne wuute nga ak sama tëralin dund beneen dund bu bokkut ak yoon wi ma tëral ne noonu la nit war a dundee ci kaw suuf yàlla nee na danaa nëxal sa dund wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka mu mel ni itam gannaaw ba nit xamee ne ci kaw suuf ni yàlla tëralee rek la war a dundee dana laaj itam fan laa mujj fan lay mujj wa ila ayna al masir ñu ne ko nag ñaari kër la yàlla tëral mu di àjjana ak safara ñaari kër yooyu fokk nga am benn boo ciy mujj waaye bu ci ne nag am na cause buy tax nga dugg fa cause yooyu yépp alquran leeral na ko moo tax benn bindkat jékki na jékki jaaxle ci ne àdduna bi di doxe mu ne moom daal gis na ne guddeeg bëccëg rek ñoo koy awante naq rek tiis ak mbégte kontante ñoo koy awante
1: neena tay mu joy ëlëk mu re neena itam gisagul ci aduna ludul guddeg beccëk mu ne dal dundu aduna jaaxal na ma mo way ko ne ma hadhihi ad-dunya allati tantabuha al-ayyamu bayna dhalamiha wa nahariha mu top laaj bi ndax jaaxle gu mu am ci aduna neena kuma dajel laaj ko ne ko lan modi aduna neena duma jox neena xalaat buma satisfaire neena duma jox itam xalaat bu doy seuk samak mar xana kay dama cey amé ak jaaxle neena ma top philosophie téré bu ne lire nako jang nako pour xam lan modi aduna conférence bu ne deglu na la pour meuna xam lan modi aduna neena gannaaw sigi len ma won jëm ju nga xamne bama ko deglo ci lay soga xam lan modi aduna ci la soga xame itam lan motax ñu bind nit ci la soga xame itam fan la nit joge ak fan la jëm neena jëm joju nak modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam مني هذا رسول الله نجل مطلب شمس بها كشف الدجى بضيائها مملني يوننت بوبو ميراكل بي گنا ري تي ميراكل يي مو اندي مودي القران الكريم القران لپ نغي تي نخ يالا موني بايي ووما تي تيري بي دار لپ لو كونسيرني دوندو نيت كي مان يالا ندخاج ناكو تي تيري بي سو ديمي تي القران يالا نغي واخ ني يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير برام بنينا يين نتني يين نتني نغن خامني ليلين يال ديك تمودي أجنا ولا سفرة ديك بوغو دي دقل نغن كو باي خال فلا تغرنكم الحياة الدنيا نغلا واي بولين دوندو ادونا ور نخ علال جي بارينا خيوال جي بارينا وير جي امنا جوت جي امنا جام جي امنا لولو بوم لين ور بولين نانغو موك فلا يغرنكم بومولين trompe billahi ci yalla al gharuru shaytané bu len shaytané trompe mukk ci yalla di len andil ay mewet ba tax ngén woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytané sen non la kon fattakhiduhu aduwa na ngén ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay duggu mu bëgg leen nax ba bu ëllëgee mu xañ leen xéewalu àjjana ànd ak yéen dugg safara innama yadu xamal ne moom cheytaane nekkul lu dul kuy woo xisbahu kurélam li yëkkunu ngir nanu nekk ànd ak moom min asxaabi sair di bokk ci waa safara kon bu leen àdduna wor mu mel ni bu ñu dégloo yonent bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanallah subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirati fama mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil yalla neena yeen way gem ni lutax buñ len waxe daw len jëm ci yoonu yalla jëf lu bax def ko wax ko yitté woko neena mu melni lu bax lolu dafa nek lu difficile ci yeen dafa nek lu dis ci yeen dafa nek choono ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di nangu préféré jël dundu bu ñak solo bi te modi dundu aduna bayyi dundu al-akhirah bu am solo ba ndax yalla neena fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparé dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis ne dundu aduna dundu bu neewi banex la wa dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yefa yalla def ba mën ko comparé ak xewali aduna wante ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xam ne banexo aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexu du yag sax banex ba sof la gis nga tuba bi dundu nañu ci banex ak itar ba da ngay len gis ñu dawe europe ñew afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide yi pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dundu ci banex mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yagg mu sof la waaw da ngay gis nit ku nga xamné da ngay gis nit ku nga xamne mo ngi ray bopam ci benn mbir bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko waaw bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu bëgg waye bu ko takke rek daldi ko fa ni ñuk wuti wat keneen lol mo lay wone dundu aduna banex bi direwul yagul budé banexu al-akhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak néna kon su ngeen ñewon ba al-akhirah comparé banexu al-akhirah bu aduna da ngeen xamné bokkuñu kenn du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci al-qur'an di melal dundu aduna ni dundu bu ñak solo la muné wa farihu bil hayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirah illa mata' yalla neena amna ñu nga xamne bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jama len jox dañ ko titero diko pukeurante ci xew yi su ngenté joté ku ne wone na nga mel su tak joté ku ne wone na nga toll deji sax ku ne yaangi woné na nga toll yalla néna alal jima jox nit ñi pour ñu jaamo mako wër gi ma leen jox daraja yi ma leen jox dañ ko titero néna te titeru aduna nak amul solo titeru al-akhirah am solo néna ndax dundu aduna néna boko comparé ak xéewal yi fi nek ak banex yi boko comparé ak xewalu al-akhirah neena lu neew lay doon mom xewalu aduna mu melni kon nanu jajju wat ñun doomu adama yi xamne amon ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ño len dakk dundu fuf te kat fogon nañu ne ñoom agnañu ci walu banex ci njobaxtal agon nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuté nak dundu yi ñëk ya te kat ñoom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sété ki sétat ñoo ñuy gëna neex dundu waye aduna moñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu al-akhirah mo upp muju dundu al-akhirah mo upp solo motax Sid Hadj Malissi mom biñu ko laajé ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tasali ad-dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqihi adibu fa in tasali ad-dunya fa inna umuraha ka adghath ahlamin badat wa taghibu fa in tasali ad-dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن الذي ذهى بضر وبؤس والبلاء مشوب من فإن تسأل الدنيا بفكي دنجي لك aduna ma ngi lay yeggal ne fa inna sururaha xamal ne mbektem yaudu da fay delu rek azaban dimugal neena ki titero aduna ki titero xewul giko fi yalla defal te jamo wuko yalla nonu def ko bege neena yag yag xewul gogu dana soppali ko dimugal ci mom motax mu ne kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytundiko adibun borom yarak teggin neena ko am yarak teggin neena xewal yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jamo wante doko titoro muk mune itam fa in tasali dunya su fekenteene da ngay laaj aduna neena fa inna umuraha ma nglay yegal ne mbiri aduna ka adghath ahlamin dafa melni ay gint neena badat dafay feñ wa taghibu tay faddu mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñun ñi dundu te deewaguñu ci gint la nu nek motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi dé nak ñoo yewu ñom ñoo nek ci dëgg motax bo dé wax ci ku faatu da nga naan maangi ci fenn mom mu nek ci dëgg motax ñu ne dundu bi ak lëndëm la dundu bi ay nelaw la ñi faatu rek yewu ñom ñoo xam dëgg dëgg haqiqa ba ñoko xam motax ñu ne xam xam deug mu ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku waye ñun ñi duggagul bir bammel mom ginde ko guñu ndax xamagu ñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci muni fa in tasali dunya fa inna halalaha hisabun وحبس والحرام عقوب neena so de laaj aduna neena alal jing ci faggu ba mu dagan la sax neena bu bare bu ëllegé rek le ba neena dana yobbu say waxtu yu bari manam millionnaire bi ñuy réglé ëlëk wala milliardaire bi ñuy réglé ëlëk ndax alalam bari na donte alal ji leppal lew sax té bi la malaka yi di té di la réglé rek ciono ba ca nek jarna baña dajalé alal fi ci aduna ciono yi réglé ba rek jarna baña dajalé alal fi ci aduna donte sax alal ju lew la néna rawatina nak alal ju haram ja ndax wal haramu la ci aram ci alal ja neena ko ko uqubun mugalu kessela wa segam nya lewle te bari le ñoy son rawatina nak nya bari le te haram le ñoñu mom ken waxatule muni itam fa intas alid dunya su fekenteene da ngay laaj aduna mang lay yegal ne fa inna wadhanaha akhafu janahan lil ba'udhi khalu fa inna wadhanaha mang lay yegal ne man ndaxem aduna aduna dal su fekkontene dang koy peser te ko ci blanche diko peser mang lay yegal ne la fu yo sax moko gëna dis moko upp poids fa inna wadhanaha nga xamne man ndaxem aduna akhaf mo gëna woyof janahan lil ba'udhi akhaf mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'udhi di ñel yo te kat aduna mang lay yegal ne xalu wora kon la aduna da fay wor ñiko japon ñep wor na len muni fa in tasali dunya fa inna alladhi dhaha bi dhurrin wa bu'sin wal bala mashub neena fa in tasali dunya bu fekke ne da ngay laaj aduna dana la wax ne fa inna alladhi dhaha nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bi durrin ak lor wa bu'sin ak wanchu wal bala ak musiba neena aduna ay bané xam neena dafa andak lor dafa andak wanchu dafa andak musiba aduna du bané xekese jamono bi ngay toge bik lol ci la yalla jeki jeki rek rof la metti wala mu jeki jeki rek wacce musiba ci keer gi wala mu jeki jeki rek indi lor ci yow nga xamne kon banex bi danaka du yagg so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat mediti tuti da nga gis ne leg leg yalla indi le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokku tak dundu aduna te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah su ko defé lor yoyu ak wanchu yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajj nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhirah rek am solo ndax dañu wax ne batu gaynde ci Allah bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite waaw kewel gi seug ci dakh bi di nan tourne ci gantax gi di lek fofu mu seugé di lek su déggé batu gaynde bu for dana ci tité wanti itam xéewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musiba yi pour wan len né gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safa gaynde gogu nak su ngeen fagaruul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñepp te kat amna fi ay fiire mudi aduna ak bakkan ak sheytaane
2: dëkkoon. Musiba yi yàlla di wàccee ci kaw suuf pour jajji nit ñi la, mais du pour soxore leen wala pour bañ leen. Yàlla nit rek la bëgg. Yàlla bu doon am natt ci kum bëgg, ñu ne doomu aadama la. Mu mel ni kon yàlla dañul di wax ak nit waxin wu nga xam ne cofeel daf cay feeñ, ñeewante daf cay feeñ, yërmane daf cay feeñ. Wante doomu aadama nag ak réeram akuk càgganteem foog na ne cheytaane ko bëgg, ndax tax cheytaane dafa am lu teew lu muy joxe. Yàlla nag la muy joxe muraakele bu mu denc ci néegam ku ko fekk si, te dëppoo woon ak moom ci àdduna mu mosal la ci te moo di àjjana. Yàlla nañ ci yàlla mosal. Góor gi ba tey mu ngi continuer di wax lan moo di àdduna ak nuñ fi war a dunde ak nuñu ko war a moytoo. Mu ne fa kayfa yakunu alfarxu walmawtu manzarun wa min ba'du ahwalu rada wa kurubu. Nee na fa kayfa yakunu alfarxu, mu ne ak mbégte naka lay mën a amee ci àdduna. Nee na walmawtu manzarun, te dee di ñu nekk. Nee na bu fekkee dee mu ngi ñuy nekk. Nee na di ñu fuglu te xamaguñu kañ lay ñëw. Nee na naka yéemu naa naka la nit di bége. Bay organiser xew wu muy puukare woo. Fa kayfa yakunu alfarxu walmawtu manzarun. Nee na wa min ba'du, te nekk na ci ginnaaw dee ahwalu rada. Nee na tiiti alkane wa kurubun ak ñaqre. Nee na dee goo xam ne gannaaw deega ay tiis ak njaq rek la, njaqare rek la. Mu ne yéemu naa kon dee bu fekkee mu ngi ñuy nekk te xamoy ku ñu kañ lay ñëw. Naka lañuy tiitaroo ci àdduna, naka lañuy mën a bége ci àdduna bu fekkee ànd na noog suñu xel. Mu ne kon ala fattaxidha maabaran aabiran biha wala aamiran waxlam bi ànd naka garibu. Mu ne kon ala bu yëgul ma yëgal la ne fattaxidha, jàppeel àdduna maabaran, mu di pont, aabiran biha ngay nekk aji nam ma jéggi pont boobu, wala aamiran waxuñu kay nga doog toog pour dunde àdduna, jàppee ko pont rek pour jàll dem. Waxlam na nga xam ne bi ànd naka niki yow kat garibun, ku tuumaranke nga fii ci àdduna. Alaxira ngay wettilikoo, ndax foofu mooy sa këru cosaan. Àdduna bii nag ku fi tuumaranke nga, liggéey moo la fi indi. Ban liggéey? Liggéeyal yàlla. Kon nag bul ñëw nag foog ne àdduna kër la, da nga fi fas yéene dëkk, ci tukki nga nekk, pont la rek booy jéggi dem. Mu ne kaay mu wax la sax àdduna ka faajiratin, dafa mel ni jigéen ju kàccoorte bon. Tasaa rijaalan daathumu ila baytiha, te kat wahiya riqaaba xaluubu. Nee na àdduna dafa mel ni jigéen joo xam ne, nee na tasaa mu ngay dox di woo rijaalan, ay góor ñu nga xam ne daathum moom moo leen woo, ila baytiha jamilin, ci këram. Lan la namm ci moom, ci ñoom? Waxye moom ndaw si kat xaluubun, aji namma dog la, wala xaluubun dogaa kon la arriqaaba seeni baat. Maanaam jigéen ju kàccoor la joo xam ne dafay nax góor ñi, ndax rafet na, am na taar. manam da fay misal aduna ci jigen ju nga ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna gor gu mu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la neegal bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nelaw mu jël paka dag sa baat neena aduna neena misalam jigen joju la jigen jo xamne

te mang lay yeugal ne banexu aduna ken du ci sour ken du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar mar mar neena so de nan ndoxum geej neena te mang lay yeugal ne banexu aduna ken du ci sour ken du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar mar mar neena so de nan ndoxum geej sa mar day yok wanti do mandi ka sharibi ma'il bahr من قد يرومها فغلته تزداد وهو شروب نينا عدنا دال قصير يراها الغافلون طويلة وما هي إلا لمحة وغروب نينا قصير مم عدنا دندب قتل دندب نيول وانت يراها دنك جسنك الغافلون ويسعقني danañu gisé aduna tawilata ne dundu bu guddula kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yagg kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dundu ña gatalé ak ña guddilé ño ca yam kune rek mebet nga ne aduna dal da nga fi yagg waye yalla xam ki fi yagg waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu bu gatt la yaraha fokna al ghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu guddulay doon te kat wahiya mom aduna nekkul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sore kon akhi fashtahid fil yawm wal ams fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbokk mi akhi yow sama mbokk fashtahit na nga farlu fil yawmi ci tay ndax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna du delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax da nañu ci yegg wala det kon comme tay nga am nak profitel ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahir fil yawm na nga farlu ci tay jile wal amsu ndax euleuk faitun weyina neena wa fi ghadina suñu euleuk nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ni euleuk la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det قليل بقى منها القليل ولو درى مغبتها من رامها لا يؤوب نينو دوندو بو نيو لا ناخ ادونا بيمو سوسوك فيمو سوسوك فيموي جيخه بن لا نينا تي بي ادونا كومانسيك ليغي موغي بغا يانك كون لولو داي واني ني لي سي ديس مو توكي باريتول موني واو دوندو بو نيو بو خامني نانكا ген والا غا ديم نا بو توتي تي ديس nena yow lang ci am baretul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu new la baqa desna minha ci mom al qalil lu new ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci borom kon nak yafiru ila al mawla kama qala rabbuna fafiru ila allah al qarib ajibu nena la yaubu dana delu mom wajoju yafiru di daw ila al mawla jem ci yalla baye aduna gettu su fekkon xamna li aduna umbu ci ay bon ak pexe pour nit ko nit dana daw wuti borom kama qala rabbuna kum niko yalla waxe ci alquran ne fafirru dawlan ila allahil qarib jëm ci yalla mi len jégué ajibu way wuyu ji len sen borom ndax mo len bëgg motax ñu ne atarda habiban yudkhilu an-nar hibbahu li humqin wa jahlin inna dhal tabibu nena ndax

0: nangu ngeen ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngiruk ndofte akug reer kon bu len nangu mukk di top sen bakkan wala ngeen di top aduna wala ngeen di top sheytane bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awray ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma atalaka ahrun musbidun wa mu'ibu neena ta bo joxe se awrak se bir lañu soxla fuñ la fekk dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fekk yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatch gu reey dana la dal te modi yomal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rabba bari al anami hasibu muné kon nak bo bëggé ag ci yalla neena wutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla ba mu jeex benen laf bi dang ci yaakar yalla ba mu jeex ragal yalla ndax pexem sheytane ak soppi kuk aduna ak ñak xam ci lo ne yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo toubé rek fo moyé rek toubal bu la sheytane décourager mukk dila wonne yalla xeexluul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo duggé jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourager bul bon ba fokk na yalla jëppi na la bañ na la dedet jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada bari al anami hasibu mune moytu li tam salamiñ lisanaka in atlaqta ya'kuluka innahu kalaysi sara kalaysi sara al adil jarda wathub neena salamiñ soko boyole di wax rek te contrôler wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey akram baaj nga sanniko la cey jew nga sanniko la cey ak nafiq nga sanniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful mang lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelo wa kon nak moytu ko motax mone wa ukhraka fatluk summa dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mone wa fatluk nanga sakku ukhraka sa adun sa alakhirah nala alakhirah ñor bayil ma aduna summa dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ne tiit ba ca yow man xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yow man xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak titange yoyu minde fiep danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram su béré ay problème am bu béré ay problème day jéx nax tis yak ñakare yak problème ya ñoko jéxlo rawati na problème alakhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu né kon nak na nga préparé bis bobu nang koy préparer nak modi jikko jo rafet nang koy préparer moy jema deppok sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu neena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay charte bu ko bayyi rek muy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko regle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedd ko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barab yi ndax baxul neena moytul ma fen ولا تك كذابا امامك موقف مهيب سوى المختار فيه رعيب نانا مويتول ما فن داخ دا فا بوك سي بكار يي گنا ري نانا ايتام نغا باي سا خيل ني تخاوايان سي سا كانم تخاواي بو خامني نانا نيا تي دون فن دا نيو ام مصيبه بو ري تي تخاواي لا بو خامني كوتي دول يونتي بي ريك داغا تيت داغا رابي رابي كون ناك باي سا بوب خيل خامني yowmal khiyama ngi ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janib ria an nas la nafa'a minhum wala darra ma lam yaqdi dhaka raqibu neene nit mënu la jariñ mënu la lor xana yalla dogal jariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayam fa'u man la ينفعل غير نفسه ومن لا يقي ضرا فكيف يصيبه نينكو منول كو منول جارين سا بوب ناخ منغا جارين كينن كو منول لور سا بوب ناخ منغا لور كينن تي نيت منول جارين بوبم منول لور بوبم واو ليپ لوي ديف سا بوب داما فك يالا اندي تي موني كون ناك نانغ مويتول نيك رامباج ناخ نينا رامباج دو دوغا اتينا قطوط جنان الله لا يدخلنها ولا قاطع الارحام ذاك طبيب نانا كي دوك مبوك نانا دودو اجانا نانا رمباج ايتام كي تاس مبوك جي نانا دودو اجانا نانا ايتام بول نيك اسبيون دي خام بوتي نيت ني نانا بول نانغو ايتام جافي اسبيون neena mangi lay moytandikulo reju bari ak pomu bari neena ndax reju bari ak pomu bari yalla bugguko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisal hasibu tekat neena moytul ma jew moytul ma barabu jew neena ndax barab buñu jewé yermande yalla du fa wacc ولا تنزل الرحمه بمجلس غيبه وذكر الدنا ضحك نحاك نكوب منيتم ولا وفعلك لا تعجب ولا تتكبرا فانك في شك هديت يريب نين بول نو سا جف بول جامو يالا با نو فوك ني ياغ نيت واو mo xam ay sarax la yoy def donte ay million la jappal ne yalla nangul la ci dara wa pour rek nga bañ ci naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fokh ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabaran bur reey reey lu fokh ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yowmal khiyam ba yalla duggal ko aljana mu ci kumpa wa te ko nek ci kumpa nak war lo reey reey lu war lo naw jef mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghibu neena lolo tax itam bul fook ne ya gën keneen ku dul yow neena bul set ngeenel bu ci keneen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujju wala fu bon ngay mujju koku yalla ko xam mune kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ jippu kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa ala tujjar an la yufakhiru qubayla ribah wal hisab hazib mune wa haqq yayn ala tujari ci commerçant yi an la yufakhiru ni bañ di poukere wante qubayla ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisab rek le ba euleuk ci la len yalla baxé ci wërseuk nena hadibu regle bu tiss la waaw mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yeb ñu ngi nek rek baynal khawf war raja xamaguñu fuñu fete wala fala ta'manan makra al-ilahi amanatan wa man ya'manan makra al-ilahi yakhib nena moytul ma ñaw ndort nena ñaw ndort baxul julit da fay rafet ndort nena rafetal ndort ci sey mbokk julit nena rawatina yalla mi la bind rafetal ndort itam ci mom mune itam bu nangu mukk wakirlu ci kenen ku dul yalla ndax kat yalla mo doy seuk jam yi ci lepp kon nanga wakirlu ci yalla mune iza ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i dhunub neena bu fekenteene jamono sanni la la tis wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana njaqare yoyu ak tis yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fek mu nglay faral bakar yo yegul motax mune wa in zidta minha as-sabra ayqin bi annahu bighayri hisabin lis-sabur yuthib neena bu fekenteni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ neena na nga xamni muñ kat yi euleuk yalla du len rek le daf len di duggal aljana bi ghayri hisab neena itam mang lay yegal ne musiba yoyu yalla di tek nit ñi lek lek dana ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febar koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la probleme ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax muné way yumha biha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat 'alayka kurubu motax muné kon wadawim 'ala dhikri alladhi jalla dhikruhu bi dhikri ilahi tatma'innu qulubu muné wadawim nga sax waaw wadawim nga sax ala dhikri alladhi di tuddu bur bi nga xamne jalla magna dhikruhu turam wa neena del tuddu yalla bo beugé ank mune ndax bi dhikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun khol yi neena khol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi dhikri llahi tatma innu al qulub mune kon bo bëggé sa xol dal ci aduna say problème wañé ko del bari loy tuddu yalla neena bu fekkenteni bëgg nga ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al hadi as-salat tusibu mune bu fekke bëgg nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonent bi neena julli ci yonent bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al hadi as-salat tusibu mune ndax wama khalaqa ar-rahman shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmud wa huwa habibu wama khalaqa bindul ar-rahman yalla shay'an dara li nafsihi ngir jëmmi bopam siwa as-sayyid al-mahmud kudul sang bañu sant te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa huwa habibu ndax moy soppe yalla bi yalla bindul kenn pour bopam kudul yonnati bi aw leneen lumu bind rek daf la bind ci barke yonenti bi waye lumu bind pour bopam modi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wama khalaqa ar-rahman shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmud wa huwa habibu neena wa awjada amalna nak mom yalla baqi al-khalq neena mindeef yi def ta'zima hibbihi ngir rek magal sopem ba di rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon tahiyyatul ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mu melni kon هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل أدنى نون دال لي نيو ييب مو تي غن نيو نينا كيكو بغ ييتام نينا موي كي غن ييس ييس ييب كون تبارك الله يال نانيو يالا سوب لو بوفام تي سوبوغ يال نانيو يالا بولي تي كوريلم تي موسول ني سي كوريلو شيطان يال نانيو يالا ديفال توفيق تي دوندو ادنا ak dundu al-akhirah tabarakallah mbokki lolou lañu andi won rek ci zajrul qulub pour don yegalé waxtan yi nga xamné mom leen ci dor
1: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim mbokki julit yi mbokki deglu kat yi sen kharis sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw delu sina ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq andak sen kharit badja

dambi fi yangi fatiku de neena sa tawhid di wer ngay xam ni ngay doxali sa becc ndax bu leere na becc bi amana do ko gin ah fogg na ni do ci def lu ñaw bu digi itam so jappé ni do ko gin amana do ci def lu ñaw waye na fatte de musiba ndax day wala nit ki nur ci banex yek moy ak musiba yi dal ci la musal melni bu len top di xemem aduna bi nga xamne saxul sax ci aduna lu jombe la al baqa'u fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba faw ku dul yalla xam len ni wa'lamu anna nabiyyakum alayhi salatu wassalam min allah lamma qaruba rahiluhu wa danat minhu al wafa nazala alayhi malak al maut faqala babahu wa nadaa فقال من بالباب يا فاطمة فقالت زائر يا أبتاه فقال هل تعرفينه فقالت يا أبتي لا والله فقال يا فاطمة هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات ستفتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله مني كي أخمني مديقين جمينيف bi sayyiduna muhammad ab yarantu la mu joge ci yalla yalla yondi ko mu di yermane xet bi mom di limu don bax di nek yermane ci jami ak liko julit ñu don bëgg bëgg yépp ba nga xamanteni digu fatom jegisina leena malaka mom ñuy wax malakul maut wacc sina pour jël muhammad dama yex sé fa gëna buntam ba wo niko ya muhammad yarantu bi wax ne man bil bab ya fatima ana kan mo nek ci buntu bi yow fatima muné ko ak gan la dé guñu pourset ci la yow sama bay yonenti bi ko hal ta'rifina na xam nga ko muné ko dédét xawmako muné ko yow fatima ma ngi yëgal ni koku taxaw moy ki nga xamné moy mabbu banex yi moy takalé mbolo ya xarit yi ak soppé yépp wëlëri moy jirim lo dom yu goor yek dom yu jigen yi

dalikon ak aduna kon nak nañu ragal yalla gënji ragal yalla yeen doomu adama yi nax sigam malakami mo fi bayiwul ki gën ci nit ñi rawati na geneen mu ne ni dikk na ci hadith sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li jaani jibril فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحمد من شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به وعنه أنه قال

صحني مولم دفي مولم دفي باخي ملاكي ني نييو جيل كو بو جولي ملاكي مي نييو جيل كو سو ووري ملاكي مي كوي جيل في دوسي يو باخ يوي ييب ملاكي نيوكاي جيل في ييغال كو نمو ديس باتو لا اله الا الله موي ييغال بوبام موي ييغال بوبام موتاخ دولي جي موم بنين دي فامو موتاخ لين كي مفسروني واخنين كي معنى اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت موني الاك يوم الخيام سنو لمي جانت بي اك بيتي موكال مونتاني يوم الخيام بو يالا داجالي جام ييب نينن باتو لا اله الا الله نينا دا فاي نيك لير كو فيس غو خامتيني كو ني مون كي تيك سي بوت وايي باتو لا اله الا الله بو بودي لير كان لي ووت نيغي ووت نياغا خامتيني دان نين كو واخ في تي ادنا pour djim leena sebe dugal len aljana motax yonenti bi ni tabi aljana modi batu la ilaha illa allah kon su bige tabi bo ubbe aljana eulek dug fa lenen na ngay bari lo di wax la ilaha illa allah nena na nga xamni wa'lam anna jami' al a'mal wa at-ta'at tatalasha illa at-tasbih wa ash-shahada nena xamal xam gu wirni mbollem xetu jamu yalla yi mbollem xetu top yalla yi ëlëk yowmal xiyam dañu ñak valeur ba mu def baatu tasbih te mu di subhanallah ak baatu la ilaha illallah nena ñoom ay baat lañu yo xamanteni seeni valeur day jéggi dayo ñuni ndax baatu la ilaha illallah dafa yenu kaka daan wax jëme ko ci leer gu mucc ayib neena leer googu nag li bisu pang ba di lëndëm lëndëm mooy nekk projecteur yi nga xamanteni ñoo koy leeralal yoon yi surtout buñ dee jéggi siraat dañu am benn problème lu tax ndax baatu la ilaha illallah ñi ko daan wax mo leen di leralal yoon yi leralal leen siraat ba ñu mën ci jéggi bu gaaw mo tax ñu ni borom xel mu ñu sant borom xel mu yiwte baax neena dara mënu ko bignoo ci xeetu zikkar yi lu gën a rafet baatu la ilaha illallah soo di borom xel bàyyil ma zikkar yi yëpp jàppal ma ci la ilaha illallah neena ndax pour nga mën a jege sa borom fokk nga bari looy wax la ilaha illallah neena ndax di xëcc ci nit ki pour mu jege borom moo tax soo demee ci ibnu ashir mu ngay wax ne wa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu yajmau kulla hadihi lmaani kanat lida calamat alimaani moolem xeetu xet façon yi ñuy jaamoo yàlla neena moom ibnu ashir neena yàlla ko ndaxañ ci baatu la ilaha illallah neena loolo tax mu nekk mandargay ngëm neena soo ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah neena lépp lu di xeetu jaamu yàlla rek neena amale nga ko ci baatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ndax yàlla mu ko ci ndaxañ mu tax Ousmane ibnu Affan

تامو باتو لا إله إلا الله محمد رسول الله لنا بما ديك وخبوه باتو لا إله إلا الله محمد رسول الله لنا يننتي بيتي بواخ لولو موجو جمبت اك نغم سي سما خول مال عثمان لنا ما لاجكو ما لاج يننتي بي ليكو لان مودي الاخلاص اكسل لان لا موني ما اكسل دال مودي القيام بالعبوديه moy nga am taxaway bu ma seuk ci jamm sa borom na yalla beugé te bañ ko defé yow di nga bëgg niki batu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah bu fekké nit ki wax nako mo degg ci xolam lolu modi ak man ndax lolu bu xasi degg ci sa xol do toñati waaw do toñ sa borom te yitam do toñ sey morom mi julit nene nak kep ku toñu yalla toñu lo sey morom mi julit toñu lo nit ñi manu gogu nak la yalla digal sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax yalla wax na ci alquran ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ayen julit ñi nga xamni yeen ngi ci dairatul iman ragal len yalla te ngeen and ak way deppu ñu ñu ni way deppu ya ñan la ñu ni way deppu ñi modi ahlu la ilaha illallah ñi deppu modi ñi nga xamanteni ñu sax ci batu la ilaha illallah diko zikr suba ak mo diko fatali ko yalla motax ñu ne mbolem xetu jaamu yalla yi façon yi ñuy jaamu yalla ci muccu jamono dina mucc e aada waaw dina gis ko xamne day julli rek waye julli gi topando la waaw nga gis koy wor rek waye wor gi topando la nga gis ko xamne andaka ji muy joxe topando la rek ak ngissal lolu sax nga commencé am amna ño xamne ba lañu julli rek nit ñi nek fi ño xamne amuñu nuñu mëna def nak buñ julli wol may gacce ci ñoom ñu jup dal di julli and ak nit ñi waye nit ñi leen taxa julli xam nga lolu aada amna ño xamne itam suñu tukki nek ci tuba bi duñu wor waye buñu delu ci fi na fi senegal ku wor ku woru sa der yaqku kon xam nga ni lolu aada la koku ak jamu yalla am aada la ñu jup demono nak wax neen ne dana dem ba jaamu yalla yépp aada lay nekk yalla du ko nangu ba mu def batu la ilaha illallah neneen kooku moom mu jub jamono fukk nit waxe rek mu jub tiyaabu bu la yàlla nangul.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناو بنيو سنتي الله جلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtane ci yeen ci an nawafil 'inda al asbab al 'aridah manam nafila yo xamanteni e la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafila yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay alwudu ak salat adkhul almanzil wa khurujihi wa salat alistikhar wa salat alhajj wa salat annuzul alfaq wa salat birr alwalidain wa salat altawabin wa salat sakarat almaut وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين مني أي لمنا في لاغني يخمنتني دانك أمل وقت نخ wala gar ci rek man nga ko julli pour yewenal ben mbir ñu ne nafile yoyu nak bari nañu war nañu tollu ci ñaar fukki nafile yo xamanteni nit ki war naka mën def ñu ne ba ci jitu modi julli julle janaza modi julle neew ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli ak bu fekke dañu soxla ndox te taw bi yeex lol amna julli guñuy julli ñu tuddé ko julli istisqa muy julli bawnan ak itam julli nuyu jakk ndax leg leg nit ki dugg ci jakk ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi ak bo dé dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci dé génn itam ak itam jullik istikhara ak jullik bo amé aajo bëgg mu faju amna julli goy julli pour aajo bëgg na gawa faju ak itam so démé ba ñak té ñak ga tax yoratu lo deureum amna julli go xamanteni soko jullé yalla mëna dindi ñak ga indi itam ak am e amna itam julli gu ñuy wax birrul walidain moy julli go xamanteni dang koy def pour terale ko señari wayjur yi genn aduna koku dañ ko faral di def ndax wax na ne dal kep ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayjur dara isam melna ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu genn aduna nga continue di len ñaanal len cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidain amna itam julli guñuy wax julik way tuup ni waaw bu fekke say bakkar dafa bari lol ba nga xawa tit ci sa bop amna julli goy julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuup yalla jéggal la bakkar yi nga jotta def amna itam julli guñu julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut su fekke da nga ragal sukurat wax tanu dé amna julli goy julli pour
yalla wayfal sukrat ci yow ndax mbokk yi gis ngeen ne sukrat metti na trop ndax wax nañ ne yonante yalla Isa alayhi salam bokkon na ci ay miraclam kemtan yi ko yalla jox bokkon na ci dekkal ku dee waye bimu waxe aw nitam ne len mën na dekkal ku dee pour ñu contre ko fexé itam ba yay ko dañ ne ko danen la yobbu ci bammelu doomu nox ba mu deek legi ken xamul ñataat la dem ni ci ay junni junni at ñu ko dañ lay yobbu fofu koku dal boko dekkale danen la gëm kéro gënent yalla Isa daf na len ay wu ñu dem ñu démé rek ma dekkal ko ci katunu borom bi ñan la gënent yalla Isa ba ci bammel bi yonent yalla Isa daldi ñew taxaw ci bammel bi daldi tuddu turu ki nekk ci bammel bi mu di sam mu ne ko yow sam qum bi iznillah mu ne ko yow sam mi nekk ci bammel bi jugal ci sama ndigalu borom bammel bi daldi fet sam mi nekkon ci bir daldi jog taxaw ba ñepp jakarlok mom kero yonent yalla Isa daf ko nuyu ni ko kayfal hal naka nga def daf ne ko mangi fi rek di yek waxtanu de mangi fi rek di yek waxtanu de te moy sukrat man dal buma de ba legui li ma gëna sonal moy sukrat bu metti kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam su fekente ni bayena xetam lo xamanteni suñ ko jëfëndiko dana tax waxtanu de sedd ci ñoom ko ki tam war nañ ko gëstu ndax itam ndir la mo xamanteni ken muccu ci araka nasital maut wal maut mawridun falil kulli min bahrin mamati nasib sidi hajji mali sir radiyallahu ta'ala anhu moko wax nene e yow mbokk mi ma ngi lay gis ngay fatte fatelu de te xamulo ne de robinet la buñuy roté kenn ku ci nek da nga mar nan gaddu ci siwo dem ba ci robinet ba duy felu lo day delu wat ci keur manam waxin la ci ne nit ku nek rek amna bis bo xamanteni bu ñewé da nga faatu gennaduna dem ci benen keur bu bokkute keur gi waye nak pour ñu mëna muccu ci fitna bi di sakaratul maut amna julli ku ñu yarante bi baye amna itam julli ku ñi wax salata kafaratil bawl mudi julli gu nga xamanteni nit ki suko defé xam ngeen ni gis ngeen ne leg leg nit ki di tour ndox ci kek am luy tiss lolou di tiss man na dal ci sa yere te yeguloko man nga rombu sobe itam ci sa mbum mu guddu yobale ko te yeguloko amna itam ño xamanteni suñu duggé ci douche ci sen sagante ci sen tiagante da nañuy dem ba tayé le siwu tax itam buñu touré ndox ba paré da naka sobe sa duñ ko raxas ak ndox dañ koy fomp ci mur ya lolou nak su fekente ni ñew nga sa mbubu risu mur ba fekkon sobe sa tax ci da na ci tax ci do ko yek waaw sobe yoy nga xamanteni nak leg leg mu tax ci sa yere te do ko yek amna julli koy julli pour yalla jéggal lako moy yi nga xamanteni jot lako wona yek mom lañu tuddé salata kafaratul bawl mu melni tam nit ñi da neen ci profiter occasion pour wax leen ñu gëna farlu ci seen lab ndax amna ben nitu yalla bu nga xamanteni rombu na ci ay sekk am ko xamanteni sonal ñon ko lool diko dumu dumay metti waye comme nitu yalla yi amna ci ño xamanteni dañ leena defal li ñi wax kash kash moy su ganar waxe nga degg ko waaw su picc sabe nga xam la mu wax waaw bo taxawé ci geej gi da nga xam li geej gi di yëngu waaw bo taxawé ci sekk itam da nga xam ñeca nek ci taranga ak ñeca nek ci fitna lolu modi kash nitu yalla bobu nak ko amul kash la waye ba mu laaje ne waji lutax ñukoy mbugal dañ ne ko sagane won bopam la ci walu siwu mom dal bu ma sa na tour ndox du siwu mu melni kon nit ñi war nañuy gor gorlu ci walu lab ndax itam moy tax jaamu yalla wër waye nak ci yermane yalla ak cofelem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jox nañu lo xamanteni recc yoy nga xamanteni da dañuy dal ci suñu walu sobe so xamanteni dañu di tiss ci suñu yere te yeguñu ko
ñu julli benn julli bu ñuy wax kafaratul bawl, su ko defee rëcc rëcc yooyu yëpp yàlla dana ko efface. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaata wajal abros, maanaam nit ki nga xamante ni dafa am mettitu bëñ, waaw ki nga xam ne dafa am mettitu bëñ mu sonal ko lool, boobu itam am na julli gu muy julli pour yàlla teggil ko fitna boobu. Am na itam julli gu ñuy wax salaata nuzulil matar, mu di julli goo xamante ni bu dee taw may neen la nga julli ko, waaw soo ko jullee itam yàlla dana la defal xéewal bu rëy, yépp détail bi dana ñëw. Ki bëgg a tukki itam am na julli gu ñuy wax salaata muridi safar, waaw soo bëggee tukki am na julli koy julli, yàlla defal la xéewal ca tukki ba. Salaatu tasbih moom itam julli la goo xamante ni daanaka ñëpp miin neen ko, ndax oustaz yi ñu ci bari waxtaan neen ci détail yi ci lu bari. Am na itam julli gu ñuy wax salaatu qadaa'il fawaid, mu di julli goo xamante ni ki nga xamante ni dafa réere woon valeuru julli ba sàggane woon julli, nga xam ne toog na ay at julli wu ko, kooku itam am na julli guñ ko wax ne ko soo ko jullee yàlla mën na laa jéggal julli nga jotoon a romb te sa càggante taxoon defuloo ko, kooku moo di salaatu qadaa'il fawaid. Am na itam julli goo xamante ni ki nga xam ne dafa yor bor yu bari te itam lott na ci fay ko, waaye ak maanaam du pexe moomu lal, parce que nit ki su fekkente ni am na bor te mën a fay bor bi bu jullee julli gi itam du ko jëriñ dara. Ki nga xamante ni dafa amee bor te mënuta fay bor yi, mu def lu nekk mënta fay bor bi, te itam bu duggee ci biir bàmmeelam ak la bu koy topp, ndax dañ ni boroomi bor ci biir bàmmeel dañu koy jëng, te ñuy jël ñaari loxoom ak ñaari tànkam chenek yeew ko bam ne ngodd ba du mën dara, waaw la ko cay muccal daal mooy ñu fayal ko bor yi. Moo tax ñu ne nit ki su fekkee génn na àdduna la ñu war a njëkk a def ci alalam mooy génne ay borom, waaw ndax mu mën a tàlli, su bor ya génnu rek du mën a tàlli. Moo tax kon am na julli goo xamante ne nag su fekkente ne dangaa dem ba bor yi nga yenu diis te mënuloo ko fay te jamono dëng ci sa kaw. Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu daan na wax ne bu ñu jaawale ñi nga xamante ni dañoo dëng ak ñi jamono dëng ci seen kaw. Am na ñoo xam ne jamono dëng ci seen kaw, looloo tax mënuñoo fay seeni bor, te itam nit ki la ko jàpp ba mu leb su ko bawul du mën a fay. Waaw ku mel noonu nag lañu wax ne su demee ba nga xamante ni ay borom ëpp na, te itam mu ñaaw njort ci boppam te ci ne mënta fay bor yi, te itam bu duggee ci biir bàmmeel te fayul bor ya mën na nekk fitna, ku ko am na julli gu muy julli pour yàlla gàddu bor yooyu. Waaw ñu ne nag julli yooyu ñu leen fi limal toll na ci ñaar fukk, waaye juróom nag leen ci gën a miin. Juróom yooyu téere fiqh yi bind neen ko, moo di lu demee ni ci salaatul janaza ak salaatul kusuf ak salaatul istisqa ak tahiyatul masjid ak salaatul istikhaara. Wante am na julli gu am solo, mu di julli ñaari rakka yi nga xamante ni nit ki dana ko faral di julli su jàppee ba noppi. Ñaari rakka yooyu am na solo, waaye nag bëgg nañ bu fekkee nit ki mu ngi koy julli ñaari rakka yooyu mu bañ caa yéene, ndax yéene ba soxla wuñ ko ci. Ci taxiyatul masjid nag mën ngaa yéene ne yaa ngi joxe taxiyatul masjid, yaa ngi nuyu jàkk, mën nga caa dawal yéene ko. Waaye bu dee nag julli gi nga xamante ne njàppat njàpp lu bees a tax nga koy def, ndax dañu bëgg ne soo dañu bëgg boo jàppee njàpp lu bees, waaw nga julli ñaari rakka. Bu fekkente ne waxtu wa waxtu wu dagan na naafile na, ndax am na ci waxtu yi waxtu yoo xamante ni dañuy tereeku ci naafile. Bokk na ci waxtu yooyu bu jant bi day dugg, bokk na ci waxtu yi ñu teree naafile itam bu fekkente ne jant bi mu ngi fenk, ak bu fekkente ni ilimaan bi itam toog na ci minbar bi di xutba ci wa ci ajjuma. Bu dee xutba ajjuma, bu ilimaan bi xasee toog ci kaw minbar bi tere neen foofu ku naafile. Ci mazhabu imaamu malik yi nga xamante ni dañu tënku ci ngiru imaamu malik, ñoom dañ ne bu ilimaan bi toogee ci minbar bi amatuloo droit naafile, da ngaa war a ñëw rek toog déglu xutba bi. Ak waxtu yi demee noonu nga xamante ni soo ko gëstoo da nga gis ne waxtu yi dañu tere ku ci naafila. Waaye bu fekkente ne nag da ngaa jàpp te waxtu yi nga jàpp ñu war caa naafila, dañoo bëgg nag ci beesaayu njàpp mi balaa ngaa def dara nga sànni ñaari rakka.
lolou nak dañ ne ñaar raka yoyu boko di julli bu yene waaw comme la ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaar raka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jël ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mu wax mom yenente bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani ومن توضأ ولم يصلي ركعتين فقد جفاني يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا بيب جوليت بوغا خامتيني نجاپام توجنا تي جابول سي نجاپو توج تي جابول يالا نينا بيتشغال غاما سو فيكنتيني داغا جاب داغا توجلي سي نجاپو توجنا تي ديمولو جابي مون يالا نينا توج غاما واو جوليت موم فو نجاپام توجي رك دا فورا ديم ييسالي وات نجاپام واي سي نجاپو توج غي ورك موم رك واو julit fuñ ko fekk warna and ak japp waaw mune itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari raka mune beccingal nama kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari raka yalla neena togn nama beccingal nama moy togn nama mune wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp japp ba pare julli ñaari raka yalla neena soma ñaanul itam togn dama waye boma ñaané tamayuma la itam man togn na la nga xamné kon yalla bëgg na ko ko ñaan kon mu melni kon ñaari raka yoy nga xamanteni nit ki dana ko di julli e ginnaw ba mu jappé ñapp lu bes neneen ñaari raka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako moy itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci kër koku itam mayna amna julli gum wara julli ñu ni ñaari raka yi nga xamanteni war na ko julli pour dugg ci kër ñeena ñaari raka yoyu bu ko nexé mu lu ko nex rek mën na ko tari ci sar bu la nex mën nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa ويقول في حالة الدخول بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سكد في مدادي سلمان ينبو فيك أنت ندن يجلي جليك دوكو تكر ndax julit bi al mu'min kulluhu khair julit warta fexhe ba dafa wara fexhe ba waxtum yep nek occasion ci mom pour mu meun ko jamo yalla julit beug ju dal muy bayyi rek waxtu yi di vide di dem ñu ne boode dug ci keur ñu ne beug neen nga julli ñaar rakaay ñaar rakaay nak lula neex man nga ko tari sar bu la neex man nga ko tari neena bo julle ba pare nak dañu bëgg nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa so demé nak bay dugg ci kër ga néna baat bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim rabbi udkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira so waxé lol ba paré nga waxat allahumma inni as'aluka khayral mawlaj وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكو ديفي نك سوغ دوجو سي كيرغي نك نوي وا كيرغي موني واي نك لي موي تيكي مودي ماغي سانت يالا ميغا خامتيني موما بيند با بري تاب ما نك ورسغال ما ورسك وا خامتيني دو سما دو سي بخيلا كو امي دو سما كاتان داخ ورسك wi yalla di jox nit du nit ki ci ay pexé la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune mangi sant yalla mi nga xamanteni moma bind ba paré yir ma tapuma wërsegal ma wërseg wo xamanteni du ci samay pexé la ko amé wala ci sama katan mune ngani tuduna mangi tuddu yalla yalla mangi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggu kayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci genn wayu deug
yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan e soobu way bëggeen ma ngi lay ñaan itam genn way bëggeen ma ngi dugg nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sabay mbir yépp aj ko ci yow lolu mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo julle julli gogu ñuy tuddé salata dukhulil mandir wa khurujihi bi ci top moy salatul haja moy julli gi nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay ajom mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha fatiha bi yang koy jang jurob ñett yoon jang itam l'ikhlas jurom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin nga wax li jurom ñaari yoon ñune e julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul hajibi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax len ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari rakka yi rakka bu ñeek bi yang ci jang fatiha ak jurom ñetti yoon jang l'ikhlas itam jurom ñaar yoon rakka ñaare bi itam nga jang ci fatiha jurom ñetti yoon l'ikhlas jurom ñaar yoon su ko defé bo julle ba nopi nga sujotat ci bir sujot ba nak ca ngay ñaané li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin nga jang ko jurom ñaar yoon amna julli gu ñuy tuddé itam salatu nuzulil faqa mune mom tam ñent rakka la mune marwiyatun an علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال لوالده يا بني إذا أصابتكم بلية أو نزلت فاقة فتوضؤوا وصلوا أربعا ثم قولوا بعد الصلاة يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى ويا عالما بكل خفية يا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ينجو لجي مملنجو تدي بفكنتني نيك دفا واجتيو nga ñak lool ba amatu lo dara dina dañu bëgg nga julli ñenti raka yoy nak boko julle ba nopi nak ci ngay ñaan gi mu ne ndax jëlé neen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureumal yalla nak ci ñoom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom husayn ne ko ya bunay yow sama dom bu fekkenteni dem ngeen ba tiss dab len wala nattu dab len ngeen dem ba nga xamanteni meunatu len am dara ndax ñak mu ne na ngeen japp su ngeen jappe ngeen julli ñenti rakka so julle ñenti rakka ba selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني ابن الحسين وحنني لا يدعو بها رجل اصابه بلاء الا فرج الله عنه موني امول بن واي بو خامتيني نيانغا نيانغي تا يالا تيغون لا نات لودول با يالا دينينا ناتغي سو فكنتيني ديف نغ جولي جي با بار ديف نيانغي ني ني امنا بنين جولي بو ني تودي صلاه بر الوالدين
julli la goo xamante ni neneen ñaari rakka la, neneen yaa ngi koy julli nag guddig alxames, yaa ngi koy julli ci diggante timis ak gee. Nee na rakka bu nekk da nga ciy jàng fatiha benn yoon, jàng ci ayatul kursi juróomi yoon, jàng ci qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas juróom, benn bu ci nekk juróom nga koy def. Qul a'udhu bi rabbil falaq juróom nga koy jàng, qul a'udhu bi rabbin nas itam nga jàng ko juróom. Soo paree nag ci julli gi nga jéggulu sa borom, waaw, def ay wax astaghfirullah, jéggulu sa borom, def ay istighfar, nga def ko nag lu tolloo fukki yoon ak juróom. Maanaam nga def astaghfirullah astaghfirullah ba mu nekk fukki astaghfirullah ak juróom. Su ko defee nag nga julli ci yonent bi julli boo mën, nga def ko itam fukk ak juróom. Nee na su ko defee nag yool boobu nga yéene ko sa ñaari wayjur. Ñu ne Abu Hurayrata radiallahu anhu wax na ne man sallaha faqad adda xuquqa waaliday alayhi wa atamma birrahuma. Jële nañ ci Abi Hurayrata radiallahu anhu, mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne képp koo xamante ni def nga julli gii, mu ne aq boo bu doxoon si diggante si ñaari wayjur, nee na matal nga ko te itam teral nga leen. Waaw, moo di ñaari rakka ngay julli, ñaari rakka yi yaa ngi koy julli nag guddib alxames, diggante timis ak gee nga koy julli. Rakka bu nekk da nga koy jàng fatiha ak ayatul kursi juróomi yoon, jàng qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas benn bu ci nekk juróomi yoon. Soo paree ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yoon ak juróom. Soo paree nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam fukki yoon ak juróom. Su ko defee nag yool ba nga yéene ko sa ñaari wayjur. Mu ne képp koo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni, ñu jële ko ci Abu Hurayrata, mu ne képp koo xam ne def nga julli gi defee ko comme nii ñu ko waxee, nee na joxe nga sa ak wayjur, nee na itam te matal nga seen taranga.

Foki ñu déllu ba tay ci julli gi nga xamanteni ki ñiap ñiap lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko ñu ni bu fekkanteni da nga julli da nga japp ba nopi ñiap lu bes te waxtu wa nek waxtu wu dagana nafila mu ne na nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka bu ñëkk ba nang ci tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ci Ali Imran nek temeri aya ak nanam nek ci temeru aya ba ak fanwer ak jurom moy temeru aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi wal ladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لون غي تري تراكا بنجكب سودي تراكا نيارل بي يانغي تري بن آية بو خامتيني يانكوي فك تي سورة النساء تي آية تيمير اك فوك mudi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaaleru rakka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujood so sujoote ba pare nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني سوكا ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aaju mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñuy wax salat at-tawabin mudi jullik way tuub ñi fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar

bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam muawwizataini modi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu bi rabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu bi rabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam واخنا ني ايما عبد او اما ترك صلاته في جهالته فتاب وندم على تركها فليصلها لا يحاسبه الله تعالى يوم القيامه وجعلت صحيفه سيئاته حسنات من كيب كو خامتيني مو خام جامبو غورغا ولا موي جامبو جيجين nga baye julli ci ko reer ak ciagante waye ginaaw sigi yalla baxela nga reccu ci baye gam ko baye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena nga julli gi mula wax te modi fukki rakaayi ak ñaar raka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas ben yon qul a'udhu bi falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon nga jang ko ci digeunte buñu julle aljuma ba manam buñu julé tisbar fi nga julé aljuma ba fa ngay julé takusan ci digënté bam nga koy julli néna képp ko xamanteni def nga li néna yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakkar té itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sagane won nga ko mune solo nenu jël ci bukhari ak tirmizi ak nasa'i ñu jël ci abdullah ibn umar mu ak anas ibn malik yalna ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ne iza raqada ahadukum an as-salati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna allaha ta'ala azza wa jalla qala wa aqimis salata lidhikri jeelenen ci serigne yoy ñu fi lim ñu ne jeelenen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelaw ko japp ba tax itam julliwul waxtu wam warona julli neena bu yewo rek neena na dem julli ga ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bimu wessu taxul julli ga wacc la lumu wessu itam julli gi nek na bor ci sa bat fokk nga fay ko motax jeelenen itam ci anas ci benen riwaya mune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha iza zakaraha deng mune kep ko xamanteni fatte nga julli yonenti bi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënona am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa kaw kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek su ko defee nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la su ko defee nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu bi nga defoon mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digeenti jullit ak yéfer digeenti nit ki ak yéfer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat bayi digeenti julli manam digeenti nit ki ak mu nek yefer neena modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yefer la feek mu ngi julli nak nek jullit waxat na ci benen riwaya tirmizi net li ñuko mune baynal kufri wal iman tarku salat digeenti ki ngeum ak kefer digeenti ngeum ak weddi neena modi baye julli jeelenen itam ci benen riwaya abu daud net li ñuko ñune tarku mune baye julli yenti bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamanteni baye nga julli yefer nga kon taxna itam nit ñi war nañu sambonté ak julli ndax itam modi kenu diiné mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la mag ñi daawu ñu ko xépp ndax dañu wax né poñet yi moy taal ngañji julli yu ndaw yi moy défar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafale rek mu boyal mat yu mak ya mu melni julli juromi ñoy julli yu reey waye itam julli nafile yi itam amna solo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam

konko nu julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni don nako def gi yefeeri kero yefeeri empêché nañ ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxla wo bo xamanteni soxla wo nako ci xex ak yefeeri ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yëkëti diine ji ba mu demee ba yàlla baaxe ko pour mu am jotu julli dafa digal Bilal ne ko jugal nga nodd bi mu Bilal noddee ba pare moom yonent bi julli na tisbaar ñu liqaamalaat ko mu julli takkusaan ñu liqaamalaat ko mu julli timis ñu liqaamalaat ko mu julli gee ba waxtu yépp jeex kon segam yonent bi moo amoon boru julli fay ko rawatina koo xamante ni wax dëgg yàlla àgguloo ko sax ci we mu mel ni kon jaamu yàlla yooyu nga xamante ni moo ñuy jàllale te yonent bi xeebu ci woon dara ñun ñi nga xamante ni njabootam leen waruñ ci xeeb dara toog nag di jël congé ba ñu julli wala nga toog ay at am na sax ñoo xamante ni jëlle na ñu toog benn waxtu julliwuñ ko waaye da nga gis ñoo xamante ni danañu toog ay at duñ ko julli am na ñoo xam ne sax koor gi moo leen booleeg julli yooyu yépp ak càggante la jullit bi daal dafa war a xam ne julli waru gar la ci moom ni ngay xëyee di dem ci sa société di liggéey nga xamante ni bu liggéey bi daggee sa waa kër jaaxle ndax dootoo amati salaire boo fayeeku noonu itam la julli mel ki dul julli ëllëg du mën a tàllal yàlla loxo ne ko fay ma dara parce que amu fa dara kon mu mel ni diggante daal nit ki di nekk jullit wala muy nekk yéeféer nañ koy xàmmee moo di bàyyi julli nit ki bu dee julli jàppal ne jullit la waaye bu julliwul rek jàppal ne nag yéeféer la loolu nag di xadis bu nga xamante ni yonent bi wax na ko te waxu ko benn yoon wax na ko lu tolloog ñetti yoon pour wane importance julli mu mel ni itam wax ne ni li ñuy njëkk rek le ci jaam bi ëllëg yowmal xiyaam moo di ay julleem su fekkente ni seet nanu say julli wér am nga 1000 chance pour jàll da ngay xool ne élèves yi nga xamante ni ñu ngi def examen léeg-léeg ci matière yi ñuy def dana ci am matière boo xamante ni dañ naan buñ ko jàllee rek suñu affaire baax maanaam matière bii daal moom su ma ko jàllee rek sama affaire baax parce que yi ci des garaawul noonu itam la julli mel julli moom boo fexee ba jàll ko rek yeneen yi ci des moom dootul garaaw moo tax inna salata tanha anil fahshaai wal munkar képp koo xamante ni fexe nga ba éduquer sa bopp ci julli ca waxtu di ko def itam ni ko yàlla bëggee da nga dem ba lépp luy xeetuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu mel ni nag kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox nañu importance julli wane ne julli daal mooy mbir mi képp koo xamante ni foyee nga ko sa lislaam dëgërul ndax foyee nga ko am na julli gu ñuy wax salaata sakaraatil mawt wa hiya rakaataani yusalliha bayna almaghribi wal isha يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت نيني جولي كيغا خامتيني موي تاخ دي ويوف تي نيت كي سكرات ويوف تي نيت كي نينا نياري ركعة لاي دون نينا ناك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي ركعة بو تي نيك يانكي جانغ فاتحة بن يور جانغ تي الإخلاص مودي قل والله أحد نيت يون neneen képp koo xamante ni julli nga julli gi nee na yàlla dana woyefal ci yow nee na mettitu dee wextanu dee yàlla daf dana ko woyefal ci yow kon mu mel ni ñaari rakka la yoo xamante ni ñaari rakka yu neex a def la te woyof yaa ngi koy def ci diggante fi nga jullee timis ak ba ngay julli gee balaa ñuy julli gee ci ngay julli ñaari rakka yi yaa ngi ci jàng fatiha benn yoon jàng ci l'ikhlas mu di qul wallahu ahad ñetti yoon waaw boo ko defee yàlla mën na laa dimbali soo dee génn àdduna sa sukuraat du metti ñu ne am na beneen julli bu ñuy wax salaata kafaaratil bawl dañu junjoon ko ci commencement bi moo di julli goo xamante ni soo ko defee sobe yi nga xamante ni doon na la taq te yëguloo ko te mënoon a yàq sa julli ndax képp koo xamante ni da ngay julli te sa mbub ma nga jullee am sobe yàlla du nangu sa julli ndax dañu wax ne laab ñaari xaaj la taharatul hadath ak taharatul khabath taharatul hadath mooy boo amee toj mu mag nga sangu ji farata su amee toj mu ndaw nga jàpp waaw loolu moom moo di
taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba sajada bi ngay julé lap sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam bu mbub mi ngay sol pour julli itam lap yoy nak bu ci manké ak lap rek sa julli du wër ndax ki nga xamanteni day julli té mbubam am sobe julle wërul ki nga xamanteni day julli té sajada ba muy julé am sobe koku itam julle wërul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc duggu ci saw ba lox ba tak te itam demu raxasi ko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wer kon nak pour sa julle wer fokh nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabath waye nak nit ki lu mu moytandiko rek du ñak am ay recc recc yo xamanteni du ko yek waye recc recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonenti bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc recc yoy don am ci yow ci walu sabé yalla djegal lako ñune ñaari rakka la yoy julli yang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli la go xamanteni itam mag ñi dañ koy def modi suñu démé ba yor jot ñu jog def seeni nafila néna yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julli ko yor ba paré néna nak ci ngay sogu julli ñaari rakka yi kon dal yang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakkaay fu midi joté rek man nga julli ñaari rakkaay ben rakkaay bi yang ci jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar nga julli nga jang fatiha ci ben rakkaay bi ak suratul kawsar nga jang nak suratul kawsar juroom ñaari yoon ci rakkaay ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad mom nga jang ko mom jurom ñaari yoon nenen man salla hadhihi salat yanwi biha kafarat al bawl ghafara Allah lahu ma asaba badanuhu wa thiyabahu min al bawl yene kep ko xamanteni julli nga julli gi nga yene ci yalla faral la say sobe yo xamanteni ci walu sawla yu la taxon ñune bu boba yalla dana la jéggal lepp lo xamanteni taxon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yere ci lo xamanteni sawla te yeguloko won amna julli guñuy tuddé salata waja'il adraf wa hiya rak'atan bayna al-maghrib wal-isha wa yaqra'u al-fatihata fi kulli rak'atin marratan wa qul ya ayyuha al-kafirun wa idha ja'a an-nasrullah wal-ikhlas wal-mu'awwidhatayn kullu wahidatin marra la yara waja'al adraf ñune julli gi nga xamanteni modi jullik metitu beñ manam ki nga xamanteni dafa amé metitu beñ mo sonal ko lol su bëggé takhaliko ak metitu beñ yoy ci katunu yalla ak mbaxam dañu bëgg mu julli ñaari rakka gannaaw manam ci digënté timis ak gé lay julli ñaari rakka ci digënté timis ak gé su ko defé mu jang ci ben premier rakka bi fatiha waaw manam day jang ci rakka bu ci nek daf cey jang fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun rakka bu nek daf cey jang fatiha ben yon jang ci qul ya al kafirun jang ci iza jaa nasrullah wal fath bu mu jeex jang qul huwallahu ahad allah as-samad bu mu jeex jang qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq bu mu jeex mu jang qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas bu mu jeex sar bu ci nek nak mu jang ka ben yoon mu ne dal su fekenteene def na julli gi yalla man nako defal sutura metitu bañ dotu ko yapp mu ne jeele nañ ci Abi Dharr al-Ghafari radiyallahu anhu annahu ishtaka ilayhi waj'a al-adras fa'allamahu alayhi salatu wa salam hadhihi as-salat qala salliha kull layla fa innaka la tashtaki ba'daha waj'a al-adras قال ابو ذر فصليتها فما اشتكيت بعدها جلنتي ابو ذر الغفاري موخني من دي دما امون بن رك بوماي دانيل ديما سونال نانا ما نييو تي يونتي بي تاوات كوكو نيك مان دال دما ام رك نيتوتو بن بوماي سونال نانا نك بيما كو واخه يونتي بي نانا داف ما جانغال نك جولي جي موي جولي جي ني واخ ليكي تي مودي نياري راكا يو خامتيني يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي raka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon
wallahu ahad ben yon no qul wallahu ahad ben yon jang ci itam fatiha ben yon jang ci qul ya ayyuhal kafirun ben yon jang ci iza jaa nafrullahi ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ben yon neena bama ko sante bama def ko neena muju na nak yegatuma dara ci metti bu koku Abu Dharr al-Ghaffari mom moko netti jele ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam amna itam julli guñuy tuddé salatun 'inda nuzul al-matar julli go xamanteni dang koy julli bu fekkanteni mo ngi taw ñune julli gogu ñaari rakala ñune jele nañ ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxne man ra'a al-matar fa salla 'inda dhalik ركعتان بحسن ركوع وسجود وخشوع أعطاه الله تعالى بكل قطرة 10 حسنات وبكل ورقة أم بتها الله تعالى من ذلك المطر 10 حسنات مني يننتي بي صلى الله عليه وسلم واخنا نكيب كو خامنتيني داغا جيس تاو بي دي واتي نيناغا ديم جولي نياري ركعة مو فيكنتيني وقتو وقتو داغنا نافلة لا nga julli ñaari rakka bi taw bi di wacc neena nga def ko nak rafetal ruko ya lol rafetal itam sujud ya ndax bëgguñu nga pamte ko ndax amna ño xamanteni suñu dey julli dañuy melni kuy ciof ganaal guy ciof waaw ruko ya sujud ya yépp danaka dal dañ koy patam patame te itam nit ñi war nañu bayyi xel ci ne julli dafa am ay farata yoyu bu manké ci julli gi dotul bax te ku ne gis na ne ruko sigg ci ruku' farata la sigg ci ruku' farata la gis na ne itam sujud farata la sigg ci sujud farata la sigg ci sujud farata la yoy itam leele nga gis rek ño xamanteni dañuy saggan lol ba buñu ruku'e duñu am sax jotu siggi fofu lañuy jaare daldi wey rek dem sujudi da nga gis itam ño xamanteni sigg ci sujud bi danaka duñu siggi ba tok dañuy tek seen jere rek siggi tegat lolou ku koy def yaangi julli mais sa julli goku yang koy yak ndax amul yalla du ko nangu ndax farata yi ñom matul mu ne kep ko xamanteni julli nga julli gi rafetal rukuya rafet sujud ya neena itam toroxlu ci biir julli ga mu ne yalla dana la may ci tokki ndox yoy nga xamanteni mu ngi wadde ci tawbi ben tok ndox bu nek yalla dana ko multiplier def ko fukki rafet neena bepp ñax wala bepp xop bo xamanteni rek taw bobu saxal nako ci katanu yalla neena xob bobu itam yalla dana lako multiplier defal lako fukki rafet lolou itam mu delu itam ci yermande yalla ak ciofelam ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune itam benen julle ngi ni pour ki nga xamanteni dafa bëgg tukki mune bokku na ci tegginu tukki bokku na ci discipline tukki nit ki bala tukki dadi listikhar tukkem waaw nga listikhar sa tukki bala ngay genn té nang koy défé nak modi da ngay julli ñenti raka yi ngay julli néna dang koy jang fatihatul kitab modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ci itam qul wallahu ahad waaw ci raka bu nek ci ñenti raka yi néna su ko défé nak nga jang allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali néna ñenti raka yoy premier raka bi dang ci jang fatiha qul wallahu ahad ñaare ru la ka nga jang fatiha ak qul wallahu ahad deng ñettelu rakka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad ñettelu rakka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad neena bu fekente ne julli nga ko nak beusselmal neena nga ñaan nak ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayk fakhlufni bihinna fi ahli wa mali su ko defé nak bo genné yalla dana la wootu ci sa njabot wootu la ci sa alal dara du ca yakko amna ci julli gi ci benen julli bu ñuy wax itam salata qada'id dayn manam julli go xamanteni nit ki daf koy def pour yalla mën ko fayal ay borom yi nga xamanteni teñ ko tecc pour mu fay ko mu nekk itam julli go xamanteni wax na ne dal ñenti raka lay doon raka bu ñëk bi yang ki jang fatiha ak qul a'udhu birabbil falaq mais yang koy jang qul a'udhu birabbil falaq bi yang koy jang fukki yon raka ñaare bi yang ki jang fatiha ben yon jang qul ya ayyuhal kafirun fukki yon ene bo pare nak ci ñaari raka yu ñeeki
neena da ngay tok ginaaw bi nga selmale nga daldi jang ñaan ki te modi nga wax subhanallahil abadiyil abad alwahidil ahad subhanallahil fardis samad alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amad almunfarid bi bila sahibatin wala walad suko defé nak nga jog bo noppé ci ñaan gogu bo yémé fofu nga jog nak julli wat yenen ñaari rakka yi dess ñaar rakka yi ci boku dey julli ben rakka bi yang ci jang fatiha ben yoon jang ci alhaakumut takathur ñett yoon jang ci itam wal 'asr innal insana lafi khusr ñett yoon jang itam iza zulzilatil ardu zilzalaha ñett yoon jang l'ikhlas mu di qul wallahu ahad ñett yoon su ko defé nak bo paré nak ci sa julli néna nga daldi sujjot nak gannaaw ba nga selmalé nga daldi sujjot wa bo selmalé nga sujjot waye nak ci biir sujjot bi dang ci wax ñaan gi waye ñaan gi yang koy wax jang ko dang ko jabutu jurom ñaar yoon manam jurom ñaar yoon ngay jang ñaan gi nak modi li da nga nan allahumma inni as'aluka at-taysira fi kulli 'asirin fa inna at-taysira fi kulli 'asirin 'alayka sahlun yasir su ko defé nga dadi tok so toge nak nga dadi sigi tok ci sujjot bi dadi jang ñaan gi mala bëgg wax nga jang ko mom fukk yoon te modi فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ñune kep ko xamanteni jang nga ñaan gi manam def nga julli gi ni ñuko santane ñune yalla dana la fayal say bor wa bor yi nga xamanteni mu ngi yang ko gaddu won ci sa loss te mën loko fay yalla dana la ko fayal mbokki mu melni julli yi ñu fi lim yeb julli yu am solo la yo xamanteni julit yi mën nañ ko jëriñu te itam julit do xeb benn yiw lu yiw tuti dana fexé rek ba for ko duggal ko ci mbusam waaw julit mom toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad dërëm bo xamanteni mu ngi koy wut pour jox ko njabotam fegu ci itam protège ci dignité ak ñuw bo xamanteni mu ngi koy wut pour denk ko bamélam tabarakallah waxtu ñu dafa jeex waye

motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yori ma filim aya 78 79 80 81 borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا ربنا كيف يوينا خمني ورننا بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا ربنا لن تلامنوا يننتي يا داود أكا عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demone nimbe daw ñu terelu bon ci sen penc waaw lu society bi nek ci ak mon sen yon nek ci ñam dal comme sen posa ngi dis sen dire ngi bax dal baxna waye ji mu ñoo top to intérêt l'islam ci penc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangouñu seen yonne ko ci ndax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yonne ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wuñu ñi ci naaju comme ñom dal tabarakallah seen ngir ngi bax dal gisunu ben musa musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diine upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar deng liggéey ci té modi principe bu diglé lu baax ak téré lu bon waaw amul xet mu ko masabba luddul ba yalla alak na len motax yalla ni dañu dëkki woon ñaka téré lu bon deng ak itam sagal lol ci diglé lu baax seen yonne ko ci yalla neena lolou ñu dëkke woon de ñaawna mu melni yalla jikki na banu Israël ndax dañu saggane liggéey yu yonent bu mag mu di yonent yalla Moussa yonent yalla Moussa dafa liggéey liggéey bu reuy baye leen ndonali baye ñu yaq waaw dem nañu ci ba top sen bakkan ba lekatuñu sax alal ju lew lekatuñu alal ju lew ñi ngi dund ci guerre gudde ko ci li ñuy lek yépp dara la watu ci te bokku na ci li gëna mëna galankor nit ci digënté mak boromam fessel biram ci lu haram duufal yaramam ci lu haram lolu galankor bu reuy la ndax bu fekkenté ni sa biir dang cey def lu haram bo ñane yalla du ko nangu motax itam yalla wéji na kilifa yoy nga xamni ñu ngi won ci banu Israël bokkon ci wa kër yonent yalla Musa yalla tuddu na seen ayib ci suratu tawba aya fanwer ba ak ñent يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يلا نين يين غاني نغا خامتيني يينن كي دائرة الإيمان يين يتنكو كي الإسلام تغمكو ماني أتيري سين أتاسيون كي لنيو أب كي كليفي دينغ كي فوري yahudi ak nasarani ak seeni labbe alal ju haram lañuy lek ndax alal jo xamne gar la rek lañuy dundé te itam wayasudduna an sabilillah mu joge na rek
te bu ci yoonu njub sax ñu nekk sa galam ko on mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala musul dañ di and ak deug ndax mom ci bopam moy deug waaw mom ci bopam moy deug Allah huwa al-haq motax deugam gogu nak falé wu ci kenn ndax yalla du mbokk kenn waaw yonenti bi limuy bax bax yalla bokut ak mom dara waaw yalla du arab yalla du hif dengu yalla du espagnol yalla du américain yalla dal yalla la waaw yalla yalla la principam nak modi taqwa kep ko xamne ragal yalla ngi ci yow yalla jël la taf la ci bopam kep ko xamanteni nak ragal yalla neeku ci yow yalla bayil ak xeytane motax yonent bi limuy bax bax yeb neena ndey ji cheikh la juruma kenn xarito ma kenn man dal njaxanay lay teggi tedde kep ko ragal yalla rek neena may sa mam ana جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا من ماي مامو كيب كو راغال يالا دونتي جامب نول لا بو جوغي ايثيوبي مومني تي ليغي يو يهود اك نصران تي نين دون تومبي نيت ني دان نانو دوفل سيني مقاما تور نيت ني مان لنا تك فوكوي bëgg leen bëggeel goo xam ne duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind waaw duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind te yàlla dafa siif loola taxoon yàlla xas leen ndax am nañu leen gëmoon ba teg leen ci place yàlla fogné ñoom bok ay yalla lañu wala bok ñu bëgg leen mbëggel gëñu waruna bëgg yalla yow ki nit la rek comme yow ñu tu diiné la bëgg ko rek wayé nak na nga xam li yalla moom ci sa xol xam li yonenti bi moom ci sa xol xam li sa sëriñ moom yalla moom moom nga bëgg ko ba jeex tàkk ci moom moo tax mbëggeel gi nga war a bëgg yàlla moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab yonent moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab sëriñ kon boo demee ba nga xamante ni sa sëriñ nga gën a bëgg yàlla yaa ngi ci bokkaale gu ndaw waaw ndax ashirk asgar min dabibi naml neneen bokkaale moom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo tax kon bëgg gi ngay bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonent bi na nga fexe ba mbëggeel googu nga dégg doomu ci gis nga boo demee màkka boo ziara sang bu tedd ba ba noppi ñaanal ko su fa toogee nara jooy su sirow du ba na fa ñaan ñu ne la wëlbatikul nga ñaan yàlla ndax kii mindeef la rek comme yow ndax yonent yi fi jaay yépp wax nanu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekkuma lu dul nit comme yéen xanaa yuxa ilaya dañu maa déy rek wax loo ma waaye nit laa comme yéen mu loolu dàqoo daal mag yéen a yépp kon nag nit comme yow bu ko jaawaleek yàlla mi la bind waaw bu ko jaawaleek yàlla mi la bind moo tax ni ni nga war a bëggee yàlla waroo ko bëggee tabarkàlla leneen waaw ndax leneen mbindeef la te yàlla yàlla la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni xabibullah ila ibadihi yuxbibkum allah nee na na ngeen fexe ba jaam yi sopp yàlla sëriñ bi na nga fexe ba say taalube sopp yàlla waaw yow nag nga taxaw fële ndax bu ñu soppee yàlla rek sopp la
waye amana buñ la soppé duñu sopp yalla té yaay nekk obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla motax yalla ni wamina nasi man yattakhidhu min dunillahi andada يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يلا نيمو ني جيتي وون تي والو ديني تي واني وونو يالا خانا دانيو واني سين بوب با ني نيو جيتي سوبلين لو راو نانو سوبي يالا توبلين تي سيني بانيخو بكان ba xolatuñu ndigalu yalla waye seeni ndigal lañuy xaar neena bu fekke and bobu nonu la demé ci bakkan rek la tégué yowmal khiyam neena and bobu ci xolo rek lay mujj wa momne mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayrillahi akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamné yalla taxul neena yow sama xarit yow sama anando mujjam inna lillahi rek tay do motax yalla neena minde fi yoyu ñu bëgg ngeel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu lay yonne waxtu julli jot dem yonentam moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ni yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid haji manifi ci ben hamziya bu mo def la tarkana al hibbi mu ngay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abidi asnamin bidun mirai wa khul ki bayi julli way def ni ki sagani waxtu julli ba mu wessu te julli wu ko ngir liggeyu serignam neena ko ko jamu katu xaram la ba taxna su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam serigne bay ñëk dañ tam ci taluga ba ne ko kat da nga topone waye santuma lako kon nak loola dal tay bu ne mana taluga ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la top te na la topé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank su ko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihim al-asbab neena orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal gi dox kon nak tabarakallah di xulli sa morom waaw bu ñu jégué yon té won sax xamna ni kur feñante su ko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diine yi

warana la pour sa bop la joxena adaka muniko pour sa bop la muniko kon lo meuna def luma meuna def pour yow muniko nga sopul ma borom xam xam luma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sop di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatul mahabba adiya neena mandarga ciofel na ba tax na kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolo tax yalla mo wax mo tanal julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku deug ko xamne du fenu du wor du wor te itam incarné na jikoy julit lolo tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin ey yeen way gëm ni yeen ñi nekk ci dairatul iman ragal leen yalla su ngeen ragalee yalla ba noppi ngeen seet ñi dugg waaw ci seen njulit ngeen ànd ak ñoom kon tabarakallahu mbokk yi ñu ngi leen di dénk gannaaw ba ñu dénkee suñu bopp ragal yalla ak topp ko aqulu qawli hadha وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وفمن لدى نيو جميع من وقت ويجيخنا نيو مبكي نغا خمني بيننا نو إميسيون بيتي ليكو أنا رفت نولا في تجيبو منيكو أنك نينا كيبكو ما خمني دانيو لدفل لنيو سنتلو نينا بوين لدفل لبري تم دور سنت nene itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu taranga nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci taranga te santulen koku du mëna sant borom koku yeneen ci bi neena du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba noppi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi ko ko sant ko yonent bi neena sant ba du meuna nek neena bo santul nit ki rek neena do meuna sant yalla makna yalla du nangu sax cant lu doon wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena at tawadu la yadidu al abd illa rifa'a fa tawadu yarfa'ukum allah فتواضعوا يرفعكم الله تعالى والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفوا يعذكم الله يعذكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كفرة فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نينا واتي سبب نينا بدل لجانبي لدل أفيكتكم ñeen so wacce sa bop rek yalla yëkëti la yonent bi ne kon na ngeen wacce seen bop na ngeen modeste na ngeen torox lul yalla wacce seen bop bañu reey reey lu ci nit ñi su ko defee yalla yëkëti la ñeen itam na ngeen di jéggale waaw sa mbokk julit bu la toñee na nga koy jéggal ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yazidu al abda illa izza neena jéggal ki la toñ dafay yokk sa personnalité djegal ki la togn da fay yok sa personnalité néna kon fa bëggé am personnalité am dara ji ci nit ñi nekk ko tagg ko ñu ormal néna ku la togn nang ko djegal motax yeen ci ne kon fa'fu yu'iddakum Allah ta'ala na ngeen djegal su ko defé yalla djegal né mune itam sarahi néna du dolli alal lulul akbari maana sarahi da fay barkel mune kon nak وتصدقوا يرحمكم الله إن لن ينصرخي سكو دفي يالله يرم ومعنى يونتي صلى الله عليه وسلم دانو ريك تي نموي أورينتي جامي نيغا خامني گم نونو يالله تي نانغو ديبلو اي وخام يونتي صلى الله عليه وسلم نينا سوغين بگي سوبانتي نينا دي لين جوخانتي اي كادو tahadu tahabu ñu su ngeen de joxante ay cadeau rek neena soppante ndax al hadiyatu ala

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي جناو بنيو سنتي على جولتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu ci nen fasiyene waxtan ak yeen ci mawduu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dik ak yeen ci walu lu ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bil ci nekk ci ay fitna ak ciono ak nattu su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nek ñeentelu khalifam Ali ku ne xamna ko ci walu njambar ak famu aggon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neego xam xam aliyun moy buntu ba aliyun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e aliyun nak bu waxe ci walu muñ danen ko wara meuna deg li tax ñu war ko meuna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax e bi muy tak Fatima radiyallahu anha e lamu def ca ngoroga Usman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natu la bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni aliyun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا وخني يين نيتني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم ييما لين دي جوخ موني بي سي نيك موي يين نيتني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn ku dul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak martabu bo mën ci am ak at yo mën ci am itam bo xamul bo gisé ko la mëna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel modi ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laajé lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonenti bi d'accordu ci buñ la laajé lo xamul neel xamuma ndax wax neen ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laajé te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñune itam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna ali neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonenti bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juromel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune ndax muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit do ci genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ci genné muñ kon ngëm dootu fa def mune benn yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul benn jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jituuko nit ki dañu bëgg so dey julli nga xalaat ci yalla so dey woor nga xalaat ci yalla bo dey joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy wané né yéene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet ko xamanteni xam xam la luko néna lewet gogu du amul benn njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karramallahu wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr mu nek sar bu am njariñ la ca nek ci ay njariñ bari lol e yalla di wax ne giñna ci takusan ne doomu adama bi mu ngi ci perte mom de perte na mom doomu adama lul ña nga xamanteni ñu ngay diglé deug te di itam di diglé ci muñ mu melni bo xolé sar bi da fa sédélé ko ci ñeenti xaj xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalu salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sar wi da nga gis né diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënon galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fure bu reuy di ngir ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas muné sar wi su fekkonté ne mom rek la yalla wacce ci alquran muné mu doy sekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nittu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom ne ko yow de ma ngi lay denk nga japp ci deug ak muñ
kenen ki itam neko yow itam mang lay denk nga japp ci deug ak muñ ñu soga taxaliko rawat tabarani an ibn abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nas kana ala allah an yaghfir lahu jelenen ci tabarani netli jele ci ibn abdullah ibn abbas e yalna len yalla geureum mu wax ni nit ki su fekenteene musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam neena mu neub ko bañu ko tawat nit ñi neena neub ko nak ngir yalla neena yalla dana ko jéggal ay bakaram kon dafa melni dal e sa musiba soko de tawat itam nang ko tawat yalla waye lañ ci bañ moy jambat bu bari ndax jambat bu bari bobu day dem ba xawa jégué touti walu kufru buñu xolé itam e yalla waxna ci alquran lu bari di diglé ci walu muñ mu melni buñu bëggé kër yi jak fokku ñu fexé ba duggal fo muñ ndax and dafa jafé té olof ñay dafa wax né ñaar ñu and reen ba dewen amna ku cey bëgga dé manana amna ku fété wo muñ ndax ñaar ñuy and fokku leg leg kenn ki togn morom kon fokku muñelante daldi am mom la ben way kat wax ne jafaw ni walam ajful akhilla innani li ghayri jamilin min khalili ya muhmilu mune man de beccingal nen ma te man duma beccingal sama xarit muko mune itam lu sama xarit ñaawle mune duma ko feñal duma ko gis kon mu melni koku ku neex andal la ndax li tax mu neex andal moy mom jeulna sarju ki muy andal fasiyene ko muñal waye muñ bobu nak dafa am ay daraja yu ci nek motax ba ci walu ko xamanteni da fay wote jeme ci yalla fokku mu muñ budé kilifa gi ci kër gi la fokku mu muñ pour nga jubanti say njabot tek len ci yoon fokku nga muñ bu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي جلتي يننتبه صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابا delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq andak sen kharit ahmed sam tabarakallah mbokki bala ñu dugg ci waxtaan yu rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggon nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy yegal mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu Jack Djibissar ci Pikine dafa am waxtanu diine wuñ fa wara waxtane temba nak modi waru galu xale ci ay wayjuram naka la xale wara topé ay wayjuram ba meuna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi Cheikh Ahmed Tijani ndaw ci Radio Dunya kon soxna Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu Jack Djibissar ci Pikine ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nekk ci ñak julli kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppe yi ak xarit yi ak ñepp ñu ngi leen ci wo mo melni kon suba la tabarakallah mbokk yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci bawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubbil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lumu tak tak lumu tilim tilim lumu sori sori yalla sune allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala ga da ngay ñaan di jeglu wala da ngay ñaan di tuup wala musiba la dal ngay ñaan mu teggeku yep xewal la gu jambi wara sante boromam buñu delo ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala di nu baxé ay xétu ñaan yu reuy yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna ad-du'a huwa al-ibada néna ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam ad-du'a mukhul ibada yonent bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla waaw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga da fay daldi vite ndax yah bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lu meunti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vid borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين مملني اي بي بوكو سيتانتالي داغا جيس ني اك جامو يالا مودي نيان يالا نينا اي وخال معنا وخال ني سن بروم تي مودي يالا نينا نين نيان كو يين جامي مو نانغول لين ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk dañu ñu dugg safaraw jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki nara taxeti ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xir la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di delu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom delo ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayel motax ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث يرنتي صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن جوليت بوغا خامني تالالنا لوخوم دي نيان يالا تي نيانغا اك دوك مبوك نيكو تي نينا لودول با يالا تي نيانغا ايتام بكار امو تي لودول با يالا ماي نكو لامو نيان وايي ناك بن مو مايكو تي نيتي فاصون يي ndax leg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leg itam nit ñaan yalla dencal ko ko ba ëlëk ci du ko yek koku su gaawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faale wul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku la mu doon ñaan yep yalla daf ko ko dencal bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té loolu mëna jur aljanam mëna jur itam ci mom ngeerëmul yalla wala leg leg nit ñaan bana da nga gis ko xamné dafa am problème wu kër di ñaan kër rek waye yalla mayu ko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye keur dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg keur yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko keur bari na itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xañ ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara suko defé lélé nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeuti ko mu doon lenen yaangi ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga narona wëredi yaangi ñaan yalla nangul nako waye daf la ko dencal te yegulako ñaan nga soob na yalla mu nanguko li nga ñaan nga gis ko légui motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mëna wax waxam téggéku waye yalla bu waxé waxam du téggéku té néna ñaan leen ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala waxna né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تُرِيَ اللَّهِ نَكْ موكل كو صاح دا فام صلو بوكنا تي الله بوكنا تي الاول بوكنا تي الاخر اك الظاهر اك الباطن اك العلي اك الاعلى اك المتعالي العظيم المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب أي توري يالا لنو بوتي نياني يالا رك يالا مايلا كون ولله الأسماء الحسنى أمنا نيكو قستو بخم بوتي لنجي رك يالا ويو كون توريو ييب يالا نيكو باخي بور bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggine tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé bodé ñaan takku ci am ko luté ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ñort nak ci né li nga ñaan yalla nangu ko yalla neena mang ci njortu jam bi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo day ñaan nang ci dogu am ci koluté ci ne yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo day ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla aw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdullilah nga sante yalla tagguko julli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam lolu danañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bugu ñu tam bo day ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tanxal nit ñi ki ngay wo degg na la sori wula te modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw bax na waye ngistal mën na ca am kon nak defal bi nga xamne ngistal muccu na ca te modi nga yellu ko loolu lañu bëgg nga yellu ko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bokku ci ñaan kon su boba man nga yëkëti sa baat nit ñi déggu ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ñistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé al i'tiraf bi dhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seni tak tak ak seni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jeuflantek man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jeuflantek man ci lu bax ndax sama mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajj mali ci mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallahu mo ngay dem bay wax ni tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftu al-gharq yallahu yeb façon yi toutel toutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu touti dañu am bakkar ndax sori nañu lolu mo melni kon so de ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at takhalli qabla tahalli da ngay summeku mana da ngay sangu ba set soga solo kon jéggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama takk ak jam la bule yalla jéggelé nak nga set wicc mujjul mubu ngeureumam solal ba ca top itam mo di nga reconnaître ñeeku yalla sant ko ci xéewal yim la defal kon jéggulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xamem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nop soxnam te bëgg ko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne wayjur bu bax kon yalla momu mo dakk ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé xalu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgn nañ itam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñap su fekkenté ni jappandina so ñap jappandé baxna ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawarkala abbié bo xamanteni ci pied mi nga ko jëndé wala lu démé ni tawarkala pied mi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bamu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkalla yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyu la waw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dekk fa lew bokku na ci discipline itam djublu khibla bo day ñaan nga djublu khibla bokku na ci discipline itam bo day ñaan nga yekati sa loxo yonent bi daf tan yekati loxom bu daan ñaan yalla bokku na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yalla yu rafet yi yalla ma ngi lay ñaan ci sa daraje tur yu reey yi mo xam daraje tur biñuy wax Allah la wala daraje tur biñuy wax Latif la mo teug nañu ci ay façon ñaanin yo xamanteni ay tawassulat la yo xamne ñu ko def ci asmaul husna wala nga def wala bok nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alaihi wasallam wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa ala al ghaib bidhanin wa ma huwa

bu aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisé olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunalumako dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla muy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege kontant boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ah ndax du bëgg doom ya bax waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tane ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nang niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangoo niki non itam ñaanu aji ku wor bu ñaané yalla nanguko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonentibi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wuma len mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñ ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax nañ ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xéer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي سنبينغ تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galacc mu melni bo gisé olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat nama te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuko wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko soko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg doom ya baxlé waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu gene ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji ku wor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wu ma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ci a'udhu billahi minash shaitani rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي صنع بينك تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوحق قل أعوذ برب الفلق دمكو واخني بچي موجوغا إلى آخره موي بچي موجوغا كون نغا جانغ فلق جانغ ناس gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndox ma nan ci ñett yoon sangola ci dess neneen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéer tecc ko bamu mok nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon kep ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaana ngok go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoni yoni yon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallah e yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep bu ñepp meuna jariño motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mën na la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mën na baña yeksi kon ñaan amna solo motax yonent bi ne la yaruddul qadaa illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul koolute ci lamuy def ah mën na ca baña jariñu ni budé ñaan daf ci am koolute am luko woor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo waye ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallahu paspas ak koolute ci yalla ñu ne itam kep ko xamni xeyna jang bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mën la mussel ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana mussel nit ki ci ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas nga jang len ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour leman neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeye man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir nga jang ko temere yon neena musul way bu reey la boko jange tafliko ci sa yaram genn yalla mën la musul ci beccuk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokki yi duñu dañ di sante yalla diko geureum lol geureum ko amul ab ci xewal gi mu ñu defal mudi ak ñaan kon lol lañ leen andilon ci li nga xamanteni mo match ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreum bokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Gueye nek ci padwa buildeuse di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallahu suñu yaay ju bax ñu fi joggé ñu ngi gëreum madame Diop Aïda Diop nek ci assemblée nationale ñu koy gëreum di nuyu itam Modou Soxna Gueye nek ci 24 allée Papa Gueye Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam soxnam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdou Aziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci tontu bataxal di nuyu itam Madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbacke di nuyu itam Biran Mbaye Ron Jaxaw nek ci Marché Sam di nuyu itam Baye Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awa Ndiaye nek ci cité Keur Yarakh numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astu Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Ndiongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwar di nuyu itam Marine Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Si nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Penna Mbaye ak Jéwo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallah di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallah mbokki dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallah duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallah di nuyu nak soxna si di soxna Mbacke nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw
mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmad Sambu ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dañu fas yéene waxtaan ak yéen ci tem bu am solo, ndax ci ajuma yi weesu yépp ñu ngi doon waxtaan ci histoire Sayyidina Adam alayhi salaam. Ngi jeex nag ci ajuma bii ñu weesu, insha allah fas yéene nañu continuer histoire yi di ko def nañu ko daan defee. Bante tey nag dañ leen a indil tem bu am solo, mu di ragal yàlla. Ragal yàlla nag gis nañ ni mooy lépp, ndax soo ragalul yàlla gënoo kenn te ñëpp la gën. Kon li nit ki di wut la ca ëpp doole moo di ragal yàlla. Li ci gën a ñàkk solo moo di lépp looy wut te mu lay sori ragal yàlla baaxul, waaye lépp looy wut mu lay jegeel ak ragal yàlla rek loola baax. Moo tax uhibbu an ushira ila thalathati mawaqifa fiha al'izza wal ibra wa jalbu taqwa. Li ñu bëgg fii rek junj fi ñetti barab yoo xamante ni nit ki mën na caa waaroo wala mu bijj ci moom ak ragal yàlla wala mu yéemu ci. Bi ci njëkk moo di ruwiya an abi zarrin alghaffari radiallahu anhu قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها، فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلي من شيء abi zarrin alghaffari radiallahu anhu mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam dénk na ma ay baat yu nga xamante ni moo ma gënal adduna ak li ci biir. Nee na baat yi ba ma ko settantalee gis naa ci njariñ yu rëy. Baat ya nag moo di lii, daf ma wax ne ma yow Aba Zar, nee na na nga xam ne àdduna gàll la wala àdduna géej la te gàll moo la ci war a jàllale. Mu ne kon nag na nga xereñe gàll di ngay dugg, nan la ko liggéeyal liggéey bu mucc ayib, ndax géej gi dafa xóot te itam su gaal gi afee bu gaal gi amee défaut boo duggee ci ndox mi mënoo fexe ba mucc, te rab yi nekk ci biir géej gi rab yu ñàng lanu. Kon gaal gi ngay dugg mu lay jàllale jëmele ci yàlla, nga koy teg ci kaw àdduna mu di géej, na nga xool gaal googu na nga ko xereñe. Ah, gaal gi nag moo di nit ki sa lislaam sa sharia jàng ko, waaye sàggani sa sharia te sharia bi mooy tax nga mën a rëcc ci àdduna, ndax mooy gaal gi lay jàllale. Bu fekkee nag foye nga sa sharia jànguloo ko, xamuloo nooy laabe, xamuloo nuy julle, xamuloo atay woor, xamuloo atay joxe azaka, xamuloo li araam ci yow ak li dagan, xamuloo lan mooy mirage. Ñu bari defe ne ne mirage nit ñee koy séddalee seen bopp, te yàlla moo ko séddalal boppam. Xamuloo lan mooy sëy, xamuloo nu ñu war a fasee. Bu dee ci wàllu tur yi ngay zikar pour mën a jariñu ci yàlla, xamuloo yan tur nga war a utiliser, xamuloo waxtu yi nga xamante ni ci la yàlla di nangu ñaan,
xamulo bo toñe sa borom naka ngay tuubé ba mbal la bakkar nit ki bu démé ba réré lolu xéré ñewul galam gi mu wara échapper aduna té aduna gi gëcc mune yoonent bi waxna abi zarni al-ghifari neko na nga xereñu gal gi ndax geej gi dafa xoot mune ko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yag fa inna khayra zadi at-taqwa yobbal nak bi ci gën moy ragal yalla kon nak lo am ci ragal yalla doy lo am ci ragal yalla rek doy aduna leg leg mu gatt leg leg mu yag rekenti ni nak bis bu nek sa ragal yalla di wagneeku su yagge dana dem ba sa sa xol dara ci ngeum dootu fa nekati waye bu fekki bis bu nek su ngeum yalla sa ragal yalla ngi dolleeku su ngeum day dolleeku fay jëf itam yok fay jëf yu bax muneko itam wa atqinil amal fa inna an-naqida basir muneko nanga salal ci liggey ci digeenté ak sa borom nana salal liggey bi ndax ki surveye liggey bi di seet yi ci baxa yi ci bon ko vigilant la dara du ko reer yalla de ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur yalla neena beut bi trahir ci xolam man yalla xamna ko man yalla itam nit du ni yedi khalat la xol yedi khalat xamna ko tepti jugi ci asman tabbi ci lundum geej duggu ci bir ndox mi man yalla xamna fa mu nek la muy lendum la pepp ba di tuti man yalla xamna pepp ba famu nek kon dara reeru ko mo xam la ca kaw asaman yi le wala li nek ñun fi ci suuf dara reeru ko niko kon nak ki nga sekkal bëd yu neex la yo ki nga sekkal du fay du fatte ki nga sekkal ko xam li muy def la kon nak del sel la sa liggéey patam patami julli bàyyi di julli di cof mel ni ganaar guy lekk dugub loolu jaaduwul mel ni koy nax yàlla yàlla kenn mënu ko nax mooy surveye mbir yi te xam na ko xam gu wér kon buñ ko day jox nan ko jox lu wér ñetti baat yi moom la yonent bi conseil Abi Zarni al-Ghaffari radiyallahu anhu muni ñaarel ba ci ñetti barab yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith ni kuko setantal setantalat ko dan ci waru bu baakha te itam dana am itam lum def ci yow su fekke burum gis nga xereñel gal gi ndax geej gi dafa xoot na su yobbal bari ndax yoon yi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveye dafa ñaw bu ñaarel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه من ينيري رب ربي موي ليغا خامتني دانيوكو نتلي جليكو تي بن صوفيانكي موي اورينت نيت كي بور نيت كي جيم تي يالا تي سوكنديكو ايتام تي يالا موم صوفيانكي بي مو وايكو واي ورافت مو واخني الله قل وذر الوجود وما حوى
إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال موم سفيان كبنينا وخل قل الله وذر الوجود وما حوى نين وخلك يالله نلا يالله نيور نين لي نيك سي ادنا بي سي اي تار اك رافر رافيت اك نيكس نين بايكو في نيكو جابون نييب باي نانكو في ديم كون بو سي ري سا بوب كون جابال يالله وذر الوجود وما حوى مني ان كنت مرتادا بلوغ كمال سو فكنتني نك مت gamak ni gigor yalla ya dan wut ag ci mutuk doomu adama ag ci jikko yu kawé ag itam ci dikko yonent bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nek ci lepp su boba da nga am aduna am alakhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy ci lepp man nga ñak yalla waye bo jele yalla muy se lepp man nga am yalla am addu kon allah qul wa dharil wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali munifal kullu dun allah in haqaqtahu adamun ala at tafsil wal ijmal munifal kullu lepp lo gis dun allah lulul yalla in haqaqtahu boko satantele mediter ci xol ci da nga nan dal adamun da nga nan dal lolou amul lepp lu xol luddul yalla rek da nga nan existé wul amul waaw lolou nak mo xam wax gi ñu teunk la wala wax gi ñu détaillé la waaw mom dal luddul yalla rek neen nga waaw luddul yalla rek neen nga wa'lam bi annak wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fi mihlali mune yow nit ki na nga xamne yow ci sa bop ak li la woon yépp ci ay mindeef budul woon ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek sa bët yépp yalla kon nak joxal ko ko sa bop yalla momu jox ko sa bop ndax lu fi am momu budul woon ak mom dara do am من من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال نيب لو خامتني بودو نك جيم يالا جي دو ام موني كون سات مانام نيب لو خامتني داغ نه داغي ام تا يالا دو سي دوغال لخوم نينا لول نك موي لي جوم ناخ لو ام ريك تيوبار يالا نجا موم لا نيه مو عمل كو kon nak dara munul am te lolou sobul yalla kon ni beug am te sobul yalla lolou moy li jom munul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñi don dox di reey sen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar ne xam nañu ko ci lañu jex tak te itam gisunu ci yalla ludul moy ki reey ki kowe ba ken munu ko daj ken munu ko xam yalla rek xam bopam waye ken xamuko ñu ne kon ku setat am gi nga xamanteni yalla am nako te modi wahdaniyam nga mediti ci dana def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dotul fess bet sudi taxaway ñaarel bi mudi malik ibn dinar رحمه الله تعالى قال أتيت المقابر لأنظر في الموتى وأعتبر وأتفكر فيها وأنجز فأنشأت أقول
Malik ibn Dinar neena dama ñew ci seug yi pour xol neew yi fi nek pour mën ci waru mën ci xalat mën ci jajjo bu fekke dama daan moy yalla diko togn ma xalat ni tay ji amna ko fi tudd ku daan togn yalla tudd na fi su de lu bax lu mu bëgg def ma xalat ni amna ñu bax ñew ño xamne dund nañ fi ci aduna bi tay ñu ci seug yi tudd neena bima ñewé ba ci seug yi neena ci la nak def lu tollok neena kerk ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yek nako ma wax ni ataytul maqabir ataytul maqabir nadaytuha fa ayna al mu'azzam wal muftakhir wa ayna al 'adil bi sultanihi wa ayna al 'aziz idha ma qada wa ayna al mulabba idha ma da'a wa ayna al mudhakka idha ma hadar neena man malik ibn dinar bima ñewé dama ne dama way bind ni man di ñew na ci xëg yi ma daldi woté daldi wax ci sama lamiñ ne ana ñañu maggaloon lool fi ci aduna bu buñu génné ñu dar leen ak motar buñu tassé ñom tojël la ana sëriñ yi ndam sukkal di len jox ñaari lox buñu woté ñu daw ana borom alal ya dañ puukëriw ay ana bur ya maand woon ci seen att ana ñu tat ñu borom kattan yi nga xamanteni lu mu mësana bëgg def ko ana ñi daan woté ñu daw wuñu leen ana ñeñ daan tag ci mbolo ñu neena bima waxe wax bi amna ben bak ma tont nama tafanaw jami'an fala mukhbirun wa matu jami'an wa hadha al khabar taruhu wa taghdu banatu thara wa tamhu mahasinu tilka as-suwar laqad qallada al qawmu a'malahum فإما نعيم وإما سقر وساروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر نين أمن لنين لما تنت لما تنت دفنما نيغي لاد تفانو جيخنين جميعا نم نب فما مخبر أمر كنكم من تخو man la tontu xeg yi neew yi fi tëj amul kenn ku mën a jóg tontu la te kat ay jëmm leen yu daan dox ci ko suuf di wax seeni soxla boo leen léeg-léeg ñu mer léeg-léeg ñu kontaan yor seeni étage yu jekk ak seeni jongama ak seeni oto di fuukaréew ñoom ñëpp dem nañ tey jii fii ngay nekk di wax bay bëgg dee waaye kenn du la tontu ñoom ñëpp jeex nañ lii mooy wax bi dégg maa ngi lay jégal ne nit ñaa ngi xëy ci kaw suuf di xëye ko gont waaye ñoom ñëpp seeni dessin dana xëy far ba mel ni mosuñoo am mu ne nit ñi daal dafa mel ni dañuy toppandoo rek nee na ñi fi jiitu woon ci nañ daan dundee toppandoo rek ba xëy dem moo fi am mu ne kon nag ñoom ñëpp wuy ji neen buur bu am doole ba te am kàttan buur ba ñuy topp ci lépp lu mu ndigale kon yow mii laaj nit ña nga xamante ni wéy nañu yow xanaa doo waaru ci ñi tëdd fii kon malik ibn dinar baat bi ko tontu mu ngi koy wax ne ko waarul ci ñi tëdd fii yaa ngi dund ci kaw suuf de néew yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nag am na fu ñu nekk foo jotewul kon nag na nga góorgóorlu noo mën ba waaru ci ñoom boo delloo ci kër ga nga defaraat sa bopp bu baax neena foofu laa gis benn dof mu ngi nekk ci diggante bàmmeel yi neena ma xool neena mu ngi xool ci kaw asamaan si neena léeg-léeg mu xool ci kaw suuf si neena léeg-léeg mu xool dégg ci ndey jooram daal di ree waaw neena dof bi dafa xool ci kaw asamaan si daal di wax laa ilaha illallah neena jékki-jékki xool ci suuf daal di ne ah man de waaru naa
neena dal di jekki jekki xol ci chamu ñom dal xol ci ndey joram dal di retal xol chamu ñom dal di joy neena ma dal di koy nuyu ne ko assalamu alayka mang lay nuyu ya wajir munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayna alqubur man la gis yaangi tok rek ci digeunte bammel muniko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor neena te itam suma fi joge duñu ma jëw waw xam nga ku dem tok ki sepp ay nit nga togal waye ñoo ñu mënuñu la lor waw ndax katan gu leen teural motax mënatu ñoo def dara muniko itam te buma fi joge duñu ma jëw lolu mu ngoy wone ko ñeñ duñu ñu ngay jëwate waye ñade taluñu ko neena mané ko waaw malikum nu dinar wax tof bi ne ko waaw yow sank gis na la nga xol ci ko asman ci daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf ci daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor daldi retal xol sa chamuñ daldi joy mané ko yow malikum nu dinar muniko xama xamuloni iza nadartu ila as-samaa'i tadhakkartu qawluhu ta'ala wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun muniko buma xole ko asaman damay fateliku waxu yalla ba yalla waxna ne seen wërseuk mu ngi ci ko asaman li ma len ci dig yeb ci wërseuk dana len ko jox wa kom suñu wërseuk nak mu ngi ci ko asaman yalla mo ñukoy jox te warlu na ne dañu ko jox neena motax suma xole ko asaman rek te gisuma fi dara nudul ay niri kesse neena lolu dana ci yemu ba motax manan wo dox deug yalla amul ben bour bo xamne jaamu ko njariñ la nek jaamu ko di lor kudul yalla motax muniko kon yey ni ci kep ku deug aye bi mu wax la ilaha illallah muneko suma xole ci ko suuf wa iza nadartu ila al-ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muneko buma xole ci ko suuf neena dafa am ben waxu yalla bu may fatali moy fa yalla di waxe ne minha ci bir suuf minha ci suuf khalaqnakum la lin bind yeen nit yene ngi mel ni joge wulen ci suuf wa fiha ci bir suuf nu'idukum la len di dello suma len reye ku de rek mbokki ni non ko suuli wa minha ci bir suuf nukhrijukum la len di genné waaw te moy bisu dekki ba mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabir mune ko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bind la ci suuf dello li ci souf genné wat la ci souf muniko wa iza nadartu ila al-yamin tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin neena suma xolé sama ndey jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni borom ndey jor ya deng xam nga borom ndey jor yi bu ko yalla di wax modina ñan modi nit ñu bax ña nit ñu tax ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana lañu jëm taxanañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lol jaaduna lol ku deg ay bi te julli neena nga rafet njortu ba wara re mune wa iza nadartu ila ash-shimal tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu ash-shimal ma ashabu ash-shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim mune suma xole sama chamoy nak damay fatali ko wax yalla ba fa yalla di waxe ni ñun chamoy la waaw neena ñun chamoy nak modi ñi yalla jeppi te moy yefer yu bon ñi
ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf e lañu wara jëm fa lañuy dugg ci seeni jëf rek waral ko ñooñu la yalla wax ni ñoy boromi chamoy ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamoy ñooñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa mu ne kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabkiya mu ne kon yeyna lool ku deg ayé bi nak waray joyi

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñene ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي؟ قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك. قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاريت لي عدوا قط؟ فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله. ñune dik na ci soir ñune yonenti bi sallallahu alayhi ñune yonenti yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom bis ne ko yow Musa nax mas nga ma jëfël ben jëf. Musa ne ko waw nax yalla man julil na la woral na la saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikar na di la fatiliko. Yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man. Muniko koor gi nga don wor koku kiray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg. Muniko saraxé bi nga don def koku kër la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana wacce jant bi bannaaj bi dana tang. Sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu. Mané ko sabbal yi ma doon sabbal ay garap la yow doon jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man. Mané ko jang bi nga doon jang alquran loolu ay kër la rek yiñ la ci tabaxal aljanna ak hurun ayn mudi ay jigen yu rafet ñu la fa dencal ngir jangi gi nga doon jang alquran. Mune ko nak fatlikou bi ngay fatlikou di ma tudd lolu tay tax lendeum gi am ëlëk tudd ga ma doon tudd bu ñepp de nelaw nga jël sa cruce tudd gogu moy nekk lumière bi lay nital. Mune ko waw Musa yi yépp nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma sa jëfal. Musa ne ko sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yep yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienter ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow. Yalla ne ko yow Musa ndax mas nga ma bëggal ben wali ndax mas nga ma nonul ben non su fekke mas nga ma beugal wali yu bo xamanteni geureum nako sopp ko nga beug ko nonul ma ko xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lol rek da nga def ngir sa bop. Fofu nak la yonent yalla Musa waxine ndeke dal anna afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah niki dal jef ci ba ci gën modi bo de sopp nga sopp ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla. Kon mu melni ciir bobu yalla defal nako borom xam xam yi
modi ciru ñu magal len ngir jëm yalla xamne yalla len dara jaal yalla itam mom mo len faydal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñu ne ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax ne ki kat yobul len ko safara fekk bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek le du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñom mom la yalla wax ne fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu lajoon yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jo nga nango ko ndey jo ñu ne yow danenu régler say problème et régler bu yomb du am ben difficulté sahaba yi dadi lak yenenbi bi ani al hisab al yaseer ne ko yow yenenbi yalla wax ñu lan moy régler bu yomb mune yalla da fay jeflante ak way gem ni yowmal khiyam comme ne yusuf fay jeflante won ak mbokam ya ci bañu ko loré ba dugal ko ci ten bu mu xey di bour yalla natulen amuñu dara ñu degg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dundu ñu dem ndeke moy sen rak jeñu sanni won ci ten ba yene ko ak de yene ko ak torox kérok balen yusufa jekko jéggel na len motax itam ñi bu len yalla jekko daf len di jéggel mudi tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax na len la tasriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqar bu mu am dara lu ngeen di metti lu ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set ne wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pepu zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni kat tay bu len am dara lu ngeen di tiit bu len am dara lu ngeen di ragal jeggal na len topuma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu ñu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana len muju yërem jeggal len ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacior yi waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak régler ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom dana ñu wax né ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may régler ndax régler bu metti waye nak du té bu len yalla régler ba nopi daf len di jéggel bal len waw dik na ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi من أين اكتسبه وأين أفناه ويسأل عما في كتابه فإذا بلغ آخر الكتاب يقول الله تعالى يا عبدي كل هذا عملك
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. يوني يانتي موك واخ موني ألك يوم الخيام جام بيدو دنج دي تخاو سي كانم بروامم نيوكاي ريغلي با لاج كو سي بير ريغلا با نيكو واو جوروم بن فوكي ات ييغا دوندو سي ادونا مان يالا ما ديفال لاكو nga dund juroom ben fukki at ci aduna wala juroom ñett fukki at ci aduna at yoyu ci lan nga ko passé ndax dang ko fo wala dang mako jaamu wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ji wuti bind wala dang ci wuti wërseug wo dimbalé jaam yi wayé sa dund bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji mala joxoon noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bing ko amé ba nopi noko dépenser danen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamné mom dal safara rek kayé ci mom yalla nak né ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rekle dañu dolli ci li nga defoon wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waaji ne ko dedet ni ngi ko rekle lepp non ken dolli wu ci dara lepp mako jëfoon leer na ma nañ waaw leer na ma nañ waaw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hadal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من يمنا تيري بي موم دي مون يمدون مون تي أدونا صح واو بايوكو جنينوكو موم دال بايول دا واو خفية خفية واو وقتية مون ياك يب بايوكو جدا تيري بي دال موم جاخل أكتبو مانو بوبو yalla atti jambi ba xamne safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandeem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fi dunya man kat mala suturalon ci aduna baken xamul ayib yi nga neke won waw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel djegal na la ci sama yermane ñu ni ñoni ñodi tabaqatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yexeli ñom mom seen téré dañuy malaika yi dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci sen denni sen loxoye fete gannaaw ñu joxe len nonu sen tere waaw waman utiya kitabahu wara dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nango nañu sen tere ci sen gannaaw neena ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñu ne pour mëna leral wax bi ñu naroon dugg dafa am ben jam bo xamne yalla daf koy reglé ay jëfëm yu bon ëpp jëfëm yu bax ba yalla ne ah ki kat yobul len ko safara malaika yi jël diko yobbu safara mu wo jibril jibril ñew mu ne dabal ma waje nga lajal mako ndax daan na tok ak borom xam xam yi di len fréquenté ci aduna su fekke daan nako def lolu moy nek ram mom ñu jëgël ko jibril dab waji laj ko waji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenté borom xam xam musuma sax tok ak ñoom daawu ñu sax geew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna sopp borom xam xam
kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci mësa sopp. Jibril dab ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de mosuma cee sopp kenn, ñoom sax interessé wuñ ma woon. Yàlla ne ah kii de bëgg naa koy yërëm, waaye nag mbiram daal doy na waar. Noonu Jibril ñëwaat yàlla yaba laaj ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mosul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Waaw, ndax mosul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Ba mu ko laajee mu ne ko ah kay amoon naa benn xarit bu nga xam ne moom daawul dañ di fréquenté borom xam-xam yi. Mu ne kon nag jéggal naa ko ngir jëm ne xaritam boobu sopp woon borom xam-xam yi. Kon nga xam ne yàlla moo yëkkati borom xam-xam yi jox leen daraja, waaye daraja jam leen jox du dara lu dul ragal yàlla ga nekk ci ñoom. Innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama. Moo tax yàlla wax na ne man yàlla seede naa ne amul benn buur bu dul man. Malaaka yi seede nanu ko, borom xam-xam yi itam seede nanu ko. Kon ba tey loolu daf lay jox ne yàlla mooy première position, deuxième position di malaaka yi, troisième position di borom xam-xam yi. Kon borom xam-xam am na ngeneel bu rëy ngir ragal yàlla gi nekk ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko laajee ne ko waaw lu tax ñun ñëpp di ay jullit di sa xeet di naan fi ci kaw sara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bopp, yow nag borom xam-xam yi nga wooleen di tànk ji sa loxo bu tedd bi di leen jox. Yonente bi ne leen li ann annaasa kaanu yastaxiluuna fi dunya bi tijaratihim wa kaana al ulamaau yastaxiluuna bil ilm. Yonente bi ne leen nit ñi kat dañoo nekk adduna di yitte woo commerce, di yitte woo itam ëppalante alal ak daraja. Borom xam-xam yi nag ñoom seen occupation yi yépp wut xam-xam la ak lu dundal sharia bi ak itam lu aar diine ji ñu taxaw fas yéene nekk avocat diine ji. Loolo tax ma gërëm leen yàlla, gërëm leen. Loolo tax ñu am martaba bi tabaarakallahu. Mbokk yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima, sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen. Ñu laaj ko sàkku xam-xam fan lay commencé ak fu muy yem. Mu ne min al mahdi ila al lahdi, nit ki fiñ ko tëralee ci berso la ko jàng war ba fañ koy dugale ci kuusu bammel. Kon gis ne sahaba yi nga xamante ni tey ñoom la ñuy tuddee boromi xam-xam, mu di Abdoulaye ibn Mas'ud, lu demee ni ki itam Aboubacar ibn Siddiq, lu demee ni ki Ubay ibn Ka'b, lu demee ni ki ponkali sahaba yooyu yépp ba ñuy jàng boobu fekk na ñoom ñëpp ñu mën a yor kër nekk ay muskallaf. Ñii ngi toll ci seen ñeen fukki at, ñii passé neen seen fanweeri at. Kon jàng du wees tabaarakallahu, te itam ngeneel bu rëy ngi ci. Mu mel ni nag loolu lañ leen indiloon ci waxtaan. Kon nag mbokk yi, seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pape Dia ak al imam Moussa Guèye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julit yi ginnaw biñu sante yalla julit ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñu ne nazalat hadhihi al aya ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'da al hijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman bi qadriha fad'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني آيات الكرسي دي آية بو ماغ بي موغي واتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جامونوي غودي بي آية بي دي واتي واتينا اندك آية بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي آية بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi amnako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zaid ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñi yonnati bi gënono fonk mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñu ne wa kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñu ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bindikatu wahyu ak jurom ñaar fukki bindikatu wahyu ak jurom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu wacc ñu binduko ñu ne ñoñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abou Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abou Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñoñu ñoo daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fath makka ñu ne amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fukk ak juroom ñaar ñu ne ñeen fukk lañ woon ak ñaar amna ñu wax lool waye dal neneen bokku na ci darajaay ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom aye bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين
وضرب بعضهم بعضا فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت من بيغا خامتيني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون رك دانو nga jour bobu ndax daraja ji nga xamanteni ayatul kursi and nak mom bepp xereum buñu mësona samp ci jamono bi ayatul kursi di wacc danu nga mo xam fo meunti nek neena bur yep seen ngur reng reng na neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena shaytani yep daldi jaxle fu jinne nek rek jaxle nga ba mujj gi kenn ku ci nek dug nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy sen patron biñu ñëwé ba gis ko wax ko ne ko dal am na yëngu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yëpp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu bi waye neneen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi e aya la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako e ruya an Allah ta'ala khalaqa al-kursi muhitan bi sab'i samawati wa sab'i samawati 'inda al-kursi ka halqatin mulqat fil fala ñu ne wax na ne yalla bi mu bindé kursi modi chezam ba nga xamanteni wax na ne ci la nek nenen kursi bi mu ko biko yalla bindé modi kursi bi nga xamanteni mom la ñu tuddé aya bi nga xamanteni moy turam nena bi yalla bindé kursi nena kursi ëpp na asamaani juroom ñaar nena bo jëlone asamaanu juroom ñaar soufu juroom ñaar nga sanni ko ci bir kursi neena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci all na la jaaru ba di reere neena bo jëlone juroom ñaari asaman ak juroom ñaari souf sanni ko ci kursi neena daf lay reer doto ko gisuti ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaka mu nek yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malak ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yol ba di reey reey ñom malaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yool bañu fay jang neena yool ba ñu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xéetu muhammad bo jangé ben ayatul kursi neneen dana ñu jël yool boobu malaaka yi jangoon ci kursi jox la ko mu nekk yool boo xamante ni dayoom kenn xamul nu mu toll ñu ne solo neen jële ci Abi Zarr al Ghafari mu ne laajoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu kursi ndax lu ko jaaxaloon la ba mu laaj ko yonente bi ne ko kursi bi may dégg daal man xawma ko lan la fa qaala ya Aba Zarr ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا وأما السماوات السبع والأرضون السبع والكرسي وعند العرش إلا كحلقة ملقاة في فلا فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يرنتي بنكو يو أبا زر من لي جغلني أسمان جروم نيار أكسوف جروم نيار buñ len jëlon sanni len ci kursi neena day melni ben jaaro bu ndaw bo rocc ci sa baram sanni ko fa sanni ko ci all nam lay reere neena buñu jëlon juroom ñaarelu asaman yek juroom ñaari suuf yi non la lay reere fofu ci kursi
mu ne itam bu ñu jëloon juróom ñaari asamaan ak juróom ñaari suuf jël kursi sànni ko ci arash, nee na day mel ni itam benn jaaru boo rocce ci sa baaram sànni ko ci àll. Kon arash mu ëpp kursi, mu ëpp kursi fuuf ni kursi yi ëppee asamaan yi juróom ñaar ak suuf yi juróom ñaar. Mu ne kon gëneelu arash ci kursi nee na mu ngi mel ni ngëneelu àll ci jaaru bu ndaw boo sànni ci biiram. Ñu ne moom ayatul kursi moo gën a màgg ci aaya yi nga xamante ni mu ngi ci biir alquran, ndax jële nañ ci Ubay ibn Ka'b, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ne ko ya abal mundir atadri aya ayatin min kitabillahi maaka acdam, qala qultu allahu wa rasuluhu aclam, qala ya abal mundir atadri aya ayatin min kitabillahi maaka acdam, قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم, قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي بي صلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تيري يالي بيني وح القرآن خمغ بن آية موتي جنا مات نينا منكو يالي دي أك يننتنب نيوكو جنا خم man loolu xawma ci dara. Nee na yonent bi delluwaat baamtu wax bi ne ma yow Ubay ibn Ka'b dama la laaj, ndax xam nga ci biir alquran ban aaya moo gën a màgg ci aayayam aayay alquran yi. Nee na man tam ma ne ko rek xanaa allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum. Nee na mu daal di tàpp sama dënn nag ne ma loolu nag na la doy xam-xam sëkk ci ne aaya boobu mooy aaya bi gën, mooy aaya bi gën a màgg ci alquran. Ñu ne jële nañ ci waqiya, mu di borom xam-xam di nitu yàlla, mu jële ci xasan, mu ne afdalul qurani suratul baqara wa acdamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafiru min albayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara. Jële nañ ci waqiya, mu jële ci xasan, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni alquran saar bi ci gën moo di baqara. Nee na aaya bi gën a màgg nag ci alquran nee na mu ngi ci biir baqara, te moo di ayatul kursi. Mu ne la aaya, mu ne aaya la boo xamante ni nee na kër guñ ko jàng sheytaane daf fay daw. Waaw, kon ñu ne jàng suratul baqara ci biir kër dana day tax sheytaane du fa dugg. Kon li ñuy wax ne ñàkk a jàng ci alquran ci biir kër musiba la, ndax boo noppee jàng alquran ci biir kër rek sheytaane yi dëkkandoo ak yow. Waaye feeg yaa ngi jàng alquran ci sa biir kër rek sheytaane yi daw la. Moo tax alquran nag saar bi ci gën a mën a dàq sheytaane moo di suratul baqara, aaya bi ci gën a mën a dàq sheytaane moo di ayatul kursi. Jële nañ ci Ali ibn Abi Talib, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni sangu aaya yi alquran yi moo di ayatul kursi, nee na mooy seen sang. Ñu ne ayatul kursi kenn du ko jàng ci néeg sheytaane fanaan fa. Kon aaya la boo xamante ni am na solo lool ci wàllu dàq sheytaane. Ñu ne képp koo xamante ni wa man daawama ala qiraatiha aadat tilka siyaada ala qaariiha fa yakunu sayidan bayna annaasi fi dunya wal aaxira. Ñu ne képp koo xamante ni saxoo nga di jàng ayatul kursi, nee na balaa ngaa génn àdduna fokk nga nekk sang, sang boo xamante ni daneen la wormaal fii ci àdduna, alaaxira itam daneen la fa wormaal. Lu tax? Ndax ngëneel bi nga xamante ni moo nekk ci ayatul kursi, ndax comme ayatul kursi moo di sangu aaya yi, soo ko day jàng itam fokk càng googu nekk ci biir aaya bi royaat ba ñëw ci yow. Ñu ne wax nen benn nitu yàlla moom moo wax, mu ne inni kuntu mudiman ayatul kursi xiina mujaawarati inda xadrati nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال
أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي موني موم بن نيت يالا بو خامتيني دا فا ديمون دكالي وون اك يوننتي بي جوغينا غداي ني جوغي دكم ديم با مدينه مو دكالك يوننتي بي ني ني تودي مو جاور بي مو نيوي دكك يوننتي بي نيك سي حضرام نينا مستخو فانا جانغ آيات الكرسي بس بو نيك لي موي جانغ سي آيات الكرسي دا نا باري لول نينا مو كاي داف با بيس مو تودي دي نلاو رك nena yunus bi sallallahu alaihi wasallam moko feñu nena bim ko feñu li la waxtan ak mom ci genti gi daf ne ko aya bi gën ci alquran nit ñi diko jang nena modi ayatul kursi mu digal ko pour mo saxo di jang ayatul kursi kon batay mak ñi dañu ñu di wax ngeenelu ayatul kursi an rabi'ah ibn al-harith radiyallahu anhu qal سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي القرآن أفضل قال السورة التي يذكر فيها البقرة قيل فأي آية القرآن أفضل قال آية الكرسي جلنن تي بن سريب مك بني وخ ربيعة بن الحرث مني لا جنن يننتبي صلى الله عليه وسلم نكو القرآن بن سار موتي جن مني سار مني سار ينغا خمينتيني mom lañu tuddé baqara néna sar wo mo ci gën ñu ne ko nak ban aya ci gën mu ne aya bi ci gën modi ayatul kursi kon borom xam xam yi dañu ñu batay kenn ku ci nek di deggal ngeenelu ayatul kursi ñu ne légui ban aya mo ci gëna tedd ci alquran parce que wax neñ ni ayatul kursi mo ci gëna mag wax neñ ni itam mo ci gën e neneen itam mo ci gëna tedd nax jeleneen ci Abdullah ibn Abbas mune ashrafu suratin fil qur'an wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi mune sar bi gëna tedd ci alquran mo di suratul baqara mune itam sa aya bi nga xamanteni mo gëna tedd ci alquran mo di ayatul kursi mu melni kon ayatul kursi dafa am ngeenel bo xamanteni e joxnako suratul baqara ndax nek gi mu nek ci biram ñu ne waw alquran su fekente ni amna njobaxtal su do ne kay tabax la njobaxtal ba la nga xamanteni fo taxaw seen ko lan la ko ki itam ngeenel bobu mak ñi jign nañ ko ayatul kursi ndax wax ne ne albaqaratu sanamul quran wa dharwatu sanamihi ayatul kursi ñune baqara neena mom moy mo gëna kawé ci alquran su do ne tabax la ñune moy terrasse bu ñune waye nak ñob baxtal la mom moy ayatul kursi kon batay ayatul kursi dañu di am gëneel yu mag ci bir alquran ñune itam aya la bo xamanteni da fay ubbé képp ko xamanteni saxo nga diko jang fokk yalla ubbi la mom ayatul kursi ñu né man dawama ala qira'atiha fataha Allahu alayhi jami'a umurihi fid dunya wal akhirah kama fataha hal ala habibihi alayhi salatu wassalam fi ghazwati badr fa innahu ruwiya an Ali qala qataltu badra shay'an thumma ji'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam anzur madha yasna فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم أزل يوني يننتبي صلى الله عليه وسلم أمن لك يالا دفل كي بير آية الكرسي أمن لك كي يالا دفل مجنغني اللوري نخ يننتبي دان اي ترافيرسي ay problème yo xamanteni dana am lumuy jëfëndiko ci walu secret ba yalla gënné ko ci ñu né secret yoy nak ayatul kursi ci la bok nax wax né ni ci xare badar yonent bi jaxlé won na nax ñom dañu nekkon limbu néw e yéféri nekk limbu bari ba paré ëpp leen ngannaay ëpp leeni fas ëpp leeni gëlem yenen ci bi jaxle won lol mbolo mu andalon itam
lim bu takku ci ay nafiq roccé ku neen dem mu melni bu julit ñi amul won pass pass bu deugër kérok danen leen gagné ngañay lu doy wa kérok yonentibi sallallahu alaihi wasallam jaxlena waye ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena dan na xex ba jik rek ma joggé ci place bi ñuy xexé dem di nemeku ju yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ban xal la nekké ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bu nit ñi dan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commander moy joxe plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñewé di set ci yonentibi ci ban xal la nekké neena bima ñewé mang ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñewat fekk muy julli mais mune ma ngi degg dal ben baat mu ngi koy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjo rek diko répéter neena ma dem delusi dema delusi fekk ko rek mu nekk ci baat bi neena dañul di nekk ci baat bi ba julit ñepp degg ak ngañay gu fess go xamanteni gañu nañ ko yéféri neena mu xamne mom ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkanteni dafa nek ci situation bu critique mën nako ca genn dañu ko ubbi itam bu fekkanteni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari tour la yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reey ñu ne bokk na ci ngeenelu ayatul kursi neneen dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw ñu ne an aisha radhiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiyya fashaka ilayhi annama fi baytihi mamhuqun min al-baraka qala ayna anta

بركة ذلك الطعام. جلنين شي سيدتنا عائشة يعني كي يلقر موخني أمنا بن واي بو خمينتني نيون شي يننتي بي صلى الله عليه وسلم دون أملم كتوات عائشة نينا كرا فلما فك نيني بي مو نيوي دفوخ يننتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو مندال damu wut dama di gor am keur waye keur ga dal amul barke ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal keur la go xamantene dal keur gu doy war la ndax amul dara ci barke neena yoonentul sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw no defat aye bu tedd bobu ñi wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa bir keur mu ne ko xana xamulone aye la go xamantini do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yokku na ñam wa yokku barke ñam kon muné ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang néna ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa bitik day tax sa njay barkel muné ko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barké kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barké ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yaang fay ligéyé ñune bokku ne ci ngeenelu ayatul kursi batay da fay far bakkar nax wax ne ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi alaya ñune kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jegal say bakkar ye ci jitu won lutax nena ndax ci barke selayu aye bi te modi ayatul kursi aye la bo xamanteni aye bu sel la ñune bokku ne itam ci ngeenelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam nena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa wone sifa yalla ak naatam mune ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo netti neena bimu defé al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngam mom neena bimu démé mom yenenbi moy netti mune nazartu fil lawhi faraaitu thalathata anwarin fi thalathati amkina fa qultu ya rab ma hadhihi al anwar al thalath qala hiya mawdi'u ayati al kursi wa yasin wa qul huwallahu ahad yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bima demé ba yalla recevoir ma nga xamanteni man ak mom rek kenen bokku neena ma tok neena gis na ñetti leer ci wetu lawfu

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. مبكي جلدي مبكي دبلوكاتي ci bëgg bëgg ak itawat yu joge ci xarit yi ak soppe yi, motax ñu def waxtaan wi muy njariñu bismillahir rahmanir rahim, manam importance bismillahir rahmanir rahim. Ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yàlla ak jëmmam ju tedd ja ak namma wasaare njariñ ci jaam yi. Mbokk yi, gis nañu ne borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran ni ma faradna fi lkitaabi min shay, alquran ji bàyyiwuñ ci dara, lépp ngi ci lépp bi ci. Loolu tax boo xoolee njëriñu bismillahir rahmanir rahim da nga gis ni di ko zikar dana tax bunti wërsëg yi ubbeeku. Am na ci lim yoo xam ne soo ko dee zikar ci bismillahir rahmanir rahim dana ubbi sa wërsëg bu baax a baax. Gis na ni itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee zikar dana faj sa jàngoro, bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee, kon shifa la ci bépp jàngoro. Gis na ni itam dana neexal commerce. Gis na ni itam dana ubbi xel, ndax kiis la ci ñuy sàkku xam-xam. Bismillahi rahmani rahim dana di faj aajo yi, dana dëppale xol yi, maanaam ñaar ñi sëy. Suñu demee ba seen diggante neexatul, am na lim boo xam ne ci bismillahi rahmani rahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko, dana dëppale seen xol. Wala njaboot gi nga xam ne da nga leen a yilif ci kër gi te jubowuñu, am na looy jàng ci bismillahi rahmani rahim jox leen ko suñu ko naane yàlla dëppale seen xol. Bismillahi rahmani rahim dana yëkkati ay daraja ci ki nam ma jóg jëm ci boromam, dana dàq itam cheytaani, dana dàq rab ci kër, dana ko dàq itam ci nit ki, dana dàq itam ay gaaf. Bismillahi rahmani rahim jigéen jumatam natti mu tëy am doom, am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko su ko naanee dana ko am ci am bu yomb. Bismillahi rahmani rahim bu ñu la tëjee kaso, am na dog boo xam ne soo ko day jàng daneen la tëjji ci lu gaaw a gaaw. Bismillahi rahmani rahim bokk na ci ay njariñam dana di far bakkaar. Yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njariñam yoo xam ne lott nañu ci bind ko wala xam ko ba mu jeex, mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag wi ñuy wax bismillahi rahmani rahim. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك يونتي صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتشي نينا من أسمان بيغلونو كونتان نانو ملائكه يي كونتان نانو عرش ينغول غير واتشو بسم الله الرحمن الرحيم نينا كير بي مودي واتش لو تولوك جوني ملائكه واتش نانو غونغي كو نينا كيروك سين نغم يوكونا نينا ايتام جيني يو ساي ساي يدان فاد نيت ني دان دم تشوكو اسمان دي دغلو جيندي كيروك نيوم نيب توسكاري نانو daanu nam ci ko suuf daanu bu metti neena fluki te modi planete yep yengu nam ngir magayu bismillahir rahmanir rahim motax sayyidatuna aisha neena bi bismillahir rahmanir rahim wacce neena montagne yep sabbal nañu yalla neena montagne bu ne mo nga nan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xamne بسم الله الرحمن الرحيم عندناكم متخ يلنتبي صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامتيني امغا دوم يوبكو تا دارجا نينا مو جانغ با فار ايتي با مانا واخ بسم الله الرحمن الرحيم نينا بسم الله الرحمن الرحيم غوغوم واخ موم سا دوم جوجو تا داراجا تخنا يالا جيغل لا ساي بكار يو ويجور ويكو جوخ يالا ايتام دانا جيغل سيرين باكو دون جانغال دانا جيغل ايتام خالي بيغا خامتيني موم لا نيو يوبو تا داراجا موي جانغ يالا دانا لين غوري تي سافارا بو فا دوجو با موك امنا بن واي بو مسا ديكل يونت بي صلى الله عليه وسلم بي مو نيوي مون يونت بي لان موي فايو كي جيل دومم يوبكو مو جانغ القران يونت بي نيكو واخو يالا بي دي القران دي امول دايو نдах فايام دا فا ري فا يالا xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala det mu laaj sayyidina jibril wax kaddu ga yonent bi waxon te modini kalamullah la ghayata la waxu yalla ji di alquran amul dayo ken xamul ngariñam namu toll ken munu ko tak ken munu ko lim jibril ne kon yonent bi bayil ma laaj israfil ndax dana ma ci tani wala det sayyidina jibril yek bi mu yegge ba ag ci israfil mu laaj ko israfil itam dadi wax ba te modi kalamullah la ghayata la neena jibril xam bu werne waxu yalla bi di alquran kenn xamul dayom yalla rek ko xam jibril daldi wacc ci ndeke amna lu ko yalla de bimu wacce ba ci sayyidina muhammad mu ñew ne ko ya muhammad rabbuka yuqri'uka as-salam mu ne ko yow muhammad sa borom mu ngi lay nuyu neena kep ko xamne jël nga sa dom yobbu ko mu jang alquran melnani aji nga jummi yoon melnani umra gi nga junni yoon melnani gorel nga junni jam melnani xex nga junni jihad melnani lel nga junni miskin yu xif melnani waddu nga junni julit yu rafle neena itam tiyago gogu moy and ak yow ba bañu lay dekkal moy nek ak yow ci sa bir bammel moy and ak yow ba bañu lay dekkal neena itam tiyago gogu moy and ak yow buñuy pégé sey jëf
neena bo de djegi sirat itam moy and ak yaw neena ci yaago bobu mo lay jallale nga mel ni melax bo de djegi sirat neena itam ci yaago bobu dula bayyi ba ba ngay dugg aljana ci keuru taranga ka kon tabarakallah mbokki téré yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jariñoko ci seeni dom té modi fexé bañu xam ko lolou dana len jural ak ngoré ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlëneen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu neena képp ko xamné jangal na domam ben aya rek ci alquran neena lolou mo gën mu sax jooni at yo xamne daf ko saxo jaamu yalla di wor beccëg ya di nafi la guddi neena mo gën itam jooni dinar yu musaraxé ci yoonu yalla yoonent bi neena mbugal mu tar ñeñ ñu way jur ya nga xamne dañu sagane seeni doom dugalu leen ci ñu jang alquran ba tax ñu réré seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñooñu de seeni bay ëllëk danañu toskaré yowmal khiyam kon bokki loolu lu am njariñ la ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha diine la yent bi rek la ci njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp muy jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhir ndax muy sax jeulenen ci Abdullah ibn Abbas mune yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yonent bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa bu diine deme bu bu bam rap neena ñokoy wutalat bu mu bes diine sañ se wat sañ se bu jekk kon képp koo xamante ni bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim jëlee nañ ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci fukki malaaka yeeg juróom ñent yi nga xam ne ñooy garde safara ñu tudde leen azabaniya neena na nga sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim ndax bismillahi rrahmani rrahim fukki xaraf la ak juróom ñent xaraf bu ne daf lay musal ci benn ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy garde safara te fukki malaaka lanu ak juróom ñent ñu ne jaam bi saa bu jàngee bismillahi rrahmani rrahim fii ci àdduna mindee fi nekk àjjana ñoo koy wuyu ne ko labbayka wa saadayka ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak texe yow jaam di wax bismillahi rrahmani rrahim ñoom waa àjjana ñooy wax ne allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahi rrahmani rrahim ñooy wax ne yow yàlla sa jaam de bu ñuy wax jiw yàlla nga ko goreel ci safara dugal ko àjjana moom de dégg nanu ko muy jàng bismillahi rrahmani rrahim moo tax ñu ne yowmal xiyaam dana am nit ñoo xam ne nit ñu yéeme lanu ndax suñu ñëwee ñépp leen di ñee ndax seeni rafet-rafet dafay bari seeni ñaawteef dafay tuuti neena tiyaaba yi ñu am ak garaat yi ñu am looloo tax xeet yi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Suleymaan yonent yàlla Moussa yonent yàlla Daoud
yonent yalla Ibrahim, yonent yalla Isa, xet yoyu dañu ñëw ay nit ci xetu sayyiduna Muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni gratu kawé ba tax na ñoom dañu waru di wax ni waaw ñi di seeni rafet rafet barina waaw lu ko waral am baat bu len tontu ne ñi de bañu nekké ci aduna dañu bari woon luñ doon wax di dikar bismillahir rahmanir rahim ndax dafa bok ci turu yalla yu makki te bismillahir rahmanir rahim suñu pédé won dara jaar tonalé ko asaman ak souf néna bismillahir rahmanir rahim mo leen di upp poids motax yalla def ko mu di sécurité ci xéet yi ci bép bala mu di muslu way itam ci bép shaytan mu di jango mu di safara ci bép jangoro néna itam lolo tax yalla musal xéetu sayyidina muhammad ci di len soppi gol wala mu len di labal namu labale won wa keur yonenti yalla nuhya lolou lepp ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata usman ibn affan radiyallahu anhu la jonna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lu mu ko laaj daf ko laaj ci ngiru bismillahir rahmanir rahim yonenti bi neko ismun min asma'illahi ta'ala muniko turle ci turu yalla yi tekat wama baynahu wa bayn ismillahi al-akbar illa kama bayn sawadi al-ayn wa bayadhiha min al-qurb muniko digante bismillahir rahmanir rahim ak turu yalla wu reey wi ñepp di wut neena dafa melni rek digante li ñu ci bëf ak la cey wex nañu jégé yow non la ismullahil a'zam non la jégé yow ak bismillahir rahmanir rahim motax bukhari gemi na jël ci jabir mune tu yalla wi ñi wax allah modi ismullahil a'zam neena xana gisulo saru alquran yeb neena ñu ko tambalé bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am doole wax na ni yeen ci sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañam ga ba ko yalla invité ngam ci kaw bi mu ñëwé bay visiter aljana yi gis na ci bir aljana ñeenti dex yu reuy yu ko jaaxal ben dex gi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ga ca top di dexu lem benen dex ga ca top di dexu sow nenu mu laaj sayyidina jibril niko waw dex yi ma gis fan lañu joge ak fan lañuy soti sayyidina jibril niko dex yi de xamna ni ñu ngi soti je ca kaw fara te mo di deg bi la yalla di terele ëlëk waye nak xawma fan la joge ten ko laaj sa borom ndax yow yalla daf la bëgg loko laaj mu wax lako neena yonenti bi daldi sukk ci sansi daldi ñaan boromam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lañu joge noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daldi wax ak yonenti bi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bëñ yonenti bi daldi gëm ak diir mu ne ko xëppi yonenti bi daldi xëppi bi mu xëppé gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab boobu ba mu fa taxawee gis na benn qubba muy espèce wu néeg boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ci buldwaan
nanu bindo non la nek ba bindo waye ñun ko liggeeyé ci durratun bayda nek ba nek wurus buntu ba ñun ko liggeeyé ci wurus ñi wax yaqut ci yaqutul akhdar ci lañ ko liggeeyé xombu yakoy tecc te moy selire ci wurus wo xonku lañ ko liggeeyé mu di nek bi yéme tara yonent bi neena neeg bi du reyni reyay go xamne suñu boole won li yalla bind ci nit lako dalé ci adam ba kiy mujj ci nit ñi wala li ñu boole ci jinni lako dalé ci jinni jëm jëk bind ba ba muy mujjé bind ñu dajalé leen tek leen ci ko neeg gogu neena day melni rek picci mu tak ci montagne neena nu muy touté ci ko montagne ba neena non la nit ñi jinni di touté ci kaw neeg bobole kon neeg ba neeg bu reey la yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam bi mu accé ci neeg bobo neena gis na dex yi di daw ci biir neeg bobo waye fofa xelam daf ko wax ne ko te nga wagneeku ñibi jibril ne ko dedet xana do dugg ci bir neeg bi mu ne ko numay duggi ci neeg bi am buntu ñu tejj ko yenen ci bi neeku ciadi buntu neeg bi modi bismillahir rahmanir rahim moy ciadi buntu neeg bi neena yenen ci bi daldi wax bismillahir rahmanir rahim neeg ba daldi ubbe ko bañu duggé ci bir neeg ba gis nen fa ñeenti dex yoyu neena wan ci nak yonent bi demat ban reggel ni jibril ne ko xana setlu wolo neeg bi neena ba mu setlo nak ci la gis ci ñeenti koñu neeg bi gis na fa ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim waye ba mu xole gis na ne mimu bismillahir rahmanir rahim ci la dexu ndox gi balle ci haa allah ci la dexu sawma balle ci mimu ar rahman ci la dexu sangara ga balle ci mimu ar rahim ci la dexu lem ga balle neena فعلمت ان اصل هذه الانهار الاربعه من البسمله نينا فوفو نك لا خاميني تشسانو دخي دال موغي جوغي تي بسم الله الرحمن الرحيم نينا فوفو نك لما يالا واخني يو محمد كيب كو خامني موغي ماي فاتليكو تي سما تور وي دي بسم الله الرحمن الرحيم تي ساو خيت مو ديف كو تي خول بو سل بو اولغي دانا كو ناندال تي دخي أعوذ بالله من الشيطان نوخني نغنيو بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيغي دايو يالا ريكو كو خام بوكو ني سي اي نغنيلام كيب كو خامني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم گناو بومو جولي سوبا مو جانغ كو 2500 neena lolou dana la fajal aajo yu bari neena soko jangé nak juroomi téméré yoon muy tollok turu yalla wiñu wax matinu neena lolou musluway la wo xamné musluway upp ko doole te itam baxna diko jangal aji febar su amé ko febar nang ko jangal juromi téméré bismillahir rahmanir rahim ni no so bëggé muslu way mu dëgg dëgg dang koy jang ci limu la taxaf moy bu ragal waye so déchiffrer la taxaf daf lay jox 1111 bismillahir rahmanir rahim muslu way ëpp ko doole néna itam su fekkenté ni dang ko bindu téméré yoon
nga suul ko ci tool neena yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf. Meneen itam bokk na ci ay njariñam moom bismillahi rahmaan rahim pour dindi njàqare ci tiisaki tawat dangay wax ci ludul lim ya azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahmaan irrahim. Lii da nga koy wax ci doo ko wutal lim, dangay fexe ba sa lan ratax ci tooy ci miin ko. يا عظيم أنت العظيم قد أهمني كرب عظيم وكل كرب أهمني يهون باسمك العظيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. متخمين بات الله بنفسك بسم الله الرحمن الرحيم نينا كيف كوكوخ نجيت من ذل جمع نذكركو جنيون nee na yéene ca la ngay sàkku, la ngay sàkku da nga ko am ci am bu yomb. Nee na itam képp ku ko jàng téeméeri yoon nga jàngal ko aji feebar, feebar ba budul feebaru ndee insha allahu dana jóg. Loolu ci njëriñu bismillahi rahmaani rahim ci la bokk. Moo tax jële nañ ci Omar ibnu Khattab, jële leen ci Abdoulaye ibnu Omar radiallahu anhuma, mu ne képp koo xam ne am nga aajob nee na na nga woor bisu àllarba ak bisu alxames ak bisu ajjuma. Nee na bisu ajjuma boobu nga xamante ni mooy mujjantalu bis bi nga woor, nee na na nga ca sangu sangu juma, mu di sangu sunna. Su ko defee nga gontu nag dem ca juma ja, nga wut nag sarax bu duun bu am solo nga saraxe ko. Waaw, sarax bu dul nag buñ ko waxee mooy sarax boo xam ne tabarakallah kooko sarax rek ajoom faju. Waaye nag xee bu ñu itam ki am lu néew buñ ci mënti doon rek ku ne rek fa sa kàttan toll. Waaye nag fexe ba def sarax bu am solo moo gën. Nee na soo jullee jumaa ba pare nee na nga jàng ñaan gii nag, kon sarax bi da nga koy saraxe lu jiitu ngay julli ji jumaa. Soo jullee jumaa ba pare nag nga ne allahumma إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة. Su ko defee nag nga daal di tudd nag sa soxla ci wolof wax li nga bëgg yëpp insha allahu yàlla dana ko faj. Moo tax ñu ne ñaan gi bëgguñu ko sax, ku ragalul yàlla xam ko ndax bañ rek mu def ci jéem. Moo tax ñu ne bismillahi rahmaani rahim dana di faj bopp buy metti, ndax buuru Qaysar mosoon naa am bopp buy metti mu bindu Omar ibnu Alxataab radiallahu anhu doon ko ko tawat. Seydina Omar yónnee ko benn mbaxana, waaye bu solee mbaxana ma rek bopp ba daal di sedd. Gannaaw si gi mu seet lan moo nekk ci biir mbaxana mi, mu gis fa ak këyit goo xam ne dañ caa bind bismillahi arrahmaani arrahim. Moo tax ñu ni su fekkente ni dañ la tëj kaso wala ñu tëj sa mbokk nga bëgg mu génn, nee na guddi gu ne da ngay zikkar bismillahi arrahmaani arrahim junni, bëccëg gu ne itam nga zikkar ko junni. Nee na donte dañ ko waroon a rey sax dana ci mucc ci kàttanu yàlla ak mbaax. Nee na itam junni boobu baax na ci képp koo xamante ni dafa am ku mu bëgg, bëgg yàlla jubale seen xol. Wax nañ ni bu ko jàngee taf li ko ci ndox
jox ko kamu bëgg bu ko naané yalla dina jubalé seen xol né ni itam imam ghazali radiyallahu anhu né ni 12000 bismillahir rahmanir rahim baxna ci fajj aaju bu né né ni ngi koy defé nak modi né da ngay julli ñaari rakka jang julli jugat julli wat ñaari rakka jangat julli jugat julli wat ñaari rakka jangat julli julli bo julli bo julli bo def rek def julli jugat julli ñaan maana bo defé julli bismillahir rahmanir rahim def sa ñaari rakka dal di ñaan sa soxla jangat julli jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla jangat julli jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla kon julli bu daanu dang cey tek ñaari rakka ñaan sa soxla non nga koy defé ba 12000 yi jeex néna insha allah mom imam ghazali néna so defé lolu yalla dana fajj sa aaju motax abi hurayra radhiyallahu anhu néna yeneent bi daf ko waxon né ko yow aba hurayra so de jakkat na nga wax bismillahir rahmanir rahim mune ndax bo waxé bismillahir rahmanir rahim néna malaika yi dun dañ ci da bindul tiyaba ak rafet rafet ba ba ngay mak ci ñapp la néna so mak ci ñapp la duñu dañ di le bindul tiyaba rek néna itam su fekke jotté nak sa soxna na nga wax bismillahir rahmanir rahim.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي جناو بنيو سنتي يالا جولتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نعم أكي صحابا جلو سننتي فسيني وقتان أكيين جسار ومك saru nga xamanteni mom modi xolu alquran modi suratu yasin wante nak mbokk yi wala ñu dugg ci gëne yi nga xamanteni nek na ci sar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngëm bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax القرآن لمي ري ري يب لفكنتني نغم جيتو وكو دوكا منا جارينو فوك يو جوليب بيغا أم نغم غتاح نغم منا جارينو القرآن كون جارين لكي القرآن يب دو پور نتكي وآي پور جوليب بلا لتاح نك جوليب بيغا تو ديكو جوليب نخ لنغم بوفتي خلم موتاح مملني أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال فاخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن إمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم مني جلمنتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه منتلي وخني توغن نمو بس أك ينتبي صلى الله عليه وسلم nee na jékki jékki rek ñu gis benn waay, nee na mu ngi sol yére yu weex yu rafet, nee na kawar gaa nga ñuul kukk ñu lay bu rafet, nee na boo ko xoolee itam doo ne gan la, ndax gisuñu itam luy wane ne ku tukki si la ci dëkk bi, ndax rafetaay bu ëpp te gan ñaare coonay tukki dana ko jàpp ba boo ko gisee xam ne kii gan la. Mu ne waaye amul kenn ci ñun koo xamante ni mës na koo gis wala mu xam ko. Nee na bi mu ñëwee nag daal di nuyoo ñëw toog, nee na mu ngi jël nag ñaari oomam sisale koo ñaari oomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na ñun ñi di toog rek di leen xool. Nee na mu commencé nag nee na di laaj yonente bi, nit ñi ku ko miin ku ko xam bu yàgg. Nee na nan ne ku ngeen ca laaj ya, ne laaj na ko daal lam ko njëkk a laaj mooy laaj na ko lan moo di ngëm yàlla, al imaanu lan la, lan moo di ngëm. Nee na yeneen ci bi ni ko ngëm daal mooy nga dëggal ci sa xol ne yàlla kenn rek la te amul kenn ku mel ni moom. Nga dëggal ni itam malaaka yi ay mundeef yu am lanu. Nga dëggal itam ni téere yi wàcc ci yonent yi yépp dëgg la, moo xam ba wàcc ci yonent yàlla Daawuda la mu di Zabur, wala ba wàcc ca Ibrahim mu di Sohufu Ibrahim, ak ba wàcc ca Moussa mu di Tawrat, ak ba wàcc ca yonent yàlla Isa mu di Injil. Yooyu yépp na nga gëm ne téere yooyu itam téere yu am la te yàlla leen wax. Ñu gëm ni itam yonent yi yépp ay yonentam leen, ay ndawam leen moo leen yónni. Ñu gëm ni itam ëllëg am na, ëllëg bis biñ ci am na yàlla rek la ci jaam yi, ñi ca am dëgg mu jox leen ko, ñi ca am neen mu jox leen ko. Ñu gëm itam dogal yi ya ca baax ak ya ci safaan, maanaam léeg-léeg yàlla dogal ci nit dogal ba nekk lu rafet, léeg-léeg itam mu dogal ci nit dogal ba nekk itam lu ñaaw ci gis-gisu nit ñi. Waaye nga gëm ne daal nit ki su amee alal yàlla, su ko ñàkkee itam yàlla, su feebaree yàlla, su wëree itam yàlla. Nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla, soo ko ñàkkee itam yàlla. Nga gëm ne daal dogal lu am la te ci yàlla lay jóge. Kon nga gëm dogal ya yi ci yiw ak ya cay safaan yëpp nga gëm ko. Nee na ba mu waxee loolu ba bi yonent bi tontoo, nee na gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la, maanaam yonent bi li nga tontu dëgg la. Nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi, continué waat na laaj ko ni ko lan moo di lislaam. Yonent bi ni ko lislaam moo di nga seeti te dëggal ni amul benn bur bu ñu war a jaamu. Jaamu ga njëriñ nekk ca ñàkk, jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla. Seede itam ni Muhammad ndawam la, yonentam la, yàllaa ko yónni. Nga saxal julli nag, julli nag di ko def, xam ne itam sa waru gar la, loo war di def toujours la, di julli suba, tisbaar, takkusaan, timis, gee, xam ne farata la ci yow. Ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka. Nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow. Nga aji makka su fekkente ni mun nga ko, te nga def ko nag benn yoon, ndax benn yoon ba mooy farata. Nee na ba mu waxee loolu ba pare, nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la, loolu moo di lislaam. Nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yonent bi man daal dama bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan, maanaam li ñu tuddee rafetal lan la. Neena yenent bi ni ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis, mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo naag kilifa, mu jaamu yàlla na yàlla bëggee bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëggee. Neena loolu moo di lixsaan. Foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp, xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko, ndax butam bakat mu ngi la topp, ndax inna rabbaka labil mirsad, nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, bu jógee ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloo ak yow, comme ni nga toogeeg sa xarit di waxtaan ak moom ci biir néeg. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloo ak yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla, na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis, loolu moo di lihsan. Mu ne ko wax nga dëgg. waaye continué nañu itam di ko laaj, ne ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma, lan mooy maanaam bis penc ba kañ la, bis penc ba kañ la. waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mas a tële, moo di bañ ko laajee wàllu ruux. yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. bu ñu ko laajee itam mbiru bis penc ba, maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. moo tax bi ko waaji laajee ne ko bis penc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj gënut a xam ka ki koy laaj. dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj lim koy laaj. maanaam bis penc bi daal xaw ma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bis penc bi. kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu, ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. waaye teewul itam waaji taxul mu ba ko, nee na ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bis penc ba jege si na. mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. bu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tugal sa adduna. dem nen ba kiife yi ci biir kër yi la neex seeni doom moo leen neex, kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bis penc jege si na. mu ne ko itam soo demee ba gis ña daan fandaañ ñu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu ñàkkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëpp lay alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon. kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg, nag ba mu paree ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma yaa Omar atadri man issail, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la. nee na Omar ma ne ko, Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. waaw moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma poser question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bis penc ba, gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem ndax yàlla suul ko xasee gëm danga koy wóolu ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu téem ëpp na ñuy julli ngir wóolu di ko yàlla jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla moom mooy ëpp fuuf ci moom ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi ddin maanaam nee na man forcé wu ma kenn ci diine dama bëgg rek nit ñi yëg na xam ne maay seen borom maa leen bind loolu mooma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore yàlla nit rek la bëgg te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit ndax cofeel gi mu am ci moom ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom war na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha xaqa qadrihi maanaa yàlla kenn jox ko gëddaam ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm mu wax ne afalam yasiru fil ard fa takunu lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tama al absar walakin tama al qulubu allati fi sudur yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool mën nañ caa ame xol yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa dégge adduna ba xame ma ca mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa te mooy nit ki su demee ba picc minnaaw ci wetam yéemu ko na muy banquee laafambe di ko tàllal yéemu ko équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko nit ki su demee ba télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan la xew makkaak amérique yéemu ko nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko taw yi yéemu ko bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam balaa nga mën a daj sa boroom fukk itam ngay yéemu ci li nga xamante ni def na ko moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind waaye bu leen xalaat ci sama jëmm ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag man ngeen caa ame loolu ñuy wax al iman mu di ngëm yàlla moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement am waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp waaw li aju ci làmmiñ wi ngay waxe li aju ci bëj yi ngay xoole, li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla, yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu ni koo xam ne nag dar yéemu ko ci environnement, dar yéemu ko itam ci boppam, ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu. Te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn. Loolu taxoon na Abdullah ibn Omar, ndax ku amoon xikma la moom Abdullah ibn Omar, ndax ni bàyyam amee woon xikma di Omar ibn al-Khattab, moom Abdullah ibn Omar noonu la amee itam xikma. Ñu ne Abdullah ibn Omar mas na taxaw ca Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi, ak itam ni ñu wormaalee Kaaba gi. Bu jullit bu ci nekk xaw nga sax jàppe Kaaba gi yàlla, ndax orme bu rëy boo jox Kaaba gi. Loolu de taxoon na Abdullah ibn Omar fiir ba mer mer mu metti, daa di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy, keroog jullit ñëpp yee mu leen taxaw di ko xool. Moom Abdullah ibn Omar mu ne leen, mu ne Kaaba gi yaa tëdd yaa màgg te am orma, yéemu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa màggaay, waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay màgg màgg jullit moo la gën a màgg ca yàlla. Loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom, waaye du seen boroom, ñun jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am warma yépp. Jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ngi ci xolam moo gën Kaaba ga, ndax Kaaba ga aw doj rek la.